0: המשטרה עצרה אמש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו, בחשד לרצח ולמעורבות בהדרותה של פאטמה רג'בי, בת 61. היא נעדרת מאז יום שלישי ומאז נערכים חיפושים אחריה באזור מבשרת ציון. החשוד הועבר לחקירה בחשד לרצח והוא יובא בפני בית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו. הוא צוין כי בשלב זה קיים צו איסור פרסום על יתר פרטי החקירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על הסכם עם דנמרק, לפיו ארצות הברית תהיה שליטה ביטחונית בגרינלנד. לדבריו, ההסכם מעניק שליטה גבוהה על ביטחון וכל הצרכים האחרים, וכי לא תהיה בכך עלות כלשהי לארצות הברית. טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו כי מטרתו של ההסכם הוא להבטיח את ביטחון שתי המדינות, וכתב, אף יריב של ארצות הברית לא יוכל לעולם להחזיק בבסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית או לבצע השקעות רגישות ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ההסכם יהיה בתוקף לנצח. בטענה להפצת שקרים, טראמפ אסר על כלי תקשורת מובילים להיכנס לבית הלבן. הנשיא האמריקני הודיע לרשת CNN, פוליטיקו ו-MS Now שלא ייכנסו לבית הלבן בעקבות הפצת פייק ניוז, אך הוא לא ציין אילו פרסומים הובילו אותו להחלטה. טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו, כלי תקשורת לא צריכים לכתוב או לדווח שקרים כשהם מסקרים את נשיא ארצות הברית, את ממשל טראמפ או את ארצות הברית של אמריקה. עוד ים ואמר, אם כלי תקשורת נוספים הפיצו פייק ניוז, הם יהיו הבאים בתור, כך לדבריו. שורה של אירועים אלימים ברחבי הארץ. צעיר כבן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים אסף שמיר עם פציעות חודרות. בנוסף, גבר בן 37 נפצע בתקרית אלימה סמוך לבית יהושע. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. ובקריית ים, גבר כבן 30 אותר עם פציעה חודרת ופונה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: יובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עוד מטר וחצי. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.

עושה את זה תמיד טובי במוד איך שאת רוקדת זה אסור טובה בלהפיל עלי כישוף איך שהיא זזה עם הגוף ואיך שאת רוקדת זה אסור

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום באולפן הדר אקריש עם החדשות. המשטרה עצרה אמש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-60 לחייו בחשד לרצח ולמעורבות בהדרותה של פאטמה רצ'בי, בת 61. היא נעדרת מאז יום שלישי ומאז נערכים חיפושים אחריה באזור מבשרת ציון.

0: לפיו לארצות הברית יש שליטה ביטחונית בגרינלנד. לדבריו, ההסכם מעניק שליטה קבועה על הביטחון ועל הצרכים האחרים, וכי לא תהיה בכך עלות כלשהי לארצות הברית. טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו, כי מטרתו של ההסכם הוא להבטיח את ביטחון שתי המדינות, וכתב, אף יריב של ארצות הברית לא יוכל לעולם להחזיק בסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית או לבצע השקעות רגישות, ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ההסכם יהיה בתוקף לנצח. בטענה להפצת שקרים, טראמפ אסר על כלי תקשורת מובילים להיכנס לבית הלבן. נשיא ארצות הברית הודיע לרשת CNN, פוליטיקו ו-MS Now שלא ייכנסו לבית הלבן בעקבות הפצת פייק ניוז, אך הוא לא ציין אילו פרסומים הובילו אותו להחלטה. טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו, כלי תקשורת לא צריכים לכתוב או לדווח שקרים כשהם מסקרים את נשיא ארצות הברית, את ממשל טראמפ או את ארצות הברית של אמריקה. עוד איים ואמר אם כלי תקשורת נוספים יפיצו פייק ניוז, הם יהיו הבאים בתור, כך לדבריו. שורה של אירועים אלימים ברחבי הארץ. צעיר כבן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בראשון לציון. פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעה חודרת. בנוסף, גבר בן 37 נפצע בתקרית אלימה סמוך לבית יהושע. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. ובקריית ים, גבר כבן 30 אותר עם פציעה חודרת ופונה לבית החולים רמב״ם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר וחצי. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: עד כאן, מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: מיוזיק.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה על הסכם עם דנמרק, לפיו לארצות הברית תהיה שליטה ביטחונית בגרינלנד. לדבריו, ההסכם מעניק שליטה קבועה על הביטחון ועל כל הצרכים האחרים, וכי לא תהיה בכך עלות כלשהי לארצות הברית. טראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו, כי מטרתו של ההסכם הוא להבטיח את ביטחון שתי המדינות, וכתב, אף יריב של ארצות הברית לא יוכל לעולם להחזיק בבסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית או לבצע השקעות רגישות, ללא אישור מפורש בכתב מאיתנו, כתב טראמפ, והוסיף כי ההסכם יהיה בתוקף לנצח. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל, ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר

0: בטהרן, ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיע טורקיה על השעיית טיסת חברת מיינהר האיראנית, המקושרת למשמרות המהפכה. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך למחלף נשרים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עוד מטר וחצי. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: עד כאן מחדשות 12.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
0: פאפאראפאראפאם.
2: יו, מן.
3: לא.
2: אופן אפ, מן.
3: לא, מי יו, מן?
2: מי גירל ג'סט קאט מי.
3: יו מייד הר קאצ' יו?
2: אי דונט נו האו איי לט דיס האפן.
3: לו?
2: דה גירל נקסט דור, יו נו? אי דונט נו וואט טו דו.
3: סייד איט וואזנט יו.
2: אה?

0: טייפ.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: שבת מיוזיק. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית. והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, יטען כי האזרח יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק לו מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עמקלבי. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע שאישר עקרונית חבילת סיוע של הגנה אווירית לאוקראינה בסך 2.7 מיליארד דולרים. אם העסקה תושלם, אוקראינה תממן אותה באמצעות שילוב של תרומות מאירופה ומימון צבאי אמריקני זר שהוקצה בתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. כך נמסר בהודעה, אך גם צוין כי העסקה עדיין כפופה לאישור הקונגרס. הממשלה באנקרה שללה את רישיון פעילות של סניף בנק איראני באיסטנבול, המקושר לממשלה בטהרן ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיעה טורקיה על השיית טיסות חברת מהן אייר האיראנית, המקושרת למשמרות המהפכה. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך למחלף נשרים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חפש.

0: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: רובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עוד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: עד כאן מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: שנה אחת. שבת מיוזיק.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, נטען כי האזרח יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עם כלבי. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע שאישר עקרונית חבילת סיוע של הגנה אווירית לאוקראינה בסך 2.7 מיליארד דולרים. אם העסקה תושלם, אוקראינה תממן אותה באמצעות שילוב של תרומות מאירופה ומימון צבאי אמריקני זר שהוקצה בתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, כך נמסר בהודעה. אך גם צוין כי העסקה עדיין כפופה לאישור הקונגרס. הממשלה באנקרה שללה את רישיון פעילות של סניף בנק איראני באיסטנבול, המקושר לממשלה בטהרן ועבד בטורקיה במשך עשורים. מוקדם יותר השבוע הודיעה טורקיה על השעיית טיסות חברת מהן אייר האיראנית, המקושרת למשמרות המהפכה. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44, סמוך למחלף נשרים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. שיחים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון.

כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
8: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.

0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. 9 אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת מבצע נרחב נגד רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולרים. המשטרה הטורקית והאינטרפול פשטו על מאות כתובות במסגרת החקירה. לפי החשד, הרשת פעלה במשך כעשור בכמה מדינות. מפעיליה שכנעו קורבנות להשקיע באמצעות פלטפורמות השקעה שנשלטו על ידי הרשת, ולאחר מכן הציגו בפניהם רווחים מזויפים כדי לגרום להם להעביר סכומים כסף נוספים. לפי החשד, הכספים הועברו לחשבונות בנק בחול ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. חלק מהקורבנות איבדו סכומים של עשרות ואף מאות אלפי דולרים, ולפי הרשויות, אחד החשודים המרכזיים שזו בטורקיה הוא ישראלי בעל דרכון פורטוגלי. הרשות השופטת באיראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול עבור ישראל ומסירת מידע מודיעיני שהוביל לתקיפת אתר שיגור טילים באזור אספהאן. במסגרת פסק הדין שאושר על ידי בית המשפט האיראני, נטען כי האזרח יצר קשת עם המוסד מסיבות כלכליות וסיפק מידע על אתרים צבאיים ונקודות שיגור טילים. עוד נאמר כי המידע ששלח סייע לפגוע באתרים רגישים במסגרת מבצע עם כלבי. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע שאישר עקרונית חבילת סיוע של הגנה אווירית לאוקראינה בסך 2.7 מיליארד דולרים. אם העסקה תושלם, אוקראינה תממן אותה באמצעות שילוב של תרומות מאירופה ומימון צבאי אמריקני זר שהוקצה בתקופת כהונתו של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. כך נמסר בהודעה, אך גם צוין כי העסקה עדיין כפופה לאישור הקונגרס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. שיחים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם...

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. חושך לא

0: אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. 9 אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה במסגרת מבצע נרחב נגד רשת ההונאה במוקדים טלפונים בהיקף של 266 מיליון דולרים. המשטרה הטורקית והאינטרפול פשטו על מאות כתובות במסגרת החקירה. לפי החשד, הרשת פעלה במשך כעשור בכמה מדינות, מפעיליה שכנעו קורבנות להשקיע כספים באמצעות פלטפורמת השקעה שנשלטה על ידי הרשת, ולאחר מכן הציגו בפניהם רווחים מזויפים כדי לגרום להם להעביר סכומי כסף נוספים. לפי החשד, הכספים הועברו לחשבונות בנק בחול ולארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. חלק מהקורבנות איבדו סכומים של עשרות ואף מאות אלפי דולרים, ולפי הרשויות, אחד החשודים המרכזיים שזוהו בטורקיה הוא ישראלי בעל דרכון פורטוגלי. עדי ראייה מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי להבות ופטריית אשן גדולה נצפו בנמל התעופה הבינלאומי המלך חלד שבריאד בירת סעודיה. הנסיבות בבדיקה. נשיא רוסיה פוטין מתכונן להסלים את המלחמה באוקראינה ולהגביר את המתקפות נגד בנות בריתה של קייב באירופה, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. גורמי מודיעין מערביים סבורים כי פוטין מכין את הקרקע לגיוס חשאי לאחר הבחירות בסוף השבוע הקרוב, שבמסגרתו אלפי רוסים עלולים להתגייס. גבר כבן 60 במצב קשה לאחר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה בחוף באילת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים יוספטל בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, שיחים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני.
8: בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד מטר וחצי. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני הלוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. המתיחות במפרץ, לפי דיווחים ראשוניים, תצלומים ועדויות המגיעות מסעודיה, החותים תקפו שם ולהבות ופטריית אשן גדולה נצפים בשעה זו בנמל התעופה הבינלאומי שבריאד בירת המדינה. עוד דווח כי לפני זמן קצר הורו על עצירה זמנית של הטיסות במרחב. נשיא רוסיה פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה ולהגביר את המתקפות נגד בנות בריתה של קייב באירופה, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. גורמי מודיעין מערביים סבורים כי פוטין מכין את הקרקע לגיוס חשאי לאחר הבחירות בסוף השבוע הקרוב, שמסגרתו אלפי רוסים עלולים להתגייס. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט בין 1 בספטמבר ועד אתמול, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. החקירה האפידמיולוגית נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. שיחים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד מטר וחצי. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

ביונסה. הלו, הלו, הלו, שלום, שבת שלום לכולכם. שבת מיוזיק.

הקלאסיקה הזאת של ביונסה משנת 2008. מה קורה איתכם? אנחנו כאן בשבת מיוזיק שידור חי, תוך כדי ימי הסליחות, כ-24 שעות לפני תחילת יום הכיפורים, עם המוזיקה שעושה את השבת, כל הגדולים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד הדייטים החדשים. אנחנו גם ב-FM 96, 91, 5, וגם בדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת. כל רגע עוד קלאסיקת 2000 ממש, תחילת המילניום, הוברפוניק, Mad About You. האזנה טובה, בודדי אלוני, תהנו.

נתן גושן מתוך האלבום החמישי, לפני כשש שנים באתי לחלום. אתם על המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, ונעבור לבקשה של מירב. אלן שבת שלום. ביקשת להיט ותיק משנות ה-90, 93, קלאסיקת 90's של הרכב האירי הקרנבריז, Do you have to let it linger? כמה השמענו ושמענו את הלהיט הזה אז כשהוא יצא, הנה זה מגיע.

אריאנה גרנד בשיתוף פעולה נהדר עם The Weeknd. 2014, מתוך My Everything, Love Me Harder. כן, כן, המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע של שבת מיוזיק. ונגיד שבת שלום לעידן, שמבקש לשמוע את סומבר בדיוק 10 שנים אחרי הלהיט הזה של אריאנה גרנדה, דצמבר 24, מתוך I Barely Know Her. איזה אלבום נפלא, אחד האיכותיים של העשור הזה במוזיקה. סומבר, זה נקרא Back to Friends.

אושר כהן עם החדש דאון, וההפקה של השיר הזה מזכיר לנו הרבה אלמנטים משנות ה-80 וה-90, אז אם כבר 90's, 91, שניס, I like your smile.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא

0: עוד אחד מהשירים הסימבוליים של הימים האלה בין ראש השנה ליום הכיפורים. במקור משנת 71, ואז ביצע אותה כמובן עושק לוי למילים של לאה גולדברג, וזה החידוש ב-98 של אסף אמרדורסקי. זה מכבר הדרך קצרה, חוג צומצם. עוד חודש, עוד שנה,
1: עוד שנה.
0: אם כבר ימי סליחות, אז עוד שיר שעוסק בסורי, ומדובר על להיט משנות ה-80, שנת 82 של הרכב שיקגו, Hard to say I'm sorry.

ביצוע לייב לדי גאגה, ברונו מארס בלוס וגאס. איזה ביצוע מדהים. כן כן, עם הקהל. בואו נמשיך עם הופעות חיות. תמיד כיף לשמוע את השירים בביצועים כאלה עם הרבה הרבה קהל. אז נעבור לתל אביב מלוס וגאס, כן? פרטסי בחל מנורה. מי ביקש את השיר הזה? אינבר, אלן, שבת שלום ושנה טובה לאינבר. אז אחרי הנצח, ברשותך בגרסת הרופאה היפה, פרטסי.

אוסטרליה כאן, לא מזמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים. Still by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

אחד, זה ביצוע יפה בלייב של Before You Go, לואיס קפלדי, לשנת 2019. כמעט סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיקל משידור חי ברדיו כל רגע. המוזיקה שעושה את השבת, כל הגדולים מאז ועד היום. אנחנו עוד בעת עם חדשות וחוזרים לעוד שעתיים עם המוזיקה המעולה. עוד ביצוע לייב, חוזרים ל-90s. רובי וויליאמס עם Angels. פה דדי אלוני, שערוץ מודים עלינו.

0: רדיו כל רגע באולפן דדי אלוני מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הודכנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. המתיחות במפרץ, החותים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד ביד סעודיה, בתצלומים המגיעים מסעודיה ניתן לראות להבות ופטריית אשן גדולה. בתקשורת המקומית מדווחים כי במדינה הורו על עצירה זמנית של הטיסות במרחב. נשיא רוסיה פוטין מתכנן להסלים את המלחמה באוקראינה ולהגביר את המתקפות נגד בנות בריתה של קייב באירופה, כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי. גורמי מודיעין מערביים סבורים כי פוטין מכין את הקרקע לגיוס חשאי לאחר הבחירות בסוף השבוע הקרוב, שבמסגרתו אלפי רוסים עלולים להתגייס למלחמה. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט בין 1 בספטמבר ועד אתמול, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. החקירה האפידמיולוגית נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות שתיים.

ועכשיו, בכל רגע, שבת מיוזיק. באולפן, דדי ילוני. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן, דדי ילוני. רדיו כל רגע. כל רגע. מוזיקה שנוגעת.

2006. All the Jazz. כן, אנחנו תוך כדי ימי הסליחות, כי ממה לפני יום הכיפורים, בשעה שנייה של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, גם ב-FM 96, 91, 5 וגם בדיגיטל, בכל מקום, באיכות נהדרת. אז אי אפשר עם שירי סליחות ללא אחד הלהיטים הגדולים בעניין הזה. ג'סטין ביבר. סורי, פה איתכם דדי אלוני.

0: קלאסיקת 2000, ריטה אורה, מ-2018, Let You Love Me. 19 אחרי 4, כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק, המוסיקה שעושה את השבת. וביום חמישי התאחדו אחרי 22 שנה שלא היו ביחד על הבמה, עם הלהיט הזה, הסוד. שרית חדד, סבלימינל והצל, בואי, בואי תגלי לי.
1: במסיבות אולי שנתיים ברצף היא מהפנטת מוציאתי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למה

אחד מהפים של השנה החולפת, Rain Dance. דייוויד טיימס. 431 כאן ברדיו כל רגע, אתם על המוזיקה שעושה את השבת, הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. ואנחנו חוזרים עכשיו לשנות ה-80, ההרכב שהביא את Don't You Forget About Me, Simple Minds מסקוטלנד, וזה הסינגל הנוסף שלהם אז שהצליח, שנת 90 ו-85, Alive and Kicking, Simple Minds. איזה כיף להיזכר.

0: הטובים מתערבבים. המוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן, דדי אלוני.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
0: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

כן, זה הזמן לסלוח כל שנה בימים האלה. אנחנו נזכרים בלהיט הזה של יואב יצחק. 91. אם כבר סליחות, עוברים ל-93. בריין אדמס. Please forgive me. שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו. כל רגע.

באה חזרה לשנת 79, געגועים לסתיו, אוטוטו, גרי אקשטיין, רוח סתיו. אנחנו כמעט סוגרים שעה שנייה של שבת מיוזיק כאן ברדיו כל רגע לייב. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית, יניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מון מור יוסף. סוגרים קלאסיקת 90's, קורפליי. פה איתכם דדי אלוני אחרי החדשות. חוזרים אליכם.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
0: שבת מיוזיק, מיד חוזרים למוסיקה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. ובעזה מדווחים בשעה זו על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת ג'יפ בשכונת שייח רג'ואן שבצפון העיר עזה. המתיחות במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. בתצלומים המגיעים משם ניתן לראות להבות ופטריית אשן גדולה. בתקשורת המקומית מדווחים כי במדינה הורו על הצרה זמנית של הטיסות במרחב. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט אחר בין 1 בספטמבר לאתמול מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. במשרד הבריאות ממשיכים בחקירה אפידמיולוגית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פרטנרים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח לעונה. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל, מעונן חלקית עם עומס חום קל עד בינוני. בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והיא תימשך גם ביום הכיפורים. צפי לצום עם טמפרטורות רגילות לעונה.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

קיילי מינו, הלהיט הזה כבר בין 25 שנה, Can't Get You Out of My Head, קלאסיקת 2000, שהרבה זמן לא שמענו. מה קורה? שעה שלישית של שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים, מאז ועד היום. אנחנו גם ב-FM וגם בדיגיטל, 91.5-96, שוב בדיגיטל בכל מקום, באיכות נהדרת, נהדים, נערכים, מולטימדיות, אפליקציות ואתרים. הנה אחד הגדולים של עכשיו, הוגל, עם אולטרנטה, Moving to the Sun. זה יכול להיות, הולך להיות להיט השנה, כי הוא כל כך מצליח גם בארץ וגם בעולם. תהנו פה, דדי אלוני, עד שש, האזנה טובה.

קלאסיקת 2000 ריאנה, Unfaithful, ברמיקס המידר של טוני מורן, שנת 2006. הפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה הייתה בגרסה הזאת, ואחר כך, שיצא לי לשמוע את הגרסה המקורית, אמרתי, רגע, מה הולך פה? אין לנו גרסה הזאת, טוני מורן מיקס. אם כבר עסקינן בקלאסיקות כאלה של דנס משנות ה-2000, בואו נשמע משהו שהרבה הרבה זמן לא שמענו, וזה היה להיט כל כך גדול להיט מועדונים בעיקר. קוראים לה קריסטין דאבליו, וזה להיט שנקרא Save My Soul, והרמיקס כאן הוא של גבריאל דרזדן. כיף להיזכר. ניתן ריאן לסיים כמובן. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, מדי שבת בשעות האלה הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום, 80, 90, 2000, Save My Soul.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירונית טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
6: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

בתוך ימי הסליחות לקראת יום הכיפורים, כמובן שתמיד נזכרים בשיר הזה של מאיר בנאי מ-92 מאלבום ביניהם, שער הרחמים. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, שבת מיוזיק. אם כבר 90's, בואו נחזור לתחילת ה-90, ממש 1990, בול. סטיבי בי, אם עלה איתה כל כך יפה, Because of You.

להיט המדהים של דוק דמונד מ-2015, שנשמע כאילו הוא נלקח משנות ה-80, אושן דרייב. שש לפני שש, כאן ברדיו כל רגע, המוסיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. מה שלקראת יום הכיפורים. אנחנו כמעט וסוגרים בעצם את השיר האחרון, אנחנו ככה נקדיש לשאוס עם הלהיט החדש יחסית, Sunrise, בגרסה המדהימה של אדם טן, Take me to the sunrise. אז שיהיה לכם צום מועיל וגמר חתימה טובה, שבת מיוזיק נשתמע מדי שבת בשעות האלה. תודה רבה לדיג'י רז דואק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. יניב שוורץ, אופיר מון, מור יוסף. איתכם הייתי דדי אלוני. אנחנו נשתמע. יאללה, בואו נשמע את זה. תראות!

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הותקנו. דובר צהל מוסיף כי לאחר התקרית צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. ובעזה מדווחים בשעה זו על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת ג'יפ בשכונת שייח רדואן שבצפון העיר עזה. המתיחות במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. הצלומים ותיעודים מהמקום מציגים מראות של שריפת ענק שפרצה בשטח הנמל, כאשר עמודי אשן שחור נראים למרחק ומכסים חלקים נרחבים מהאזור. בעקבות התקיפה והאשן הכבד, דווח על עצירה זמנית של תנועת הנחיתות והאמראות במרחב האווירי של הבירה הסעודית. כוחות החירום וההצלה פועלים במקום להשתלטות על מוקדי האש, בעוד הרשויות המקומיות בוחנות את היקף הנזק והמשמעות של השיבושים בלוח הטיסות. משרד הבריאות מעדכן כי אתמול התקבל דיווח על כלב שנמצא נגוע בחלבת ביישוב חרמש, ומודיע שכל מי שבא במגע עמו או עם בעל חיים משוטט בין 1 בספטמבר ועד אתמול, מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו עבור הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. במשרד הבריאות ממשיכים בחקירה האפידמיולוגית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור, כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה, מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפועל באר שבע נגד הפועל קריית שמונה, וביתר ירושלים נגד הפועל חיפה. שבת של כדורגל, הערב משבע. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. דובר צהל מעדכן שמוקדם יותר היום, כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. שני לוחמים נפצעו קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם עודכנו. דובר צהל מוסיף כי מיד לאחר התקרית, צהל תקף בתגובה מספר תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו. ובעזה מדווחים על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת ג'יפ בשכונת שייח רדואן שבצפון העיר עזה. המתיחות במפרץ, החות'ים תקפו את נמל התעופה הבינלאומי בריאד בירת סעודיה. תמונות ותיעודים מהמקום מציגים מראות של שריפת ענק שפרצה בשטח הנמל, כאשר עמודי אשן שחור נראים למרחק ומכסים חלקים נרחבים מהאזור. בעקבות התקיפה והאשן הכבד דווח על עצירה זמנית של תנועת הנחיתות והמראות במרחב האווירי של הבירה הסעודית. כוחות החירום וההצלה פועלים במקום להשתלטות על מוקדי האש, בעוד הרשויות בוחנות את היקף הנזק ומשמעות השיבושים בלוח הטיסות. בתוך כך, בכיר במערך הביטחון של איראן אומר לאלג'זירה כי בטהרן מעוניינים שהמלחמה בין סעודיה ותימן תסתיים. בחירות 2026, אחמד טיבי אומר לעמית סגל ובן כספית בריאיון לפגוש את העיתונות, לא נצביע עבור אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, נתמוך במועמד גוש השינוי ונוכל לשלוט בכנסת.
9: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת. ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת?
10: אי אפשר להדיח אותו.
9: מיד לאחר הבחירות. זה
10: נגמר הסיפור.
9: זה שליטה מוחלטת בכנסת.
10: המלצה אצל הנשיא.
9: אנחנו, לדעתי, נעשה יותר מזה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר ליום הכיפורים עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש.
12: סוב?
13: יש.
12: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: גשם ושי חי גאים להשיק את פרויקט הדגל בשכונת אבוקדו החדשה בקריית אתא, מקום לגדל בו שורשים.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
3: ועכשיו מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד עירוני טבריה.
4: חזרתם אלינו 7:04 דקות משדר הפריגם, כאן מאצטדיון סמי עופר, לקראת המשחק של מכבי חיפה נגד עירוני טבריה. אנחנו כרגע רק השוערים של עירוני טבריה על קר הדשא, ודוד פוקסמן עושה את החימום. נקווה שעליו לא נדבר במהלך היום הזה ונדבר רק על כדורגל ולא על ענייני שופטים. אני רוצה להקריא לכם שוב את ההרכב של מכבי חיפה גם בשביל המאזינים שמצטרפים זה עתה אלינו, ואז את ההרכב של עירוני טבריה. ושימו לב, תקשיבו טוב, כי אני רוצה לשאול אתכם, האם יש מישהו בעירוני טבריה שהייתם נגיד עושים הצרכה ומכניסים אותו היום להרכב של מכבי חיפה, אוקיי?
5: מעניין.
4: אז מכבי חיפה היום, השוער הוא עמרי גלאזר, ילה בתאי, עמדת המגן הימני, נייג'ל לונווייק ונועם שטייפמן הבלמים, בעמדת המגן השמאלי, קני סייף, עלי מוחמד, איתן אזולאי וברוניניו בקישור, פדרו ברז'או, קנג'י חורה, באגפים, ואנדריה נובקוביץ' הוא החלוץ. עכשיו הרכב של קריאת שמונה, של עירוני טבריה. עידו שרון הוא השוער, גיא סנקר המגן הימני, זיו מורגן, אונג'רש בצ'ו ורון אונגר הבלמים, דניאל גולני בעמדת המגן השמאלי, עדן שמיר, אימנואל קאוקו ובאג'י מנסור הקשרים, קייס גנם וגמבל ננה בחוד.
6: אז אני אומר משהו ואחר כך הפרשנים שמתעסקים ביותר במקצוע. אם אני הייתי עושה משהו לגבי שחקן שהייתי כן לוקח בדבר הזה, קייס גנים, אבל משחק במערך שונה במכבי חיפה של שלושה בלמים, זאת אומרת שני חלוצים, נובקוביץ' וקייס גנים, זה קטלני, זה הדבר הכי טוב שיכול היה להיות למכבי חיפה, וזה מה שהייתי עושה. במילה לגבי סנקר, שיחק בקריית ים מהליגה הלאומית שנה שעברה.
4: מלך הבישולים של הליגה הלאומית.
6: מלך הבישולים, ווואלה עשה קפיצה, והוא גם שחקן מעניין.
5: כן, בשם שינוי אני הולך עם דורון ואני מסכים איתו.
7: גם אני.
5: קייס גנים, אני גם זוכר שהוא היה

0: אבל הוא מפלצת פיזית, באמת, והוא גולר, וכן, אז זה
1: לינדורון. על סמך האיכויות שראינו...
2: רק נגיד שבחיות הכפיים שבטח אתם שומעים, עומרי גלאזר, עומר נירון, עולים אל קר הדשא להתחמם.
1: אז סך הכל ראינו את נובקוביץ' במעט משחקים, ארבעה משחקים בפתיחת העונה,
3: סביר פלוס.
1: זה לא מספיק בשביל...
2: סביר פלוס?
3: סביר פלוס, בוא, אני צריך גולים.
2: אבל מה, סביר פלוס זה טוב?
3: סביר פלוס, אני אגיד לך, זה לא טוב. זה סביר פלוס.
1: זה לא מספיק בשביל
3: לקרוא את הקנקנו ולראות. אני עדיין רוצה גולים, גולים. חבר'ה, הוא חלוץ צריך להביא גולים.
1: נכון, אבל
2: מה הוא מביא לך מעבר?
3: הוא מביא לי לא, הוא מביא נוכחות, הוא מביא...
2: איזה גול היה פה על נוכחות של חלוץ?
3: למה, מה?
0: היה לו גול אחד פה ב...
2: לא, הוא היה לו גול, אני שואל איזה גול, חוץ מהגול שלו.
3: אתה רואה נוכחות בחבר'ה.
2: לא, שאלתי אותך זה, אל תענה לי בקלישון.
3: אני זוכר אחד
2: אחד. איזה גול עכשיו אתה אומר? זה גול, כי
1: פירו
2: אני יכול שכתר בימיו הגדולים לא צריך
3: לקחת. אבל נפל יפה, אי אפשר להתעלם מזה. אני לא יודע, אני מאוד אוהב שחלוץ.
2: נפל יפה, זה תכונה חשובה לחלוץ.
3: אבל גם זה צריך לדעת לעשות.
2: לפול יפה? גם. בעמדת ור? גם. תקשיב, לא, לא, לא. זה, בכל משחק אחר הוא מקבל צהוב, חד משמעית אחר כך שהולכים לעבר.
3: וייס, ועדיין, עדיין, בוא ניתן לו קצת את הזמן שלו.
2: לא, זה ברור, אבל אני אומר
3: להגיד כרגע,
2: לא ראיתי.
3: ההיסטוריה שלו גם מלמדת שהוא לא כובש כזה בצחורות.
0: אז זה לא טוב.
3: נכון, בגלל זה אמרתי, סביר פלוס, אני עוד רוצה לראות ממנו הרבה יותר. כרגע מה לעשות, גיא מלמד רק היום חוזר לסגל. קני סילבה בכלל פצוע אז הוא בחוץ.
0: ואם הוא היה בריא זה היה עוזר לך?
3: מי?
2: קני.
0: קני סילבה.
3: לא, הוא לא היה פותח היום.
2: לא, לא פותח.
3: הבנו שזה לא...
1: בוא נגיד כך, שבמכבי חיפה...
2: עדיין אתה הולך עם אדם גרינברג?
1: כן, בהחלט, איזה שאלה. ובסוף יראו שאני גם צודק, עוד חודש, עוד חודשיים, כמו עם שטייפמן. אבל...
3: אני קצת פה חולק עליך.
1: בסדר, גם על שטייפמן חלקת.
3: שטייפמן לא חלקתי. שטייפמן אמרתי שהוא לא פתח טוב את העונה. לא נכון אמרתי שהוא בא למנק. אבל השנה הוא לא פתח טוב.
0: אדם אני לא מכיר, אישית, אדם אני לא מכיר.
1: בוא נגיד ככה.
2: דורון, אתה אומר לי, נובקוביץ' אפשר לראות ארבעה משחקים. על שטייפמן החליטו אחרי משחק אחד לא טוב, שהוא פתח את העונה לא טוב. אנחנו מחזור חמישי רק עכשיו.
1: כי לופיק וצונמי שלחו סטארטינג ממילן לקחת אותם על פתיחת העונה.
3: קודם כל צונמי לא עשה עליי שום רושם עד עכשיו. ונג'ל אני עוד צריך לאכול אותו, אני לא יודע איך לאכול אותו. כן טוב, לא טוב, זה ייקח זמן. ולגבי שטייפמן, אני אמרתי דעתי שבמשחקים שאני ראיתי אותו בגביעת אותו, אולי מספיק טוב. אבל שבוע שעבר היה מצוין.
1: שמעתי שמכבי חיפה אמרו שהם לא הביאו מגן שמאלי. כי הם שומרים את הנגיעה של הזר לינואר,
3: נכון,
1: נכון?
3: נכון.
1: אז עד ינואר, אם נובקוביץ' לא יוכיח שהוא מתאים להיות חלוץ במכבי חיפה, חלוץ פותח, זה אומר, ייקח את המושכות, כי יש לו עד ינואר לדעתי, כמה? איזה 7-8 משחקים עד החלון של ינואר?
0: מה? אני אמר לך יותר, עד ינואר.
1: למה? יש פגרה עכשיו כמעט חודש. בוא נגיד עשרה משחקים, בסדר? בוא נגיד עשרה משחקים.
2: אגב, ניסי, אני חייב להגיד
1: לך ששולחים
2: לנו אוהדים, אתה יודע, אני ארים לך עכשיו. שולחים אוהדים, אם אני רן בן, שאומרים, צריך להגיד לזכות ניסן, שלפני כמה שידורים הוא אמר, אם אני רן בן שמעון, אני לוקח בחשבון את שטייפמן בזימונים הבאים, אז אולי גם רן מקשיב לפריגם.
1: לא, רן לא רק שמקשיב לפריגם, רן מזהה איכות. כי רן הוא איש כדורגל, והוא מבין כדורגל, הוא לא צריך אותי כשאני אגיד לו את זה. כל בן אדם שמתעסק בכדורגל, ואנחנו ראינו אותו עומד על הדשא כאן, אתה רואה גלדיאטור, אתה רואה קרנף, אתה רואה שחקן גבוה, כן, אבל... בנוי לתלפיות, כל כדור ראשון בראש הוא לוקח, רגליים ארוכות, מי יותר טוב ממנו במכבי חיפה?
3: ניסן, ידידי.
1: אם היו פוסק ובטובים
3: סיכה. ניסן, קודם כל, שטייפמן...
0: מסכים עם כל מילה, ניסן.
3: ניסן, לגבי שטייפמן ממכבי חיפה, אני מסכים איתך, הוא בסדר. אבל לבוא ולהגיד, לגבי הנבחרת, אני גם חלקתי לך עליך, כי אתה יודע כמוני, שעם כל הכבוד, בגלל מצבת הבלמים הגדולה שפצועים ובחוץ, בגלל זה שטייפמן...
2: אז אני אומר שהוא...
3: בלוריאן
2: ולמקין, נכון?
3: בלוריאן, מלמקין. עוד אחד, יש רוטמן, כן.
1: אני אומר, אני אומר.
3: שלושה בלמים.
1: ואני אומר לך...
3: אני דווקא אוהב את זה שאיראן יצא מהקופסה, ויאללה, הביא, הזמין ילד.
1: ואני אומר לך שהוא יראה איראן את שטייפמן בנבחרת.
3: כמה אתה חושב שהוא ישחק בארבעה משחקים האלה?
1: אני מקווה מאוד שאחרי.
3: עם משחק אחד. עם אחד.
1: אני מקווה מאוד.
0: אתה
1: נותן לו לשחק? מה? כן, בטח שכן. נותן לו לשחק,
3: לבדוח.
1: לא יודע, אולי לא במשחק הראשון, אבל יש עומסים, הוא צריך לעשות רוטציות.
3: אלוואי ואמין.
2: אגב, תגיד לנו אתה, אתה כתב נבחרת, הוא הולך לשחק בשלושה בלמים?
3: לא, מה פתאום, אלידסה הולך להיות הבלם השלישי. תמיד בשיטה. כן, אבל הוא מתחיל בארבע, ואז אלידסה נכנס.
1: ואז איפה חלילי יהיה?
2: איזה חלילי? אגב, איך אתה מסביר את זה שאלידסה לא מתאמן ממאי ועדיין...
3: יהיה שחקנים כאלה של מאמנים ומאמנים וקפטן.
0: חברתי, מה שנקרא.
3: לא, לא.
2: מה זה לא מתאמן?
0: דורות.
3: קרה בעבר לא פעם ולא פעמיים ששחקנים כאלה

0: שלא היו עדיין במסגרות, והם היו מעל, כי הוא...
1: זה לא אומר שזה בסדר.
0: לא, אני לא אמרתי שזה בסדר.
1: קרה.
0: אמרתי שזה בסדר?
1: לא, אתה אומר, יש שחקנים ש...
0: אבל זה קורה ללא מעט מאמנים, שהשחקנים...
1: אני לא מצליח להבין את זה, שחקן שלא מתאמן. לא שעכשיו הוא במסגרת, לא מתאמן במסגרת קבוצתית, מסוף מאי, ותגיד לו יפתח. לא, זה מה שהוא אומר, יפתח.
2: זה אסור. אם רק לסגל, כמו שברור,
1: זה שונה.
2: לפתוח בהרכב,
3: סגל הלבשה, קפטן נחמד.
2: אז היה, לפתוח בהרכב זה
3: עזר. מעבר לזה, לא, ואני מת על אלי דסה, והוא שחקן, אבל הוא לא בכושר.
0: אני מסכים איתך, זה יכול לפגוע גם.
1: בוא נחזור, אבל...
2: ואני אומר שאם ייתנו לו את ההזדמנות בנבחרת ובמכבי חיפה, לא תוך הרבה זמן, תוך חודשיים, שלושה יבינו שמדובר בבלם הישראלי הטוב ביותר שיש את הכדורגל.
0: אגב, יבינו את זה מהר מאוד, כי הוא באמת בלם מצוין.
1: בוא נדבר קצת על העניין של המגן השמאלי של עירוני דבריה. אמרת, אין מגן שמאלי, הם חכים עם עזר. דניאל גולני היה בסגל מכבי חיפה, מהר מאוד ברק בחר מחליט.
4: לא, אני מוציא... שאתה משנה חמישה מההרכב, בגלל שספקת שער בדקה ה-90, וואלה, זה קצת עונש קצת גדול מדי לדעתי.
5: מעניין מאוד. מחוץ לסגל של הפועל ירושלים כמובן ואיטלי דמשקן, ניתן קרדיט לשופטים, עומר בירן, שאני כל פעם בשידור חייב להזכיר שהוא אחיו של סרן ראי בירן, זכרונו לברכה, מפקץ בסיירת גולני שנפל ברצועת עזה ב-2025.
6: רק ברשותכם, אני עוצר אתכם, כי אנחנו נגיד שוב ערב טוב למאזינים שמצטרפים אלינו בכל התחנות. היה לנו איזה תקלונת, ואנחנו בשידור משני אולפנים, גם שבת של כדורגל, יש לנו גם שידור מסמי אופר, והיו תחנות שהשידור התערבב, אז עמכם הסליחה, נגיד שוב ערב טוב, ונגיד שוב שאתם איתנו כאן בשבת של כדורגל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. ועכשיו נעשה את זה כמו שצריך, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, אנחנו בשידור חי ברדיו תל אביב, בתדר 99.6 FM, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אילת, עוד מעט יצטרפו גם החברים ברדיו 90 FM, ברדיו דרום, גלי ישראל, אנחנו כמובן גם ביוטיוב, בפייסבוק, ואנחנו הערב עם מגה מחזור, שישה משחקים במקביל, איתנו על הקו זיו המויאל, שנמצא במושבה לקראת המשחק של 7:30, אז ייפגשו מכבי פתח תקווה עם הפועל ירושלים. זיו, בוא ניתן שוב זרב וזר כאבים למי שיצטרף אלינו, ונשוב אליך בהמשך לעוד ניתוחים והכנות.
5: בשמחה רבה. מכבי פתח תקווה פתחה עם האור ארליך בשער, שחקני השדה גיא דזנט, איתן טיבי בשער, אבדח, אביב סלם, סמואל אוסו, אברהים אסומה, עידו כהן, חוסה קורטז, יואב קורן ולירן חזן. מכבי פתח תקווה אחרי שני הפסדים רצופים. הפועל ירושלים עם נדב זמיר בין הקורות, שחקני השדה בסוג של מהפכה של ליאור זאדה הערב, ליאון מזרחי, נועם אלמוד הקפטן, אילי מלמן, תמיר חיימוביץ', אנדרו אידוקו, אילי מדמון, קריס טיהי, נתנאל שפראו, נדים ורסנה ואבדול סלם סני הניגרי. ינהל את המשחק עומר בירן.
6: תודה רבה לך, זיו המויאל. נשוב אליך עוד מעט. עכשיו פריגיים קצר עם נדב מעוז, שנמצא בדוחה, שם ממש עוד מעט בני סכנין.
7: ערב טוב לכם, שלום מאצטדיון דוחה. אנחנו, כמו שאתם שומעים, בתחרות גם עם הקרוז שנותן את ההרכבים, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי כמו שצריך. בני סכנין נגד הפועל רמת גן, אין ספק משחק שאנחנו מסמנים אותו בהמשך עונה למשהו שבתחתית אנחנו נראה לפחות בתקופה הקרובה. כן, צריך להגיד שהפועל רמת גן מגיע לכאן במצב רוח מרומם, ניצחון 2-0 על מכבי נתניה בשבוע שעבר, ושלוש נקודות למסיידגו, ניצחון בהחלט מפתיע גם מבחינת היריבה, גם כמובן מבחינת היכולת. היא כרגע במקום העשירי עם שלוש נקודות מבחינת בני סכנין. צריך להגיד, ארבעה משחקים ללא ניצחונות, שלושה הפסדים ברציפות, כולל 3-1 במחזור הקודם מול הפועל חיפה. בני סכנין כרגע במקום האחרון בטבלה עם נקודה אחת בלבד, אבל עם הרבה מאוד סימני שאלה לגבי ההמשך. האם יוסי אבוקסיס יכול להושיע, כי אנחנו יודעים שמבחינת בני סכנין, רובן, יוסי אבוקסיס הוא האיש הנכון.
4: זה מה שלמעשה אנחנו יודעים, זה שהבעלים לא רוצה אותו מתחילת העונה, ויוסי צריך להתמודד מול
6: השחקן.
4: כן, אני שומע את עצמי כפול.
6: כן, זה בבקשה, רובן, דבר.
4: אני אומר, לגבי יוסי אבוקסיס, הבעלים החדש, אנחנו יודעים שהוא לא רוצה אותו. וכשאתה צריך להתמודד מול השחקנים, שהשחקנים יודעים שהבעלים לא רצה אותך, קשה לך להביא את השחקנים לידי ביטוי, וזה, רואים את זה בתוצאות של סכנין, קבוצה גבויה, קבוצה לא שמחה, ויוסי הוא מאמן טוב, אבל לא משנה כמה אתה מאמן טוב, אם אין תמיכה ואתה יודע שאתה נמצא בקבוצה שאתה לא רצוי בה, אז עניין של זמן עד שזה משתנה. לגבי הפועל רמת גן, הפועל רמת גן, ראיתי אותם נגד מכבי חיפה, והם אמנם הפסידו, אבל ראיתי קבוצה חזקה, קבוצה מאורגנת, ותיארתי לעצמי שהם ייקחו נקודות במחזורים הבאים, ואני חושב שהניצחון הנתניה זה לא היה מקרי, זה היה כתוצאה על יכולת טובה שהם הציגו לפני כן, ואני מאמין שיהיה לזה המשך.
6: אוקיי, נשוב עוד מעט גם לדוחה לנדב מעוז, עכשיו חסות וממשיכים.
8: שבת של כדורגל בחסות
9: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
6: 7:18, שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. ניתן שוב את המשחקים של הערב, כאן אצלנו בשידור חי, 7:30, דוחה, בני סכנין, הפועל רמת גן. באותה שעה בשלמה ביטוח, באה מושבה, מכבי פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים, בשעה 8:00. בסמי אופר, מכבי חיפה מול עירוני טבריה, באותה השעה באצטדיון מריה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. בשעה 8:15, טוטו טנר בבאר שבע, הפועל באר שבע מול הפועל קריית שמונה, ובשעה 8:30 בבלומפילד, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. אגב, זה המרכזי למחזור. מה דעתך רובן על הבחירה של המשחק הזה למרכזי?
4: היה לי גם את המשחק בין נתניה למכבי תל אביב, לא פחות מרכזי מהמשחק הזה. אבל זה הכל בגלל הפועל חיפה, כי הפועל חיפה פתחו את העונה בצורה ממש טובה, עוצרת הגדולות עד עכשיו, לא מנצחת הגדולות, עוצרת הגדולות, בוא נראה אם היום יצליחו גם לנצח.
6: יאללה, בוא נראה. כן. אנחנו עוד 10 דקות מתחילים כדורגל, זמן לסבב נוסף במגרשים, חוזרים לזיו המויאל שנמצא במושבה, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, ובוא נדבר רגע על המאמן של פתח תקווה, זיו אריה. אמנם הוא לא חוזר לטדי, אבל הוא חוזר לפגוש את הפועל ירושלים. זיו, האם זיו אריה כשמך, זיו המויאל, מכין הפתעות הערב, או שבשבילו זה עוד משחק רגיל?
4: אולי
6: שהוא צריך לנצח
5: בו. לפחות מהדברים שהוא אמר במסיבת
4: העיתון.
5: כן, רובן.
4: אולי
5: כן.
4: המהפכה של זאדה כן. הייתה בשביל זיו אריה, שאולי הוא הביא שחקנים שהוא לא מכיר, שם בהרכב.
5: קודם כל, במסיבת העיתונאים שלפני המשחק, זיו אריה די סתר את עצמו, צריך להגיד. זה למה זה אומר שזו שאלה נהדרת של דולב. כי מצד אחד הוא אמר, זה לא סתם משחק בשבילי. ושלושה משפטים אחר כך, הוא אמר, אני מבחינתי כל משחק מכבי פתח תקווה, אני בא לנצח וזה לא מעניין אותי מהיריבה. אז יש כאן את הסתירה, אבל ברור, נו מה, אנחנו לא, אנחנו עשינו דבר או שניים בחיים, אנחנו מבינים שאם הוא רואה אחרי 7 שנים
4: בפועל ירושלים. מי שרצה את התשובה הזו קיבל, מי שרצה את התשובה השנייה קיבל גם את השנייה, הכל טוב.
5: רובן, הרי יכול להיות שהוא היה במגרש האימונים של הפועל ירושלים ובמשחקים, ועם אנשים של הפועל ירושלים יותר מאשר עם משפחתו ב7 השנים האחרונות, זה כולנו יודעים כמה הוא מחויב לדברים.
4: כן. כן.
5: יש אגב התרגשות שפוגעת בתפקוד, אם יורשה לי לשאול רובן, שהוא פוגש את הפועל ירושלים ברוב שהוא מתרגש מהסיפור? לא.
4: יש רצון לנצח יותר מהרגיל. ובדרך כלל זה ככה, שאתה משחק נגד מקום שאתה היית בו הרבה זמן, אתה הכי רוצה לנצח אותו.
5: צריך להגיד על הספסל של הפועל ירושלים יש את ליאור זאדה כמובן שהוא המאמן הראשי, ואת גיא חכמון וגולן חרמון, אנשים שהם הפועל ירושלים בדם שלהם ממש כמו זיווארי.
4: הוא היום משחק נגד העוזר שלו.
5: בדיוק. שהחליף אותו אגב בהחלטה הראשונה שזיווארי עשה בעונה שעברה, מזה 7 שנים שהוא לא יכול לשלוט בקבוצה יותר, זה מה שהוא אמר. ונתן את התפטר ונתן את המושכות לליאור זאדה שהציל את הפועל ירושלים והשאיר אותה עונה נוספת בליגת העל, שגם זה לא חשבנו שיקרה, נכון רובן, שזיו אריה יגיד מרים ידיים?
4: אני רציתי שהוא יעשה את זה לפני כן, כי ראיתי את החוסר השתלטות שלו על הקבוצה, וראיתי שהקבוצה כבר מאבדת כיוון לגמרי, ואתה יודע, אולי זה היה בדקה ה-90, כי בסופו של דבר זאדה הצליח להשאיר, אבל הוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני כן. אני אומר, כשמאמן מגיע למצב של חוסר שליטה והקבוצה לא עושה כבר מה שהוא רוצה, זה הזמן גם להגיד תודה ולהמשיך הלאה.
5: יפה. משפט אחרון לגבי קשר עקיף או ישיר לזיו אריה, שאחד הדברים שאולי הוא הכי התגעגע אליהם זה הקהל שמולי, עם הדגלים והאדום שחור והעידודים והטופים, שזה תמיד תמיד חוויה לכל מאמן, לכל איש שנמצא בקבוצה שיש קהל שדוחף אותך.
4: זיו, הוא הכי רוצה לנצח אותם. אתה יודע מה זה בשבילו להפסיד נגד הקבוצה שהוא היה שם 7 שנים ולעוזר מאמן שלו? אחרי המשחק, אתה יודע, יש את הלחיצת יד, אתה הכי רוצה להיות זה שבא ולוחץ את היד כמנצח.
5: אני אעדכן אותך בהתרחשויות, מה שנקרא, גם לפני וגם תוך כדי וגם אחרי, נראה.
4: זו הפיקנטריה של המשחק היום.
5: בדיוק. שריקה פתיחה אצלנו כאמור דולב ב-7:30 ממש עוד מעט.
6: תודה רבה זיו, נשוב אליך בהחלט ממש עוד מעט. בואו עכשיו ונחזור אל נדב מעוז בדוחה ונתכונן איתו על המשחק שגם כן יחל ב-7:30 במקביל לזיו. בני סכנין תפגוש את הפועל רמת גן, מה קורה אצלך נדב?
7: מוכן כמובן לשריקת הפתיחה, ניתן לכם את ההרכבים, נפתח כמובן עם הקבוצה האורחת, עמית רייף בין הקורות, חוליית ההגנה סרדן מיילוביץ', ג'וטה מרסיו סילבה ופארד איברהים, בקישור גוני נאור ש... פשוט קיבל את המקום בהרכב כבר בניצחון מול מכבי נתניה אחרי אימונים בודדים. משה סמל, עידו אולי, דוד הסנקה, לואן קמפוס וחלוץ השפיץ מריוס נוביסי, אלו הם ה-11 של מסיידגו. מבחינתה של בני סכנין שני שינויים בהרכב, בשער ראול בלבראו, חוליית ההגנה סנה גמס, יד אוברביץ' שנכנס להרכב, אורי דן ומרון גנטוס, בקישור מודסטס ורוביובס, אחמד טא שנכנס להרכב, אנטוניו ספר, אחמד סלמן, ובהתקפה מתיו קוג'ו ובסיל חורי. צריך לומר שמבחינתה של בני סכנין שני שינויים, אמרנו גם מבחינת ההרכב גם מבחינת המערך, היום מתכוון לשחק יוסי אבוקסיס עם 4 שחקני הגנה, נראה אם זה יש משתנה בהמשך המשחק, אבל מבחינתו הוא יודע, הוא חייב לצאת לפגרה עם ניצחון ראשון. מאמינים מאוד שיכולים לעשות את זה, בטח נגד הפועל רמת גן, קבוצה שהיא צריכה להסתכל על הלבן של העיניים, ויש תקווה, יש אופטימיות, גם הקהל כמובן מתחיל להגיע. נגיד שמי שישפוט את המשחק הוא יוני קלז, יעזרו לו הכוונים שחר חמיאן ואלכסי לחצייר, שופט רביעי אביעד שילוח, ובצוות עבר אוהד סולין ואדי ליאוז. אנחנו 7 דקות לשריקת הפתיחה, ממתינים לתת אבל... לכם שערים.
4: כן, אבל
6: אמן ואמן.
4: הוא יצא לחופש של החגים. אם סכנין יפסידו, אבוקסיס יצא לחופש גדול יותר, לצערי. כך זה נראה.
6: זה בסדר, זה
4: כן, דרך אגב, אתה יודע, במחזורים הראשונים, אם בעלים של קבוצות חושבים, אתה יודע, טועים כן להחליף את המאמן, לא להחליף את המאמן, הם מחכים לפגרה. זאת אומרת, אם היה תכנון בקבוצה מסוימת, חוץ מסכנין, לפני שני מחזורים או לפני מחזור, לעשות את המהלך הזה, תמיד דוחים את זה לתקופה של פגרה, כי זה הרבה יותר קל להכניס מאמן חדש.
6: טוב, אנחנו עוד מעט נחזור למשחקים של 7:30, בואו נתקדם לאלה של 8, יש לנו 2 כאלה, סמי אופר בחיפה, מכבי חיפה מול עירוני טבריה, באותה שעה גם בנתניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. מה ההכנה שלך לכל אחד מהמשחקים, אובן?
4: מכבי חיפה עירוני טבריה, יש הבדלי איכות ברורים, מכבי חיפה במגמה של התקדמות, גם מבחינת בחירת ההרכב, סגנון המשחק, התיאום בין השחקנים, ואין ספק שההגעה של פדרו ברז'או אוסיף תקווה, יחד עם ברוניניו ונובקוביץ' בהתקפה של חיפה. לגבי טבריה, טבריה עם כל הכעס והאכזבות ממה שההתנהלויות שהיו סביבם, הם ההפתעה של תחילת העונה ללא ספק, עם 7 נקודות, הם כמובן יבואו לצופף, להעט את קצב המשחק, כנהוג בדבריה בשנים האחרונות, ובזה הם, אתה יודע, בזה הם טובים, ולנסות להפתיע במתפרצות.
6: אוקיי, במגרש מקביל, בנתניה, נתניה מול מכבי תל אביב?
4: נתניה, אתה יודע, נגד הגדולות, עושה רושם שאולי טוב להם יותר. אני חושב שהם ינסו לעשות את מה שהם עשו לביתר ירושלים, להפתיע את מכבי תל אביב במתפרצות, יחד עם עוז בילו ועם דבו, שני המהירים קדימה, כמו שהם עשו לביתר. מכבי תל אביב עד עכשיו דורסת את הצמרת בדבוסות עם יכולת גבוהה, ונקודה אחת אני חייב לציין, עם הרחקות של שחקנים מנגד, הרחקות מוצדקות אמנם, אבל שהם גם עזרו לניצחונות האלה להיות כל כך
6: בתוצאות כל כך. ניצחון זה ניצחון ראובן.
4: לא, אני, אתה יודע, אמרתי, עם יכולת גבוהה ועם הרחקות של שחקנים מנגד. ציינתי את העובדה הזאת.
6: טוב.
4: כי ההבדלים הם לא באמת כל כך גדולים בין מכבי תל אביב לשאר הקבוצות, כמו התוצאות עצמם.
6: למרות שמרגיש לפעמים שכן.
4: אוקיי. אני דווקא היום... היום דווקא נראה לי ש... כן, כן, בדיוק. היום יהיה להם...
6: אם יש קבוצה שיכולה לעצור אותה, זו נתניה אטרקטיבית, אבל יש גם שם קצת חיסורים ודברים, עוד נדבר על זה, אבל עכשיו בורגה נשאר בסמי אופר, 20:00, מכבי חיפה מול לאוניד טבריה. עמית פלטקביץ' נמצא באצטדיון, הוא לא יהיה איתנו הערב בשידור, אבל איתנו עכשיו, אהלן פלטקה, ערב טוב.
5: אהלן, אהלן חברים, ערב טוב מסמי עופר.
6: מוותרים על הקול שלך, גם אם זה רק בשביל הפריגיים ולהרכבים ולהעדכונים של קראת המשחק.
5: הכל טוב, גם אני לא מוותר עליך ועל ראובן. האמת שכיף להיות בסמי עופר, שצפוי להיות סולד אאוט, מלא עד אפס מקום. מכבי חיפה עם פתיחת עונה של 9-12 עד עכשיו. 3 ניצחונות על קבוצות בסדר גודל של טבריה, הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן וקריית שמונה, הפסד למכבי תל אביב. מכבי חיפה בעקבות הניצחון אמש של הפועל תל אביב ירדה זמנית למקום השלישי עם 9 נקודות, משחק פחות. גלאזר הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה בתאי, שטייפמן, לונווייק, סייף, מוחמד, אזולאי, ברוניניו, גורי, ברזאו ונובקוביץ'. מנגד עירונית טבריה, ורובן אמר ובצדק, עם כל הבעיות והצרות, 7-12, נכון שבטבלה זה מתבטא רק בנקודה כי יורדו לה 6 נקודות, אבל עד עכשיו הקבוצה הזו לא נשברת, להפך, מצליחה להחזיק מעמד וצוברת 7-12. עידו שרון הוא השוער, שחקני השדה סנקר, בצ'ו, מורגן, אונגר, גולני, קריסו, שמיר, בג'י, ננה וקייס גנם. ינהל את המשחק דוד פוקסמן, יעזרו לו מתי יעקובוב וגיא קליפר, שופטי עבר סניר ויינטרוב ושלומי בן אברהם, נאי לודה הוא השופט הרביעי. צריך להגיד את האמת, לפני שריקת הפתיחה, סמי עופר, יחסי הכוחות נעים לטובת מכבי חיפה. מצד שני טבריה זו קבוצה שהראתה לכולנו שהיא אגוז קשה לפיצוח, כך שצפוי כאן משחק סופר מעניין.
4: ברור גם קצב המשחק, הם ינסו לעשות הכל כדי להוריד קצב המשחק, שהוא יהיה איטי, כי זו טבריה, ככה הם, כשזה מצליח להם, הם הופכים להיות, כאילו המשחק הופך להיות איטי, אבל הוא המחיר מסוכן, כי הם יודעים איך לעקוץ במצבים האלה. אתה איתי פלט?
5: כן, כן, אני איתך, אני מסכים למה שאמרת, מכבי חיפה תשאף לשחק בקצב גבוה, בטח בסמי עופר.
4: גם אם ישימו לב יותר ל...
5: ברזאו וברוניניו.
4: כן, קודם כל ברוניניו אני שמח שנותנים לו לשחק באמצע ולא בצד.
5: נכון.
4: אנחנו ראינו, אני אמרתי על זה קודם, הרי אני הייתי בתפקיד הזה. זה הרבה יותר קל להיות באמצע.
5: במרכז העניינים, שהכל עובר דרכך.
4: כן, כי כשחוטפים כדור, אז אתה הופך להיות אופציה ראשונה. ואם אתה אופציה ראשונה, אז אתה אחראי גם למצבי הפקעה וגם לשערים. וכשהוא בצד והוא צריך לרדוף אחרי המגן, אז זה קצת... מגביל אותו, ואז הוא פחות מעורב. אז עשו נכון היום בשינוי בעמדה.
5: אם אני מסתכל על שני שינויים במכבי חיפה בהשוואה לניצחון על קריית שמונה, במחזור שעבר, שטייפמן פותח במקומו של צונמי, וגורי חוזר ל-11 על חשבונו של יאיר מורדכי. איך אתה עם שני השינויים הללו?
4: לגבי הבלם הצעיר במקום צונמי, אני חושב שזה שינוי טוב ונכון.
5: גם הוא זמן לנבחרת.
4: כן, אני לגבי צונמי, אתה יודע, יש לו רצון, הוא מתלהב וזה, אבל יש לו מגבלות מאוד גדולות. קודם כל, הוא לא מגן, עכשיו גם שראיתי
5: אותו... הוא לא מגן,
4: אותו,
5: והוא גם לא בלם.
4: בדיוק, שראיתי אותו גם כבלם, אז אני רואה את העמדת מוצא שלו. באיזה קלות שחקנים מגיעים אל אחד על אחד מולו ומול השוער, וזה רק כתוצאה מהעמידה לא נכונה. זה לא עניין של רק הוא לא מהיר, הוא פשוט לא עומד נכון
5: במצבים...
4: בדיוק, אתה יודע, כשהקבוצה תוקפת אתה צריך לדעת איך אתה עומד מול החלוץ, אם במידה ומאבדים את הכדור, ואת זה הוא לא עושה, והוא לא עושה את זה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. זה היה יותר מדי למשחק אחד, אני לא יודע אם זה ניתן לשינוי, אז החילוף הזה הוא נכון. לגבי גורה, אם הוא משחק או
5: יאיר
4: מורדכי, זה נתון לשינוי מפה ולפה. זה בסדר אם מורדכי פותח, אם לא מצליח לא אז גורה, ואם הוא לא
5: אתה
4: מצליח...
5: אתה לא רואה הבדל גדול ביניהם.
4: אני רוצה ש... אתה יודע, זה לייצר תחרות.
5: כן.
4: לייצר תחרות. עכשיו גורה רואה את הקבוצה מצליחה, הוא רוצה להיות שותף.
5: נכון.
4: אז אתה זורק אותו עכשיו למים, בוא נראה, קח את ההזדמנות.
6: בוא נראה מה הוא עושה.
4: כן, תנצל את ההזדמנות. לא תנצל.
6: חברים, אפשר להמשיך בדיון הזה עד 20:00, יש לנו כדורגל. פלטקה, אתה תהיה בשידור חי ברדיו חיפה, שלמה וייס מיד יצטרף אלינו ויעביר את המשחק כאן לשבת של כדורגל. המון תודה לך בשלב הזה, תעשה חיים בסמי, תהנה מכדורגל טוב.
11: תודה, ביי חברים.
6: בעיקר שיהיה הרבה שערים. עכשיו אנחנו רוצים להיות במושבה עם זיו ומויאל, שם כבר יש כדורגל, משחק ראשון לערב, ותוך שישה שנעביר כאן במושבה, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. זיו ומויאל, אנחנו רוצים לשמוע אותך, מה קורה אצלך? זיו? זיו, זיו, זיו.
5: עכשיו שומעים אותנו?
6: כן. מעולה.
5: שתי דקות של כדורגל במושבה, אצטדיון שלמה ביטוח, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. אני חייב להגיד לכם, מי ששומע את זה בדרכים עכשיו, אולי בשבילו, זה לא כזה סקסי, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, יש כאן אווירה אדירה. הפועל ירושלים מביאה 1,000 אוהדים שצובעים את היציע שמולנו. זה תעודת כבוד בעיניי לכל מועדון באשר הוא, אבל הפועל ירושלים בפרט. מתחתי 300 אוהדים של מכבי פתח תקווה, וזה עושה לנו חגיגה במושבה. שתי דקות של משחק, 0-0. עכשיו הכדור הזה אצל מכבי פתח תקווה שרוצה לעבור את קו מחצית המגרש עם דזנט, הולכים אחורה לאיתן טיבי. עכשיו מכבי פתח תקווה מתנהלת עם בשאר אבדח, רוצים לעבור קדימה, אבל להתקפה של הפועל ירושלים, החלק הקדמי, הקישור ההתקפי, לוחץ קדימה, ולא בכדי המשחק הזה בקצב גבוה. דיברנו על הפיקנטריה, ולדעתי הפיקנטריה עושה היום גם השפעה על מה שקורה על קר הדשא. עכשיו דזנט, עדיין מכבי פתח תקווה עם הכדור. שלוש דקות של משחק, 0-0. מכבי פתח תקווה מארחת נגד הפועל ירושלים, איצטדיון המושבה. החוליה ההתקפית של הפועל ירושלים לא מפסיקה ללחוץ קדימה, ועכשיו כמעט גם מאבדת את הכדור. כן, יהיה כדור של הפועל ירושלים. הלחץ של החבורה של ליאור זאדה עושה את העבודה יפה. מדמון עכשיו לזכותה של הפועל ירושלים. הולכים מעט אחורנית עם חיימוביץ', מלמוד הקפטן מחכה לכדור, אבל מחפים, אולי מחכים למישהו שיבוא לעיגול האמצע, שם זו העמדה לבוא לקחת כדור ולהפוך את הקרה על פיה ולהריץ התקפה קדימה. בוא נראה עכשיו את הניסיון של הפועל ירושלים, הולכים אחורה למלמוד, נקבל בצד שמאל ליאון מזרחי, שוב אחורה למלמוד. גם ההתקפה של מכבי פתח תקווה ממש ממש לא מתכוונת לוותר, לפחות בדקות האלה. שולחים 5 ו-6 שחקנים לתוך מחצית המגרש של הפועל ירושלים כדי ללחוץ. הצבע, הצבעוניות, הרעשים, הטופים מצד שני מחנות האוהדים, זה עושה את שלו עד עכשיו. כיף גדול כאן במושבה, דקות ראשונות של משחק. אילי מדמון לזכותה של הפועל ירושלים, בעיגול האמצע. הולכים אחורנית, צריך להגיד שהלחץ של החוליות ההתקפיות של שתי הקבוצות עד עכשיו מקשה על הקבוצה שמחזיקה בכדור ליצור מצבים קורצים בתוך הרחבה. מדמון עכשיו עם כדור שעולה גבוה, ינסה עכשיו להשתלט, עבדול סלם סני, ושפרה הולך אחורנית. הפועל ירושלים מנסה להמשיך ולחפש איפה אפשר לפרוץ את הקו המאוד מאוד ברור של צפיפות בחלק הקישור האמצעי של מכבי פתח תקווה.
4: אפשר לומר שבארבע דקות, 3.5 דקות, המשחק מתנהל בחצי המגרש של מכבי פתח תקווה.
5: נכון מאוד. בוא נראה עכשיו את הניסיון של דזנט, מאבד את הכדור, ההתקפה של הפועל ירושלים רוצה קרן, ועומר בירן אומר לא קרן, כדור שוער לזכותה של מכבי פתח תקווה, 5 דקות של משחק.
4: והיה קרן.
5: 0-0.
4: היה קרן.
5: והיה...
4: יש התערבות?
5: כן, לא רציתי לומר,
4: יש התערבות במקרה כזה? היה קרן.
5: וואו. הייתה קרן.
4: לא, אני חושב רק במקרה הפוך.
5: רק במקרה של
4: במקרה
5: גול.
4: במקרה הפוך, שאם הוא שורק קרן בדיוק. ולא היה, זה מתקנים. אבל...
5: בדיוק, אז עבר יבוא ויגיד שלא כן. היה, בדיוק. 5 דקות של משחק. תוצאה מאופסת. אתם שומעים בטח רובן את הרעש של הקהל?
6: שומעים שגם כן, כן. בדוחה יש כדורגל, אז נשוב אליך עוד מעט למושבה. בואו נפנה עכשיו לנדב מעוז, סכנין מול הפועל רמת גן. מה קורה נדב?
12: אצלנו 4 דקות של כדורגל באצטדיון דוחה, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שבני סכנין היא זו שמכתיבה את הקצב, היא זו שמנסה לייצר התקפות, ורוב הניסיונות מגיעים כמובן מצד ימין עם מתיו קוג'ו. אנחנו זוכרים את הפתיחה המצוינת מול מכבי פתח תקווה, בינתיים סכנין לא מצליחה לייצר מצב שהוא ככה מסוכן, אבל בוא נהיה מהתקפה הזו עכשיו של הפועל רמת גן. הכדור הזה יהיה מצד שמאל. צריך להגיד שמבחינתה של הפועל רמת גן אנחנו רואים רביעת שחקני הגנה כולם זרים, גם מיילוביץ', גם ז'וטה, גם סילבה, גם פארד איבראים, וזה דבר מאוד מאוד מעניין מבחינתו של מסאי דגו, ההחלטה הזו לשחק עם 4 שחקנים זרים. אולי זה גם אומר משהו קצת על שחקני ההגנה תוצרת ישראל. בינתיים הכדור אצל נאור, הכדור נע ימינה, ניסיון לשלוח קדימה, סנה גומז בא לשים גוף, אבל ההרחקה הזו של אבו עביד. אצלנו 5 דקות של
6: זיו המויאל במושבה.
5: שש דקות של כדורגל, הרגשנו שזה מגיע. והמשחק הפיקנטרי הזה מקבל מבט על לוח התוצאות, 1-0 להפועל ירושלים. כדור חופשי אחרי עבירה על אנדרואי דוקו שלוקח אילי מדמון. הכדור שלו היה כל כך מסובב, כל כך קשה להגנה של מכבי פתח תקווה, שהיה לנו ברור שתוך 10 שניות מאותו הרגע יהיה שם מישהו שיבעט פנימה. אבל אז מגיע נדים ורסנה, שעושה דוגמה למה צריך שחקן צעיר, הרבה אופי, הרבה חוצפה, מנקודת הפנדל עם סוג של וולה מן הרצפה. לשוער של מכבי פתח תקווה ארליך אין שום סיכוי. הפועל ירושלים 1 מכבי פתח תקווה 0, שער שפותח את המשחק הזה לכל כיוון אפשרי.
4: ללא ספק, איזה שער בבולה, אתה יודע, זה אתה צריך להוריד את הגוף כדי שהכדור לא יעלה מעל המשקוף, והוא עשה את זה עם טכניקת בעיטה מאוד מרשימה. 1-0 מוצדק. אנחנו דיברנו על זה, אנחנו 6 דקות, 7 דקות, מכבי פתח תקווה עדיין לא עברו את החצי, רק עכשיו, פעם ראשונה.
5: ממש עכשיו, גם עכשיו, רגעים ראשונים באמת של ניסיונות של מכבי פתח תקווה, אבל זה לא חוכמה. אחרי שסופגים שער פיגור, מגיע להפועל ירושלים 6 דקות של לחץ מתמיד, של עבודה יפה באגפים, של לחץ קרוב של החוליה ההתקפית, וזה מה שזה מביא בסוף. 8 דקות של כדורגל, 1-0, הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, 1,000 האוהדים שעשו את הדרך, מאוד מאוד שמחים עכשיו, אבל זה שום דבר לעומת מה שיש עוד במשחק הזה, עוד הרבה מאוד זמן לשחק. עכשיו תהי, לזכותה של הפועל ירושלים, קריסטי הצרפתי, מנסה להעביר כדור כל הדרך, יגיע, מנסה להגיע לברסנה, אבל ההגנה של מכבי פתח תקווה מצליחה להרחיק, והכדור עדיין בתוך שטח המשחק. הנה שוב הניסיון של הפועל ירושלים, ראשונה לכל כדור, רובן, זה כיף לראות, וניכר שהמאמנים התכוננו למשחק הזה, רובן, כמו שדיברנו בפרי גיים.
4: זה כמו דרבי בין המאמנים, מה זאת אומרת?
5: וואו, דרבי בין ליאור, אגב, אמרתי לך שאני אעדכן אותך, אז ליאור זאדה וזיו אריה, בחיים שלך לא ראית, הרי רובן, מאמן של קבוצה יריבה, עולה לספסל של הקבוצה היריבה, ולוחץ יד ומחבק את כולם, זה אנחנו לא רואים, וזה מה שהיה כאן, כי זיו אריה הוא משפחה, אין מה לעשות, והפועל ירושלים, זה לתמיד.
4: כן, כי כולם נשארו, כל הצוות.
5: נכון, ממש. 9 דקות של משחק. איזה שער נהדר של נדים ורסנה לזכותה של הפועל ירושלים. עבודה יפה וכיף לראות את זה. וגם חולצת ההרכב שמגיעה אליו. בשבוע שעבר הוא נכנס לדעתי ל-30 דקות, אם אינני טועה. החליף את רקויאנוביץ' וכנראה שאותיר רושם טוב, חוץ מהניסיון של ליאור זאדה לעשות מהפכה היום בהרכב שבינתיים מצליחה לו. הנה עכשיו עוד חטיפה של הפועל ירושלים, זה לא יומן, רובן שחקן של מכבי פתח תקווה נוגע בכדור, 3 שחקנים של הפועל ירושלים עטים עליו, ועכשיו גם מכבי פתח תקווה לא מצליחה להשאיר את הכדור בחזקתה, ועוד עבירה, העתק מדויק של מה שקרה בכדור החופשי של הגול, רק בצד השני. בוא נראה אם אילי מדמון ניקח את זה, מבט אל השעון, 10 דקות של משחק, הפועל ירושלים 1 מכבי פתח תקווה 0, הפועל ירושלים שוב עם כדור, מדמון לא ליד הכדור אפילו, אז אולי להפועל ירושלים יש בועט בכל צד. בינתיים נדמה לי שזה ליון מזרחי, שאולי הולך לגשת אל הכדור. בינתיים עומר בירם מנהל שם דין ודברים. ההגנה של מכבי פתח תקווה נעמדת, קו ישיר על קו 16 מטרים, 8 שחקנים עומדים אחד אחרי השני, קצת ליד קו 16 מטרים. ועכשיו, הניסיון של הפועל ירושלים, בחלוף 10 דקות של משחק, קם במושבה, לעשות אולי את השני. מול 8 ו-9 שחקנים כחולים, יש רק 4 לבנים, אבל 2 מחכים אולי לריבאונד, גם מדמון וגם אבדול סלם סני. בוא נראה עכשיו את הכדור שיעלה, כדור גובה, כדור נייח, אחרי עבירה של מכבי פתח תקווה על הפועל ירושלים, נדמה לי עבירה על שפראו. מחכים לשריקה של עומר בירן. הנה מגיעה השריקה. עכשיו הפועל ירושלים, עם הכדור שעולה לתוך הרחבה. כדור שננגח, עולה לגובה, מבוזבז. ויהיה של מאור ארליך, השוער של מכבי פתח תקווה. 11 דקות, 1-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, אם תרצו את השידור כמובן בכיף.
4: מכבי פתח תקווה באלם.
5: כן, כך נראה.
6: אנחנו נשוב אליך עוד מעט, תודה רבה לך זיו המויאל במושבה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לדוחה, לנדב מעוז, בני סכנין מול הפועל רמת גן, שם עדיין אין שערים, מה קורה אצלך נדב?
12: אצלנו 10 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. צריך להגיד שהפועל רמת גן מנסה להשתלט על מרכז השדה. אנחנו לא רואים את שתי הקבוצות מנסות לייצר איזה משהו שככה קצת יותר ירגש אותנו. כן הרבה מאוד ניסיונות, כמו שאמרתי, להיות דומיננטי יותר באזור עיגול האמצע, אבל לא התקפות. מבחינתה של בני סכנין, אמרנו, עוברת היום לקו 4 במקום קו של 5 שחקנים, אבל זה לא משנה בינתיים את הסגנון, אולי הדפוס ההגנתי שתמוע בקבוצה. בוא נראה את ההתקפה הזו עכשיו מצד ימין, לזכותה של הפועל רמת גן, ניסיון שלא להילטל שם ב3 שחקנים, כדור נער עכשיו אחורנית, ניסיון לייצר כדור שמוגבל הרחבה, כדור קרן, כדור חוץ ליד דגל הקרן הימני. אגב, צריך להגיד שאוהדי בני סכנין, עכשיו אנחנו רואים ליד השערים האלקטרונים מחאה של אוהדי בני סכנין, אנחנו לא כל כך מצליחים לשמוע מה. כן נגיד שנזרקו דברים מאחורי היציא, מאחורי השער של עמית רייף, ותלונות פה אולי לעבר המשטרה, אם אני שומע נכון, לא נותנים להיכנס. אני לא יודע מה הסיפור, קצת קשה לראות מהעמדה שלנו, אבל בינתיים מבחינת כדורגל עדיין 11 דקות של כדורגל 0-0. הנה עכשיו אוהדי בני סכנין נכנסים בקול של מחאה, שרים שיר, אני קצת מתקשה להבין מה אומרים. בואו ננסה לראות מה קורה כאן על קר הדשא. זהו אבו עביד, הנה אתם שומעים עכשיו את האוהדים מוחאים כפיים אחרי שהאולטרס נכנסים. ננסה עוד מעט אולי להבין ככה קצת יותר לעומק מה הייתה המחאה. בינתיים עוד התקפה של הפועל רמת גן מצד ימין, מנסה לקבל את הכדור שם באמצע, זהו נוביסי, התערבות, זה מגיע לגוני נאור, שולח בצד ימין, אבל התערבות טובה בפעולה הגנתית הזו. אצלנו 12 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
6: תודה רבה לך, נדב מאוד, 7:43 כאן אצלנו, ועכשיו רובל, אנחנו צריכים למלא טופס ווינר, כמיטב המסורת. בואו נזמין את זיו מויאל במושבה להצטרף אלינו לטופס. אהלן זיו, שוב ערב טוב במושבה.
11: אהלן אהלן.
6: אתה מוכן לתת טיפים של צ'מפיונס?
11: טיפים כן, צ'מפיונס אולי.
6: סומכים עליך, הנה האות, אנחנו מתחילים.
13: לא תשלח.
14: איך תיקח?
6: אוקיי, אנחנו עם הפינה הראשונה להערב, רובן וזיו שמצטרף אלינו במושבה, קבלו. 8:15 ערב, המרכזי, לא, כמעט מרכזי, לפני המרכזי, הפועל באר שבע, תפגוש את עירוני קריית שמונה, באר שבע חוזרת ממשחק באירופה, זה פעם ראשונה שבאר שבע חוזרת לשלב הליגה האירופית למשחק בארץ, נבדוק איך זה משפיע עליה, אתם יודעים, טיסות, עייפות, 90 דקות, מנגד, קריית שמונה שחטפה 2 רביעיות, מאז שמכרה את אוגריסה, לאותה באר שבע, והיא רוצה מאוד להתחיל לצבור נקודות, אחרי שיש לה כבר 3 הפסדים, ב4 המחזורים הראשונים, היחסים באר שבע, 1.25, תקו, 5.20, קריית שמונה עם 8.50.
4: זיו, תתחיל אתה את התוצאות, אני אחריך.
11: וואו, רובן, אני חייב להגיד לך שבאתי להגיד תקו, אבל אז דולב יקריא את היחסים, ואני הולך עם באר שבע.
4: אני הולך על תקו.
6: אוקיי, אני הולך עם באר שבע.
11: לקחת לי.
6: אני הולך עם באר שבע אחת. בשעה 8:30, בטדי, בתר ירושלים, תפגוש, אחרי שיתו 6, עם 2 ניצחונות רצופים במחזורים האחרונים, את הפועל חיפה, שהיא אחת מהקבוצות היחידות שעדיין לא הפסידו עונה. יש להם תקו, תקו, תקו וניצחון. משחק הזה כמובן בבלומפילד, עדיין לא בטדי, אבל גם בבלומפילד ביתה מרגישה בבית, היחסים 1.55, תקו 3.90, הפועל חיפה עם 4.80.
4: זיו?
11: הפועל חיפה.
4: וואלה, אני ביתה ירושלים. 3.2 ביתה ירושלים. מלא שערים היום יש שם.
11: כיף לשדרנים.
6: אני גם חושב שאתם משחקים הרבה שערים. בואו נתקדם לליגה הספרדית, סביליה תפגוש את ברצלונה. מצד אחד לשחק נגד סביליה בחוץ זה אף פעם לא קל, מצד השני ברצלונה נראית כרגע פשוט בלתי ניתנת לעצירה. מה לדעתכם יהיה במפגש הזה? סביליה 8.80, תקו 6.40, ברצלונה עם 1.20.
11: ברצלונה.
4: ברצלונה. אתה יודע, אתה מנסה להגיד
6: אולי... אי אפשר שלא.
4: כן, אי אפשר. זה כמו קבוצת NBA, אתה יודע, שמשחקת נגד...
11: בול.
4: ממש ככה.
6: נסיים בליגה האיטלקית, שם ונציה מהמקום האחרון, תפגוש את לאציו, שפתחה את העונה הנפלאה.
11: דולב, יש לנו שער במושבה, סליחה שאני עושה אותך.
6: טוב מאוד שאתה עושה את דברים כאלה.
15: נחסות. אין כמו טייג מוביל, אין כמו טייג מוביל.
5: 16 דקות של כדורגל, גבירותיי ורבותיי. הווינר הביא את הברכה, לא רק בתופס, אלא גם על קר הדשא במושבה. הפועל ירושלים, 2. מכבי פתח תקווה, 0. זה התחיל מקרן של אילי מדמון, וסליחה, כל כך הייתי מרוכז בסביליה ברסלונה איתך, דולב, שהעיניים לרגע קט עזבו את הדשא, אז עוד רגע נבין את כובש השאר, כי הייתה שם גם מרבוביה, זאת אומרת, הייתה נגיחה, אבל לכאורה פגע כדור בשחקן אחר. בכל מקרה, הקרן של מדמון בסופו של דבר הבשילה לשער, ועוד רגע נבין גם את כובש השאר. בכל מקרה, לוח התוצאות, 2-0 הפועל ירושלים. ליאור זאדה עד עכשיו בית ספר טקטי לזיו אריה, חד משמעית וחלק, אבל יש עוד הרבה זמן לשחק.
4: איזקו דחק את הכדור עם הכתף כזה.
5: אנדרוי דוקו, וואו, איזה כיף לשמוע, מגיע לבחור. אידוקו ממשיך להבקיע, אם אינני טועה, שער שלישי בשלושת המשחקים האחרונים לאנדרוי דוקו, נברר את זה סופית כמובן, יש לו שני שערים בשני המשחקים האחרונים,
4: אבל נברר שהוא אכן כובש השער. ממש גרועה של השוער, כדור גובה היד, הוא הקדים אותו עם הכתף, הצליח להכניס את הכדור פנימה, טעות של השוער, ללא ספק.
6: טוב, בואו נסיים את הפינה שלנו ברשותכם, היינו בליגה האיטלקית, ונציה 3.70, טקו 3.50, לציו עם 1.80.
5: טקו?
4: אני איתך, טקו.
6: אני הולך עם לציו 2.
4: אני הולך גם, טקו.
6: אוקיי. אוקיי. שיהיה בהצלחה לכל השולחים וכל השולחות, בשעה הבאה אני אהיה מאוטופס, אות וממשיכים.
14: אם לא תשלח,
16: איך תיקח?
14: שבת של כדורגל, בחסות
17: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן, דולב נישלי, סור אהובן אתר.
10: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
6: שלום וערב טוב ליוסי אסלן שנמצא בנתניה.
18: שלום חברים, ערב טוב מהאצטדיון בנתניה שמתמרה כאן לקראת המשחק במחזור החמישי בין מכבי נתניה למוליכה המושלמת של הליגה מכבי תל אביב, והתפאורה עוצרת נשימה במולי היציאה של אוהדי מכבי תל אביב עם הרבה צהובים. הצד של מכבי נתניה מלא עד הסוף לקראת משחק בין שתי קבוצות התקפיות, שתי קבוצות שאוהבות כדורגל טוב, וקבוצה אחת שלא מאבדת נקודות מתחילת העונה.
6: הרכבים, ואז נחזור אליך בהמשך לשמוע כדורגל.
18: אז תחילה אורחת, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11-40, בשער אופק מליקה, בהגנה ג'יימס טאברניר, טייריס אסנטה שנכנס ממש עכשיו להרכב במקום כמרה שנפצע בחימום, רז שלמה ונועם בן ארוש. הקשרים איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי והקפטן דור פרץ, ובהתקפה אושטר דוידה, אליו ברלה והחלוץ אסתר סוקלר. בצד השני סמואל סילבה פותח בשער, בהגנה אלון אזוגי, בקרי קונטה, בני פלדמן ועמית כהן, בקישור עזיז וואטרה, נדב נידם ומאור לוי, ובהתקפה הקפטן עוז בילו, מסם זהרורה ומתאוס
6: דבו. רובן, דעתך על הרכבים?
4: נתניה עם הרכב מהיר, שלישייה מהירה קדימה, גם זהרורה, גם אוסבילו וגם דבו, וזה היום, אם יש משהו שיכול להפתיע מבחינת נתניה, זה להסתגר ולצאת במהירות למתפרצות. בוא נראה אם ההגנה של מכבי תל אביב תדע להתמודד עם זה, ואם היא תצליח אז יהיה לקהל קדימה עם האיכות של השחקנים שלהם הקדמים.
6: אוקיי, אסלן, נשוב אליך בהמשך. אצלך המשחק מתחיל בעוד 10 דקות באצטדיון מרים, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. תודה רבה לך בשלב הזה. עוד מעט נהיה גם שוב בסמי עופר, קטע המשחק של מכבי חיפה מול עירונית ורש שמתחיל בשעה 8. בואו נלך למגרשים בימש כדורגל, דוחה, בני סכנין, נפול רמת גן, נדב מאוז, עדיין היא לא שערים, מה קורה צריכה נדב?
12: אצלנו 20 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן, וצר לי לומר, 20 דקות של כלום, הרבה מאוד מסירות עקרות, הרבה מסירות ללא כתובת, הרבה מאוד מהלכים שמנסים אולי להראות לנו איזה יצירתיות טכנית, אבל גם זה לא. אולי בהתקפה הזו של בני סכנין, כשאתם מצטרפים אלינו בעיטה של חורי והכדור הזה מעל השער, איך שאתם מצטרפים אלינו, הניסיון הראשון שאנחנו רואים כאן, אמנם לא למסגרת, אבל לפחות לעבר השער, בסיל חורי כבש גול נגד הפועל חיפה במחזור הקודם, והנה עכשיו הוא עם המצב הראשון שלו. אצלנו כאמור 20 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
6: תודה רבה לך נדב מעוז. בוא נראה מה קורה אצלך זיו מויאל במושבה, גם משחק שהחל ב7:30. חוזרים אליך, פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
5: 22 דקות של כדורגל אצלנו במושבה, 2-0 להפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, שממשיכה בדקות האחרונות לגזול כדורים מההגנה המאוד מבולבלת והקישור הדפנסיבי המאוד מבולבל של מכבי פתח תקווה, ו-22 דקות של כדורגל שאין מכבי פתח תקווה מלבד מצב אחד. בואו נראה עכשיו את ההזדמנות של מכבי פתח תקווה שנמצאת עם הכדור, הולכים אחורנית, הניסיון אולי להגיע ליואב קורן בצד ימין, בינתיים פעמיים הגיע אליו הכדור וזה לא הסתיים טוב, שוב הכדור מגיע אליו עכשיו, הנה קורן, 27 על הגב, 18 מטרים מן השער, מנסה, אבל זה קצת יומרני, והכדור מתרומם אל על. שני משפטים גם לגבי נדים ורסנה, שאתקן ואומר שבמשחק הקודם הוא החליף את ישראל דאפה במחצית, דקה 47 הוא כבר כבש שם את השוויון, זאת אומרת כבר אז ליאור זאדה קיבל את מה שהוא ראה ממנו, ואידוקו בשני המהלכים שהיו של הגול, התחיל אותם אילי מדמון, שהוא, אנחנו יודעים הרבה דברים עליו, אני לא רוצה לחזור הרבה שנים למה שעשתה הנבחרת של אופיר חיים דאז, אבל יש כדורגל ברגליים של הבחור, ואנחנו רואים את זה כבר שהוא מעורב בשני השערים. 23 דקות של משחק, 2-0 הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה. עכשיו מכבי פתח תקווה מנסה לעבור את קו
6: החצי. עכשיו אנחנו רוצים להתקדם ברשותך, אז נשוב אליך עוד מעט. תודה רבה זיו. קפיצה ראשונה לטרנר, לקראת המשחק של 8:15, שם הפועל באר שבע תפגוש את הפועל קריית שמונה. דותן מנדל כבר נמצא באצטדיון. אהלן דותן, ערב טוב.
16: ערב טוב חברים, איזה אצטדיון ואיזה התרגשות. הפועל באר שבע נוחתת מרומניה מהמשחק שלה באירופה עם 5 חילופים, לא פחות. קושוך חייב לעשות את החילופים האלה. אני ארוץ ישר להרכבים.
6: כן.
16: שער כמובן אופיר מרציאנו, בהגנה גיא מזרחי, מתן בלטקסה, עידן נחמיאס, פדרו עמדור, בקישור חמודי קנן, ניבי יהושע, הלל פרץ, ובהתקפה אבו רומי, אדריאן יוגריסה ואמיר גנח. מצד קירת שמונה נשארת עם אותו הרכב שהפסיד למכבי חיפה, דניאל טננבאו בשער, סניע עמדו, טליס, אריאל שרצקי, שי סבח, איציק שולמאסטר, עובדיה דרוויש, נמנה לסטובלצ'יץ', שי בן דוד, ניב גבאי ומוסולו סולה. אני חושב שיהיה פה פשוט משחק רב שערים, לא יודע לאיזה צד, יכול להיות שבאר שבע יבואו עייפים, אבל אני מצפה למשחק רב שערים.
6: רובן יודע לאיזה צד, נכון רובן?
4: כן, זה נראה שבאר שבע, אתה יודע, גם מתחילה להתאושש, היא מוצאת לעצמה הרכב חדש לגמרי, מההרכב שניצח והביא את האליפות בעונה שעברה, אבל היא מאמן טוב ואווירה טובה, ואחרי התוצאה המדהימה, הטובה, לא מדהימה, נגד זגרב, באר שבע באיזושהי התקדמות אחרי הירידה שהייתה לה.
16: אבל יש לקירת שמונה את היכולת, אנחנו ראינו את נרגע בעינינו את טענם.
4: כן, אבל קירת שמונה, לשחרר שחקן כזה כמו גריסה, והנאיביות, אתה יודע, זו קבוצה מאוד נאיבית, אתה יודע, הם עושים איזו התקפה טובה, הם מתלהבים, ואז הם משלמים על זה בשער. אנחנו רגילים אליהם גם בעונה שעברה, ואותו דבר גם השנה, יש להם לפרקים, הם שחקים טוב, אבל מפסידים, יוצאים עם מחמאות בלי נקודות, זו אותה קירת שמונה של העונה שעברה, חשבתי שיהיה קצת שונה העונה, בינתיים זה נראה אותו הדבר. באר שבע בלחץ מבחינת דבירת נקודות, אני לא רואה אותם שהם מפסידים את הנקודות היום.
16: אני לא מסכים
4: איתך,
16: אבל בסדר, תודה רבה.
4: אתה חושב שקירת שמונה ינצחו?
16: אני חושב שקירת שמונה יכולה לשחות פה טקו, יכולה להפקיע, יהיה פה משחק
4: אוקיי,
16: של באר שבע עם שליטה שלה, אבל המתפרצות של קירת שמונה יכולים להפתיע כל קבוצה.
6: תודה דותן, נשוב אליך כאשר יפתח המשחק, קפיצה זריזה לסמי אופר, עוד 4 דקות למשחק של מכבי חיפה מול דבריה, שלמה וייס, אהלן שלמה, ערב טוב.
19: אהלן חברים, חתימה טובה, ערב טוב, כאן מצדון סמי אופר.
1: רובן, האווירה מטורפת, צריך להגיד.
4: סוף סוף, אתה יודע, הקהל של מכבי חיפה חיכה לרגע הזה, שיתנו להם, אתה יודע, את הסיבה להגיע.
1: כן,
6: אז אנחנו רק רצינו להגיד, שלמה, אנחנו צריכים לסיים שעה, יש לנו עוד רגע פרסומות ושמונה חדשות, ואז חוזרים אליכם, אבל אתה ממשיך לדיגיטל של שבת שכדורגל, רציף מסמי אופר, אתה, סוליקו, תן בראש, יוטיוב, פייסבוק, חפשו שבת של כדורגל, וייסי איתכם ממש מאוד 10 שניות. כאן באולפן, רובן עטר, דולב נישליס, אנחנו לברק קצר של פרסומות, חדשות, וחוזרים מיד לשעה שנייה עם המחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. תשארו איתנו.
14: שבת של כדורגל, בחסות
19: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס וראובן עטר.
10: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
22: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
24: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
25: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
26: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
25: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
27: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. לפי דיווחים מקומיים, בשעה זו נרשמות תקיפות נוספות בדרום המדינה. התקיפות הללו מצטרפות לתקיפות שצהל ביצע מוקדם יותר היום, בהן הושמדו תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו, וזאת בתגובה לפציעתם של שני לוחמי צהל שעלו על מטען של חיזבאללה. בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט לאתר לבקשתו של אלאור עזריה ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו. בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך על ההחלטה ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה, אנושית וראויה, המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש. נזכיר כי בשנת 2016, תועד עזריה בעודו חייל בשירות סדיר, יורה במחבל שכבר נוטרל. משפטו הפך לשנוי במחלוקת ועורר סערה ציבורית ופוליטית, כמו גם המאסר שנגזר עליו. בחירות 2026, אחמד טיבי אומר לעמית סגל ובן כספית בריאיון לפגוש את העיתונות, לא נצביע עבור אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, נתמוך במועמד גוש השינוי ונוכל לשלוט בכנסת.
1: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת. ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת?
2: אפשר להדיח אותו.
1: מיד לאחר הבחירות. זה...
2: נגמר, אוקיי.
1: זה שליטה מוחלטת
0: בכנסת.
2: המלצה אצל הנשיא.
1: אנחנו, לדעתי, נעשה יותר מזה.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר ליום הכיפורים, עם אילנית אדלר.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סום?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ. קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: שבת של כדורגל בחסות
1: החודש, טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0 רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, פותחים שעה שנייה של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, אבל לפני הכל, פותחים שעה עם עדכון מהמושבה.
1: בחסות
0: זיו מויאל, עדכן אותנו.
2: 35 דקות של כדורגל במושבה, הפועל ירושלים עולה על הלוח עם השלישי שלה הערב מול מכבי פתח תקווה. זה הופך להיות מדהיג מאוד, אנחנו רק במחצית הראשונה, דקה 35, אבל שמחה גדולה בצד האדום שחור, כי נדים ורסנה הצעיר שגדל בהפועל לירושלים כובש את השני שלו הערב ואת השלישי של הפועל ירושלים היום, ומהצד של האוהדים של מכבי פתח תקווה מתחתיי אתם כבר מתארים לעצמכם את התנועה של כמה יחידים לעבר הספסל של זיו אריה, להגיד מה הם חושבים, זה בסדר, זה אנחנו יודעים, אבל התוצאה היא אינה שגרתית, אינה צפויה למשחק הזה, ומעניין מאוד לאן זה ילך מכאן. 3-0 הפועל ירושלים במשחק חוץ במושבה מול מכבי פתח תקווה.
3: לא יאומן, דווקא היו דקות טובות של מכבי פתח תקווה, הם הגיעו לכמה מצבים ובמתפרה בהתקפה אחת נהיה 3-0.
0: זה הכדורגל, ואיזה כיף יש לנו את הכדורגל הזה. תודה רבה לך זיו מויאל, נשוב אליך עוד מעט. רובן, פותחים שעה מאוד מאוד טייט, מאוד לחוצה, הרבה משחקים, בתקווה שגם יביא לנו הרבה מאוד שערים. אנחנו כבר עכשיו באוויר עם ארבעה משחקים,
3: ואני מקווה שכמה שפחות יהיה לנו זמן לדבר בגלל הגול.
0: בדיוק בדיוק, אז ניתן מהר את הרשימה לפני שאיזשהו גול יעצור אותנו. אז ככה, אנחנו עם 6 משחקים במחזור החמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, 4 כבר באוויר. אנחנו נלך לפי הסדר של השעות והמשחקים. בדוחה, בני סכנין מול הפועל רמת גן, עדיין 0-0, דקה 36 למשחק. במושבה, מכבי פתח תקווה 0, הפועל ירושלים 3, דקה 37. בסמי עופר

0: המחזור החמישי, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, זה בשעה 8:30, אז אנחנו צריכים לכם חוב מטד, מבלומפילד, המגרש שערך את המשחק הערב, עוד לא היינו שם, אז עוד בת נהיה עם גיא דר ועם הרכבים, אבל לפני הכל, אני חייב תורות של הגול זריז, קובי תתעורר, קובי!
1: בחסות?
0: כל רגע פה שער, סמי אופר, שלמה וייס.
2: סמי אופר בשמיים, כי אנדריה נובקוביץ' מעלה את מכבי חיפה ל-1-0. השער הוא של נובקוביץ', אבל המבצע הוא של פדרו ברז'או, שמגיע מהצד הימני, מוסר את הכדור לבתי, מקבל חזרה, הולך לצד השני, ואז עושה עוד רגע של קסם ובישול גדול לנובקוביץ', שבביתה אחת מהמקום לפינה מכניע את עידו שרון. וואו איזה גול, וואו איזה מבצע של ברז'או,
3: קיצוני ימני.
0: רובן,
3: כן, הוא משחק בקו ימי.
0: מה טובה, מה תגיד,
3: הוא
0: דבר,
3: הוא הולך עד האמצע.
0: מה אתה משוך מהגול?
3: מה זה? זה המהלך. הוא עבר מצד לצד בשביל להגביע עם רגל שמאל, להוציא פס רוחב, ונובקוביץ' כובש שער של חלוץ בנגיעה, מתמקם, מקדים, בורח לבלה, מקדים אותו, שער יוצא מן הכלל, ופדרו, ברז'או, וואו, פתיחה מצוינת שלו.
2: ביצוע, כמו שאמרת, רובן, מצוין גם של נובקוביץ', בנגיעה אחת,
3: כן, כן,
2: לפינה.
3: של חלוץ
2: שרון
3: אמיתי.
2: שרון לא יכול לעצור. מהלך מצוין של מכבי חיפה שפתחה טוב את המשחק.
3: היה קודם דווקא מצב של דבריה.
2: היה מצב של דבריה, אבל מכבי חיפה פתחה טוב.
3: שגלאדר עצר, כן, כן.
2: 1-0, זו התוצאה דקה שביעית, עכשיו בתאי. מנסים לנצל את המומנטום. לון וייק, לשטייפמן, על קו האמצע. מנסה למצוא את חורי, אבל הכדור שם לא טוב, ודבריה רק מחריקה. עכשיו נראית קצת בפאניקה. זה אצל לון וייק שוב.
0: אז אנחנו ברשותך, וייסי, אנחנו נמשיך בסבב המגרשים לפתוח שעה, כי כל רגע יש פה שעה, ואנחנו צריכים להגיע לכל המגרשים, אז נשוב אליך עוד מעט. מקובל, בסדר?
2: מצוין.
0: תישאר עם האצבע על הדופק, אני מרגיש שיהיו לא מעט שערים הערב בסמי אופר. תודה רבה לך, שלמה וייס. בואו נראה מה קורה באצטדיון מרים בנתניה, גם שם התחיל משחק מאוד מסקרן בין מכבי נתניה למכבי תל אביב. יוסי אסלן, אנחנו איתך.
4: 8 דקות של כדורגל בנתניה, פתיחה מסחררת של מכבי תל אביב.
0: רק תתקרב למיקרופון יוסי, שנשמע אותך.
4: אני אומר, 8 דקות בנתניה, 0-0 אומנם, אבל פתיחה מסחררת של מכבי תל אביב, שהגיע כבר לשלוש הזדמנויות מאוד קורטות לכיבוש שער. פעם אחת איסוף סיסוקו כמעט מצא את הרשת, סמואל סילבה עצר אותו עוד פעמיים, גם דור פרץ וגם נועם בן ארוש הגיעו להזדמנויות קורטות, ומכבי נתניה לא יוצאת מהחצי שלה. מכבי תל אביב חונקת אותה, ועכשיו יוצאת קדימה עם הסנטה. קניקובסקי עכשיו מסתובב בכמה חצית המגרש, עם הכדור אצלו, נותן את זה ימינה לג'יימס טאברניר. טאברניר עכשיו, הכדור בורח לו טיפה, אבל מעביר את זה לאושר דוד, 40 מטרים מן השער. קניקובסקי עכשיו. היה זה קניקובסקי, אחורה לרש לומו, בעיגול האמצע. מכבי תל אביב מניעה כדור בסבלנות. עכשיו ברלה. ברלה עם הכדור לנועם בן ארוש. מצד לצד מכבי תל אביב מזיזה את ההגנה של מכבי נתניה ומחפשת את הפרצה. הסנטה עכשיו עם הכדור לאושר דוידה. אושר דוידה חותך למרכז, מנסה להפוך צד לעבר ברלה, אבל החקה אחת טובה של הזוקי, זה מגיע עד לרד שלומו. מכבי תל אביב ראשונה לכל כדור שני. הכדור אצל ברלה, אחורה לרד שלומו הבלם, ומכבי תל אביב ממשיכה להניע כדור בסבלנות.
0: תודה יוסי, מחכים לעיתות לשער הראשון, נשוב אליך עוד מעט. בוא נראה מה קורה בבלומפילד, כאן המשחק שיחל בעוד 20 דקות, מרכזי, בכל זאת צריך להתכונן עליו בהתאם. ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, מה קורה, וערב טוב ושבוע טוב לגיא דר.
5: שלום חברים, שבוע טוב מצדיון בלומפילד, העמוס לעייפה, משחק רביעי פה כבר תוך 5 ימים, הדשא אבל במצב בסדר, אני חייב להגיד. ביתר ירושלים כמובן מול הפועל חיפה, ביתר ירושלים עדיין משחקת עם בלומפילד כצדיון הבית שלה, כי טדי עדיין לא מוכן אחרי הפגרה, אנחנו מאמינים שהוא כבר יהיה מוכן. משחק מאוד מאוד מעניין, בעיקר כי יש פה שתי קבוצות שאתם יודעים, ביתר בשני משחקים האחרונים מצליחה לנצח ומשחקת טוב. הפועל חיפה בפתיחת עונה מצוינת, אמנם רק ניצחון אחד, אבל ללא הפסדים, למעשה היחידה חוץ ממכבי תל אביב ללא הפסדים, 3 תוצאות תיקו, ניצחון אחד במחזור האחרון על סכנין,
3: כן, ותוצאות תיקו נגד הפועל תל אביב ובאר שבע,
5: בדיוק,
3: כן,
5: ובעיקר יכולת באמת מאוד מרשימה של הפועל חיפה מתחילת העונה.

0: שנה, ואני חושב שזה מכשול מאוד מאוד משמעותי לבית"ר ירושלים, שמגיעה לכאורה אחרי שני משחקים, נקרא לזה יותר פשוטים, מכבי פתח תקווה, אנחנו רואים מה היא עושה עכשיו נגד הפועל ירושלים, אז אנחנו כאילו קצת לוקחים בפרופורציות הניצחון
1: של בית"ר עליהם. לא, לא, אל תיקח, אל תיקח.
2: רגע, רגע, רגע,
1: גיא,
2: סליחה. אבל היום יש לנו מבול. אין כמו טרייד מוביל, מבול של שערים במושבה, זיו מויאל, חוזרים אליך. רגע, כבר נהיה עם זיו, רובן, בינתיים תספר לנו מה קרה שם.
3: 3-1, מכבי פתח תקווה מצמקת, בדיוק דיברו על מכבי פתח תקווה שהם על התוצאה שלהם, 3-1. מצמקת, הם מגיעים למצבים ויהיו עוד שערים גם במחצית הזאת וגם במחצית השנייה.
2: תשמע, זיו, יש לך היום משחק שם במושבה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה כיף, איזה כיף. הפועל ירושלים, 3.
3: והשוער של הפועל, כן, השוער של הפועל ירושלים גם קצת נפצע, עכשיו הוא מקבל טיפול, והוא מאוד משמעותי, זמיר, כי הוא גם לקח כמה הצלות.
2: טוב, יש לנו עוד דקותיים למחצית במושבה, עוד 3 לדוחה, נחזור אליהם. גיא דר, בוא נשלים את הרכבים של ביתר והפועל חיפה.
0: אין בעיה, אז קודם כל כמובן הכותרת הכי גדולה היא מי שלא נמצא בהרכב של ביתר ירושלים, ירדן שואה, עם כל הסיפור סביבו, סיפור הסטורי שנמחק, והאם האגו או לא אגו, בכל מקרה, אלמוג כהן ממשיך בשלו, ירדן שואה כשיר לחלוטין ופותח היום על הספסל. מי שכן פותח בביתר ירושלים, מיגל סילבה כמובן, בשער בין הקורות, רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני וטימותי מוזי בהגנה, יוספי, אינו ודניאל וורקו בקישור, ובחלק הקדמי, השלישייה הקדמית, עומר אצילי, יוג'ין אנסה ושון וייסמן, שכבש שער בכורה בחזרה לישראל בליגת העל. בצד השני, יואב ג'רפי בשער, בעצם אין שינויים בהרכב שמכין לנו סילבס, נועם כהן, דריו ז'ופריץ', איוון קריצ'אק, אריאל מנדי, שי קייטה, שי אליאס, נאור סבג, ובחלק הקדמי, השלישייה הקדמית, לירן רוטמן, יעד גונן הצעיר ואלון טורג'מן. רובן, אולי התייחסות שלך לכל נושא ירדן שואה ולזה שעוד פעם הוא על הספסל?
3: אלמוג כהן פחות אוהב את הציוות גם של אצילי ושל שואה, וזה היה ברור עוד מהמשחקים של תחילת העונה גם באירופה. מבחינת אלמוג כהן, אם שהוא היה עובר לקבוצה אחרת, זה לא היה בעיה מבחינתו, אבל בכל מקרה הוא ישלב אותו. ומצד אחד אתה יכול להגיד גם שזה מייצר תחרות, ותחרות טובה מול השחקנים שמשחקים במקומו, אבל זה המצב של שואה, אין מה לעשות, שהמאמן פחות מאמין שאתה מתאים לו ל-11, אז זה בעיה.
0: כן, אבל כשירדן שואה לא משחק, הוא לא שקט, ואנחנו רואים את זה, ולא שקט סביבו, וגם הקהל פה קורא בשמו, הקהל הביתרי. יש לי הרגשה שזה סיפור שרק התחיל ועוד ילך והתגלגל, אבל אתם יודעים, יש משחקים חיים. חזרו אלינו שגם אצלנו יתחיל.
2: בהחלט, נעשה זאת. תודה רבה לך, גיא דר. בבלומפילד, עכשיו חוזרים לסמי אופר, מכבי חיפה, מול עירונית טבריה. שער ראשון יש לנו כבר במשחק הזה, מכבי חיפה ביתרון 1-0, חוזרים אליך, שלמה וייס.
4: 14 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער הנפלא של נובקוביץ'. הכפיים שאתם שומעים זה אוהדי מכבי חיפה מוחאים כפיים לירין לוי שקם להתחמם, כי אלי מוחמד סימן כאילו הוא מרגיש שזה משהו, אז אנחנו עוד מעט נראה אם אלי מוחמד יכול להמשיך לשחק או שירין לוי ייכנס במקומו, אבל מכבי חיפה ממשיכה, ומי שבעיקר ממשיך רובן זה פדרו ברז'או, שנראה מצוין פשוט.
3: הוא נראה מצוין, והוא, אתה יודע, הוא רואה את המגרש, את ה-30,000, את החוויה הזאת, את המקום שהוא הגיע אליו. הרי המשחק הקודם זה היה משחק חוץ, אז אתה רואה את ההתלהבות שלו.
4: כן, הוא רוצה בא, גם כל הזמן את הכדור, הוא
3: פתח את המשחק,
4: אותו.
3: כאילו הוא בא, הוא אומר, אני רוצה לנצח את המשחק הזה.
4: אמת, אבל עכשיו זה עירוני דבריה, עם אנסור שכבר מאבד. זה אצל ברז'או, 30 מטרים מן השאר, הולך אחורה לאלי מוחמד. מוחמד לשטייפמן, עדיין רחוק מהשער של עידו שרון, הולכים עד לחורי בצד השני, שוב שטייפמן, מה הוא עושה? מעביר את זה טיפה אחורה ללונווייק, לונווייק על מרכז המגרש, שוב לשטייפמן, מכבי חיפה שולטת ללא עוררין, מנסה להגיע למצב השני שלה, עם קנג'י חורי, עכשיו לאזולאי, אז אולי מתקדם טוב ימינה לברז'או. ברז'או עכשיו אחד על אחד מול גולני בצד ימין. עדן שמיר מגיע לעזור, ברז'או חודר אל תוך הרחבה, הזווית היא קשה, מוסר את זה אחורה לאזולאי, 20 מטרים, אזולאי כמעט, זה היה מסוכן, אבל הביתה של אזולאי נושקת ליד הקורה.
3: ביתה ברגל שמאל, הוא הוציא בעוצמה, בדרך כלל זה ברגל ימין, הרגל החזקה שלו. יפה לראות גם ברגל שמאל להוציא ביתה בעוצמה כזו, שהשוער גם, אתה יודע, נעמד, הוא לא הגיב, פשוט זה היה כן. קצת רחוק מהקורה.
4: אם זה הולך למסגרת, זה כן. היה כנראה ברשת. הכדור אצל מורגן. מכבי חיפה לוחצת, אז דבריה מאבדת, וזה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, מתוך חלק המגרש של דבריה. ילה בתאי עכשיו, כבר מבקש את הכדור, רוצה למהר. אתם שומעים גם את הקהל, גם הקהל מקבל את הרוח הגבית, הפעם הוא מהשחקנים, ומעודד בלי סוף. שמכבי חיפה נראית טוב.
3: אפשר לומר שמכבי חיפה, הקהל של מכבי חיפה הרבה זמן לא הרגיש ככה. אתה יודע שלא רק הקבוצה קצת משחקת טוב, אלא יש שחקנים שכיף לבוא ולראות אותם. בנוסף כן? לברוניניו שהגיע פדרו. כן, וגם נובקוביץ' הוא טוב, החלוץ.
4: עכשיו זה כדור חופשי לזכות וריה. בתוך חלק המגרש שלה אנחנו משלימים 17 דקות של כדורגל כאן. בסמי אופר עדיין 1-0 למכבי חיפה מהשער המוקדם של נובקוביץ'. כדור חופשי לזכות דבריה מתוך חלק המגרש שלה. ממהר גולני מוסר את אלה מורגן.
2: ברשותך הבייס, יש לנו מחצית גם בדוחה גם במושבה. ניתן קפיצה קטנה למגרשים הללו לסיכום מחצית ונחזור אליך וליתר המשחקים. נדב מעוז תחילה נמצא בדוחה, אנחנו איתך נדב מעוז. נדב איתנו, נתחיל עם זיו אולי במושבה, מחצית.
1: בשמחה.
2: יאללה.
1: 3-1, הפועל ירושלים, אחרי אחת המחציות הכי טובות שראיתי בשנים האחרונות, בטח ובטח בכל הקשור לקבוצות בסדר גודל כזה. נגיד שוורסנה, נדים וורסנה, תזכרו את השם הזה, אני מציע לכולם. שני שערים הערב בהפועל ירושלים, הוסיף אנדרואיד דוקו את השלישייה של הפועל ירושלים בבליץ עד הדקה 35, דקה 42, לירן חזן, מבצע אישי מדהים באגף ימין לתוך הרחבה של מכבי של הפועל ירושלים, ומבשל לחוזה קורטז עם רוחב נהדר, וזה 3-1, והשער הזה של מכבי פתח תקווה לגמרי לא סותם את הגולל על המשחק הזה. 3-1 במחצית להפועל ירושלים.
2: תודה רבה, זיו מויאל. מכאן אנחנו רוצים לקפוץ לדרום, לבירה. טרנר, הפועל באר שבע, עירוני קריית שמונה, גם שם יש כדורגל. אנחנו איתך, דותן מנדל, בית טרנר.
5: חזרתם אלינו עכשיו התקפה של קריית שמונה, רק נגיד שסניה עכשיו בעת וכמעט כבש. אנחנו דקה חמישית. בוא נגיד זה ככה, חלוקה בחריזת כדור, כי באר שבע לא שולטת, עכשיו הכדור אצל אבו רומי מנסה לפתח פה התקפה לבאר שבע, הכדור באגף של באר שבע, מנסים לקחת את זה שמאלה אל סבח, עכשיו מתפרצת, 4-4, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, בוא נראה את בלטקסה, סבח. גן אח, מרים את הכדור הזה, ניסיון נגיחה, הכדור הזה רק ליד השאר. הזדמנות ראשונה של באר שבע בדקה החמישית.
3: כן, הגבוהה של בלטקסה ומי שהחמיץ את הנגיחה הוא גריסה.
5: כן, רק נציין שכבר בדקה השלישית נחמיאס עם צהוב וזה מראה פה טיפה לחץ.
2: אתה יודע, יכול להיות רובן או לחץ או עובר התלהבות, גם אפשרות, יש את זה שני כיוונים.
3: כן, לפעמים, אתה יודע, יש טעויות לפעמים, כן, טעויות של שחקנים לפעמים, חוסר חשיבה לא נכונה.
5: שול מסרים, כדור כן, ארוך לקירת שמונה. קירת שמונה, בר שבע לא מצליחה להרחיק את הכדור הזה. בואו נראה את הניסיון הזה של נפגע ביי. הכדור הולך שמאלה לשול מסטר על ה-16 מטרים, מנסה להיכנס לתוך הרחבה, אבל נחמיאס מנסה להרחיק, אבו רומי מסייע פה בהגנה, ועכשיו אליאל פרץ על ה-16 מטר שלו, צריך להעיף את הכדור, מביא את זה לנחמיאס בתוך הרחבה, קריית שמונה, לוחצת את באר שבע, ממש לא מפחדת.
2: אוקיי, תודה רבה דותן מנדל בטרנר, נשוב לך עוד מעט, מחכים לשער ראשון בטרנר, בין הפועל באר שבע לעירוני קריית שמונה. עוד מעט יפתח לו משחק בטדי, בין ביתר ירושלים להפועל חיפה, עוד מעט גם נהיה בנתניה, למשחק של נתניה מול מכבי תל אביב, שעדיין ללא שערים. עכשיו חוזרים לסמי עופר, מכבי חיפה, מול עירוני טבריה, שלמה וייס, איתך.
4: 21 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה. נגד עירוני דבריה כמובן, ועכשיו עבירה על ילי בתאי, זה כדור חופשי של מכבי חיפה ממש ממרכז המגרש, כבר ממהרת מוסרת לאלי מוחמד, נעדכן אתכם, ירין לוי אמנם עדיין מתחמם, אבל אלי מוחמד ממשיך לשחק, מסמן שכרגע לפחות הוא יכול להמשיך. הכדור אצל חורה, בצד שמאל, עדיין רחוק מאוד מהשער של שרון, משתחרר משניים, מקבל דאבל פס מקני סייף, אבל זה לא מדויק ודבריה מצליחה להחיק שוב, רק עד קני סייף שחוטף את הכדור, מוכשל שם, ותהיה עבירה לזכות מכבי חיפה. מבערך 40-45 מטרים מהשער של שרון, לא מצב בעיטה, זה בטוח.
3: קני סייף נלחם, לוחם, הוא נותן, הוא שם את הלב על המגרש, כל לא משנה באיזה עמדה ישימו אותו, יעשה את המקסימום, שחקן מאוד חשוב למועדון.
4: אלי מוחמד עכשיו, 30 מטרים מן השער, הולך ימינה, לבר ברז'או, פדרו, עם הכדור עכשיו, גולני שם שם רגל חוץ, לזכות מכבי חיפה מצד ימין, בערך 25 מטרים, מהשער של דבריה, ילה בתאי, עם כדור אחורה, ללונווייק. לונווייק, עד לאלי מוחמד, כל השחקנים של מכבי חיפה 30 מטרים מהשער של שרון.
3: וייס, ברוניניו לא מעורב מספיק.
4: מי? לא שמעתי.
3: ברוניניו.
4: ברוניניו לא, בדרך כלל כל המשחק הולכים עכשיו,
3: ימין
4: עד עכשיו לצד ימין.
3: כן.
4: ברוניניו פחות מורגז, זה נכון. כדור חוץ לזכות דבריה. דניאל גולני עם כדור החוץ, אבל מכבי חיפה לוחצת גבוה. חפש שחקן פנוי מרואה את קייס גנם. שירד ממש עד לחלק המגרש שלו כדי לקבל כדור, אבל דבריה כבר מאבדת, נובקוביץ' לא שם רגל טוב ומאבד הזדמנות. זה אצל דבריה עכשיו, שיוצאת עם סנקר, בצד ימין. גיא סנקר הולך אחורה, שוב אל ההגנה של דבריה. עם אונגר, אונגר לקאוקו. קאוקו בצד שמאל יש את גולני מבקש, אבל קאוקו הולך אחורה אל תוך חלק המגרש שלו עם בצ'ו. עכשיו מוסר את זה לא טוב, מכבי חיפה חוטפת, ברוניניו מנסה דאבל פס עם גורא, אבל הכדור אצל דבריה שעכשיו שוב מאבדת, טלי מוחמד, 20 מטרים מן השער, לחורא, חורא בתוך הרחבה, מוסר את זה לברוניניו, ברוניניו! אבל הכדור פוגע בהגנה של דבריה, עדיין ברוניניו עם הכדור, עכשיו מנסה למצוא שחקן פנוי, לא מוצא, זה מגיע עד לאזולאי, 20 מטרים, אזולאי, בועד, זה נפגע עד לפדראו, אבל פדרו ברז'או, זה אצל נובקוביץ', איזו ערבוביה, עדיין נובקוביץ', הכדור עכשיו ניבט על ידי ברוניניו, אבל שרון קולט את הכדור, ערבוביה, שבסופו של דבר נגמרת בידיים של שרון.
3: כן, איזה לחץ של שחקני מכבי חיפה בתוך ה-16 מטר, גם גורי, גם ברוניניו, גם נובקוביץ', גם פדרו, גם אזולאי, כולם, כל אחד מהם הייתה לו הזדמנות בהתקפה הזו.
4: ולמרות החטיפה המצוינת של אלי מוחמד שבנה את המהלך,
3: כן.
4: כשאני מסתכל עליו זה נראה לי שהוא עדיין מדדה, אני לא חושב ש... הנה, מה שאמרתי לכם, עכשיו הוא סמן לספסל להחליף, ירין לוי רץ אל עבר הספסל, יהיה לנו חילוף כפוי עוד מעט. משמעותי רובן אלי מוחמד מאוד.
3: כן, הוא משמעותי, ועכשיו כשירין לוי ייכנס, איתן אזולאי חייב להיות יותר קרוב אליו, ולעזור לו במרכז השדה, כי לבד יהיה לו קשה.
4: זה אצל קני סייף עכשיו. 24 דקות של כדורגל נגמרות להן כאן בסמי אופר. מכבי חיפה 1, עירוני דבריה 0. בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עכשיו הולכים עד לגלאזר. ממש בעוד דקה אנחנו נראה את ירין לוי נכנס אל קר הדשא. כאשר אלי מוחמד יצא. לא בשורה טובה למכבי חיפה, אבל אם יש זמן, זה הזמן הזה לפני פגרת הנבחרות של 3 שבועות. ויקבעו שזה לא משהו רציני מדי ואלי מוחמד יחזור.
3: מרבה להיפצע אלי מוחמד. כן? ראית את הנגיעה אוקיי. של פדרו עם הכדור, עם העקב, הוא נהנה פשוט, רואים שהוא נהנה.
2: רואים שהוא נהנה. חברים, 8:26, זמן לעבור על התוצאות ולתר המגרשים. ואייסי, תודה רבה, נשוב אליך עוד מעט. כמובן בסמי אופר. בואו נעשה רגע סדר במשחקים התוצאות, כשרבה כאלה הערב, אנחנו עם 6 משחקים. בדוח המחצית, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0. מחצית גם במושבה, מכבי פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 3, וכל זה ב-47 דקות. בסמי עופר, מכבי חיפה 1, עירונית דבריה 0, בדקה 25. אותה דקה גם בנתניה, באצטדיון מרים, נתניה מול מכבי תל אביב. בטרנר, הפועל באר שבע, מול עירוני קריית שמונה, עדיין תיקו 0 ללא שערים, ובטדי, אנחנו בעוד 3 דקות, נהיה משחק מרכזי בין ביתר ירושלים להפועל חיפה. עד שנהיה בטדי, רובן, זמן למלא ביחד ווינר, האם אתה מוכן?
3: אני מוכן, כן.
2: תגיד מוכן, הוא מזומן, אני הולך לתת בראש, אני הולך לתת תופס מנצח.
3: תקשיב, איך שאמרת לי, התיישבתי, התיישרתי בכיסא ואמרתי אני מוכן.
2: יאללה, תתיישר, תזדקף, 10 שניות ומתחילים.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
2: אנחנו עם פינת הווינר ומתחילים בליגה האנגלית. רובן עטר, פולהאם תפגוש את מנצ'סטר יונייטד. למרות המכה בדרבי, אתה יודע שלמפגש הזה יונייטד מגיעה פייבוריטית, ואם היא רוצה לחזור לעניינים, היא צריכה לנצח. פולהאם עם 3.20, תיקו 3.50, יונייטד עם 1.95.
3: 2, יונייטד.
2: אני הולך על איקס הפתעה, סוג של הפתעה, מיני הפתעה. בספרד, מפגש לא את מחר, הדרבי של מדריד, כאשר אתלטיקו תפגוש את ריאל. מוריניו חוזר לדרבי של מדריד לראשונה, אבל לא בטוח שהוא נצח אותו, כי אתה יודע, לדרבי חוקים משלו. אתלטיקו מדריד בבית עם 3.25, תיקו 3.60, ולמרות הכל ריאל פיבוריטית עם 1.90.
3: ריאל 1.90.
2: אני איתך, ועם מוריניו, ועם מבפה, ועם כל החברים של מדריד. בליגה הצרפתית, מרסיי תפגוש מחר את פריס סן ז'רמן, לקלאסיק קוראים לזה, אבל אלופת אירופה היא פיבוריטית בכל קטגוריה של משחק שתבחר להציג לאוהדים. מרסיי עם 5.80, תיקו 4.90, פריז עם 1.35.
3: אחרי ההפסד של ארסנל היום, אני הולך על הפסד של פריס סן ז'רמן. מרסיי, 1.
2: אוה,
3: יש הפתעות, כן. מאוד קבוצה חזקה, כן, מרסיי.
2: נכון.
3: זה לא ליפול מהרגליים אם הם מנצחו. גם פריז העונה הפסידו כבר איזה 2-3 משחקים.
2: בוא נסיים בליגה האיטלקית. יש לנו שתי קבוצות שפתחו את העונה לא טוב, אבל ניצחון תמיד יכול לעזור לשנות מומנטום. יובנטוס תפגוש את אטלנטה. יובנטוס בבית, פיבוריטית עם 1.65, תיקו 3.60, אטלנטה עם 4.50.
3: אחת יובנטוס.
2: אני הולך איתך ועם יובנטוס, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות. עוד, ואנחנו חוזרים למגרשים.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
6: שבת של כדורגל, בחסות
8: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: 8-30 עכשיו, חוזרים.
6: בחסות.
2: סמי אוטו קורא לנו, ואנחנו מגיעים אליך, שלמה וייס.
9: מכבי חיפה אמנם שלטה, אבל אירוני דבריה משווה שוב טעות בהגנה של מכבי חיפה שלא מסתדרת עם הרמה פשוטה. קייס גנם רוצה את עצמו שבעה מטרים במרכז הרחבה וכובש.
3: השופט אישר את השער כי הייתה פה נגיעת יד.
9: כרגע עוד לא.
3: אני, הייתה נגיעת יד.
9: עכשיו הוא מאשר.
3: הוא ונשאר, כן. תסתכל וייס על ההילוך החוזר. הכדור פגע ביד לשחקן של דבריה לפני שגנם בעט.
9: אוקיי.
3: תסתכל, תראה.
9: אישר עכשיו, 1-1. קייס גנם. קרוב מאוד, 7 מטרים, לא מתבלבל. בועט חזק, לאמצע אומנם, אבל חזק. ועומרי גלאזר מוכנע. בניגוד גמור למהלך המשחק, 1-1.
3: בהגבה, שחקן נגח לאחור, ואז הכדור פגע ביד, שהיא הייתה קצת פתוחה קדימה, ביד של שחקן, הכדור נעצר בעקבות הנגיעה הזאת, ואז גנם כבש.
9: אוקיי, אתה רואה בהילוך חוזר, אני רק חייב לציין שבניגוד בדרך כלל שאני רואה את הספסל של מכבי חיפה בטירוף על שופטים, הפעם לא השחקנים ולא הספסל התלוננו.
3: יכול להיות שאני ראיתי יותר.
9: לא, אולי לא ראו, כן.
3: הם לא ראו בדיוק.
9: רגע, אבל עכשיו אולי מכבי חיפה, אז אולי 20 מטרים מן השאר, מכניס את נובקוביץ', נובקוביץ', אבל הכדור נבלם לקרן. נובקוביץ' בועט, ההגנה של דבריה שם במקום, רון אונגר, כדי שהכדור ייבלם וייצא לקרן, קרן לזכות חיפה. חצי שעה של כדורגל עברה לה, 1-1. רובן, איך מכבי חיפה מסתבכת לה במשחק שהייתה כבר צריכה להוביל הרבה יותר מ-1-0?
3: זה, דיברתי על זה, אתה יודע, גם במהלך השבוע הזה אמרתי, מכבי חיפה קישור והתקפה רמה גבוהה מאוד בצמרת, שחקני הגנה, אמצע טבלה ומטה.
9: קרן קצרה, זה חוזר לברז'או. ברז'או עכשיו חודר לתוך הרחבה, אבל יש שם רגל וגולני גם מחפה וחוטף את הכדור, מוציא אותו לחוץ כי יש שחקן פצוע, אז אולי זמן טוב להחזיר אליכם את השידור.
3: וייס, לפני כן, ברז'או כל הזמן הולך דריבל, כל הזמן. עכשיו, אפשר להגיד שעד עכשיו 50% מצליח לו, אפילו פחות, וכמובן הוא גם גרם לשער וזה. אבל תשים לב לזה, שלפעמים הוא צריך למסור, הוא צריך למסור לפעמים מצבים, שיש שחקנים במצב יותר טוב, אבל לא, עם הראש ברצפה והוא הולך בדריבל, כן מצליח, לא מצליח, צריך לשים לזה לב גם כן.
9: אגב, משהו שעוד צריך לשים אליו לב, ואני אוהב את זה מאוד, המשחק כבר חודש, כי השופט מהר מאוד סימן לו, אתה יודע, אם אתה על הדשא, אתה דקה בחוץ, זה חלק מהחוקים החדשים, אז השחקנים קמים מהר מאוד, אני אוהב את זה.
3: כן, מצוין. ואחר כך תראה, אם יצא לך לראות את ההילוך החוזר, תגיד לי מה אתה חושב על הפנדל.
9: אנחנו נראה במחצית, אני מבטיח.
3: כן, על הנגיעת יד.
2: תודה וייסי, 8:33, 1-1 בסמי עופר, מחכים לשעה הראשון שיגיע אלינו במגרש בנתניה, מקביל לסמי עופר, נתניה מול מכבי תל אביב. יוסי אסלן, מה קורה אצלך? אצלך, או אצלכם.
7: חצי שעה של כדורגל, מכבי תל אביב בשליטה מוחלטת, אבל לא מוצאת את השער, וקיבלה מכה קשה לפני כ-10 דקות, כשאליו ברלה נפצע והוחלף, במקומו נכנס עידו שחר, ומאז מכבי תל אביב הרבה יותר מתקשה. נתניה כמעט לא יוצאת מהחצי שלה, חוץ מהתקפה מתפרצת אחת של מתאוס דבו וכדורים ארוכים. נתניה במגננה, מכבי תל אביב שפתחה את המשחק בסערה ולא כבשה בדקות הראשונות, עכשיו צריכה למצוא את הפתרון בלי השחקן הכי יצירתי שלה. עכשיו זהו ג'יימס טאבניר שחוטף את הכדור, טענות לנגיעת יד, ואכן מגיעה השריקה. כדור של מכבי נתניה בחצי המגרש שלה, ואסיס וואטארה כבר משחרר את מאור לוי, ועובר כמה חצית המגרש. נתניה מניעה כדור בסבלנות, זערורה עכשיו.
2: אסלן, ברשותך, למי שמצטרף אלינו ולא היינו אותך הרבה בשעה הזו, מי עדיפה כרגע? מי קרובה יותר לשער הראשון במשחק?
7: מכבי תל אביב, מכבי נתניה בכלל לא התקרבה לתחוץ מהתקפה.
3: נכון, ללא ספק, כן. אולי חצי התקפה לנתניה.
7: מצד שני כעת, אבל הנה עכשיו דבו על סף הרחבה, דבו מסתובב פעם אחת, פעם שנייה, מנסה להעביר את הכדור הזה אחורה לנדב נידם. נידם עכשיו, עם הכדור למאור לוי, מוציא את זה החוצה להזוגי, מכאן אפשר גם להגביע. חוזרים אחורה לאוסבילו, 30 מטרים מן השער, הגנה של מכבי תל אביב בינתיים מסתדרה. מהרגע שברלה יצא, מכבי תל אביב לוחצת וחוטפת, אבל לא יודעת לתרגם את הדברים האלה למצבים מסוכנים, מה שהיא עשתה בשפע עד הפציעה של ברלה.
2: תודה, תודה לך אסלן,
3: נשיב
2: לך עוד מעט. אבל...
3: באר שבע.
2: טרנר is calling. דוטל מנדל שלך.
10: דקה 20 בטרנר, חברים, דקה 20. גנח עם מבצע אישי מדהים, חולף על 4 שחקנים בתוך הרחבה, מגלגל את זה שמאלה, ו-1-0 לבאר שבע.
2: רובן? ראית את השער? הספקת לראות? כן, מבין כל גנח, המסכים שהוא הוכר?
3: גנח קיבל 20 מטר את הכדור, עובר 2, 3 ובועט לחרוב, השוער נעמד במקום, אתה יודע, הוא מצפה לביתה לרחוק, הוא בועט לו דווקא, עושה מטעה אותו, בועט לו לקרוב. דריבל, אתה יודע, שחקן שנכנס לרחבה, הוא מקבל ביטחון, וגנח מקבל ביטחון, למה הוא יודע, לא יכולים לגעת בו. עשה 3 הטיות, 3 שחקנים, איך אומרים בשפה, בזבז אותם וכבש.
5: בדיוק כמו שאמרת רובן, אבל להגיד לך שהשליטה היא שליטה אבסולוטית של באר שבע, ממש לא. דקה לפני כן גבאי קיבל כדור ברחבה ו...
3: אני אמרתי, קריית שמונה, הנה, זה הסיפור של קריית שמונה, מקבלים מחמאות ומפסידים. זה בדיוק מה שעכשיו אתה אומר, שבאר שבע לא הייתה מספיק, אבל היא מובילה. וככה קריית שמונה הייתה בכל העונה שעברה, וככה זה חוזר על עצמו גם העונה. עם מחמאות ומפסידה נקודות.
5: בוא נראה צבא, חורים את הכדור הזה, אבל הכדור מגיע למרציאנו.
2: אוקיי, שעה ראשון בטרנר, באר שבע 1, קריית שמונה 0, דוטן מנדל, נשוב אליך בשער הבא, או פשוט נבוא אליך לסבב מגרשים, תודה רבה לך. טרם היינו בבלומפילד, שם יצא דרך המשחק בין ביתר ירושלים להפועל חיפה, ומיד לאחר מכן, רובן, נפתח מחצית שנייה גם בדוחה, גם במושבה, שם יש כדורגל, אבל תחילה, בלומפילד, גיידר.
0: אצלנו 7 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, הפועל חיפה איזו שיוצאת להתקפה עכשיו, מסירה של יעד גונן עמוקה מדי עבור אלון תורג'מן, אווירה נהדרת בבלומפילד, אוהדי ביתר הפכו את בלומפילד לגמרי לטדי מבחינת האווירה, משהו כמו 20,000 צופים בצהוב, עוד כ-1,000 הגיעו מהפועל חיפה.
11: יפה.
0: הגיעו למעשה את כל החלק ש...
11: יפה, זה שיפור להם. גם להפועל חיפה.
0: נשמע, פתחו את העונה מצוין. לא, לא, כן. הסיבה שועדים לא יגיעו. כן, בהחלט כן, מגיעים, ומילאו את... להבנתי מילאו, מכרו את כל מכסת הכרטיסים שהוקצתה להם, שזה באמת חדשות מצוינות. אווירה מצוינת, כדורגל עוד די גישושים, לא ראינו הרבה מצבים. בעיקר אני חושב שראינו כמה פעמים את התחושה הזאת שיש לביתר איזשהו בור כזה בין האמצע להגנה, ושהפועל חיפה באיזו חטיפה אחת יכולה לעקוץ, כמו שעשו קבוצות גם לפניה. ראינו איזו חטיפה אחת של שי אליאס שהסתיימה אומנם באווירה של רוטמן, אבל הייתה יכולה להיות מצב מסוכן. אבל ביתר היא זו ששולטת יותר בכדור, צריכה להיזהר מהלחץ החיפאי. עכשיו הכדור הזה חוזר למיגל סילבה, התחיל את ההתקפה מאחור, הייתה יציאה טובה מאוד שלו מקודם, הרחיק את הכדור ליציאה והחליק, והיה פה איזה רגע של דאגה שהוא נפצע. מי שלא יודע, בבלומפילד בעצם מחוץ לדשא יש דשא סינתטי של איזה כמה מטרים, וראיתי כל כך הרבה פעמים שחקנים מחליקים שם, בעצם ברגע שהם עוברים את הקו זה כבר דשא סינתטי וזה משטח אחר לגמרי. אז גם לא זה קרה הפעם, במזל לא הסתיים בפציעה, אבל צריך לחשוב על זה גם.
11: זה קצת מסוכן עם הטיים סטופקס
0: בהחלט, וזה נראה לי מה שקרה כאן. עכשיו הפועל חיפה עם עוד חטיפה. הנה שי אליאס, רואה את רוטמן, שולח את רוטמן קדימה, נכנס את הרחבה, בועט! הכדור הזה ליד העמוד. עוד הזדמנות מצוינת של הפועל חיפה מחטיפה של אותו שי אליאס, שבינתיים עושה פה שמות במרכז השדה.
2: יש לנו כדור חופשי מסוכן בטרנר. גיא דר, שנייה אחת, אותם מנדל בטרנר, שלך.
5: דקה 24, חמוד תקנן כמעט נפצע שם, אבל עבירה עליו 20 מטר משערו של דניאל טננבאום. באר שבע שולטת בדקות האלה, ובהמשך של העבירה הם נתנו לו להמשיך. גנח היה מול השוער, אני לא יודע איך מביאים גם את הפאול וגם את ההזדמנות לגנח.
11: וזה מ-20 מטר, מי שזוכר, הפועל באר שבע ניצחו, נדמה לי, את דבריה בדבריה, אם אני לא טועה, או שהובצה אחרת, מביטת עונשין של אליאל פרץ. זה המרחק, זו העמדה בדיוק.
5: שני שחקנים, בוא נראה עכשיו מי הבאת הכדור הזה.
11: פרץ בועט,
5: עובר את החומה, אבל מעל השאר כמעט.
2: תודה דותן, נשוב עליך לטרנר במצב הבא או בשער הבא, אצלך 25 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 לפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה. בואו נפתח רובן מחצית שנייה קצר, גם בדוחה, גם במושבה. תחילה אנחנו לדוחה, נדב מעוז, בני סכנין מול הפועל רמת גן, עדיין ללא שערים. מה קורה אצלך נדב?
12: אצלנו 51 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין בני סכנין להפועל רמת גן. כן צריך להגיד שהמחצית השנייה נפתחה בצורה טובה במיוחד עבור הפועל רמת גן, שעכשיו זוכה גם בכדור קרן שעולה לתוך הרחבה, אבל הרחקה טובה של הגנת בני סכנין. כאמור ראינו מצב של משה סמן להתקן על שני חילופים, אחד שהיה לפני סוף המחצית הראשונה, מרון גנטוס נפצע, סיים את חלקו, לירוי אווסו, עוד אווסו שמצטרף אלינו לליגת העל, נכנס במקומו, הוא בפתיחת המחצית השנייה, בסיל חורי בחוץ, מי שמחליף אותו הוא כמובן איתמר שבירו, גם הוא בהופעת בחורה לכל מחיות הכפיים של אוהדי בני סכנין. אצלנו 52 דקות של כדורגל, בני סכנין 0, הפועל רמת גן 0.
2: תודה רבה נדב מאוד. עכשיו זיו מויאל במושבה, שלמה ביטוח, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, מחצית שנייה.
13: רגע זיו, סליחה, תמתין איתנו.
2: פשוט גיא דר בבלומפילד רוצה גם כן להיכנס לרשימת המגרשים עם שערים, אז גיא דר, שלך.
0: רוצה, בטח רוצה. דקה 11, 1-0 לביתר ירושלים על הפועל חיפה בהזדמנות הראשונה. דיברנו על המתפרצות של הפועל חיפה, הנה הגיע אחת של ביתר ירושלים, חטיפה במרכז המגרש, כדור עומק טוב, ויוג'ין אנסה נותר
11: כדור עומק מצוין של הצילי.
0: אכן,
11: אחרי חטיפת כדור של וורקו.
0: יוספי לדעתי.
11: לא.
0: וורקו? אוקיי.
11: וורקו. הוא חטף את הכדור, הכדור הגיע להצילי, והצילי בנגיעה זיהה את התנועה של כדור, ושלח אותו לבד מול השוער, ופס לרחוק, שער יפה.
0: שער יפה, יפה, וכבר ניסיון בצד השני, אולי רוצים פה הכשלה של קרבאלי, הפועל חיפה רוצה. אנסה עושה כאמור 1-0, והקהל פה באמת בטירוף. בכל מקרה זה היה בהחלט מצב ראשון של ביתר ירושלים, פעם ראשונה שההגנה של הפועל חיפה נותרת בלי תשובות.
2: תודה גיא, תודה רבה, מיד נשוב אליך.
13: כמו טייד
2: מומין. זיו מויה במושבה, באנו, היינו בדרך אליך, היינו בדרך אליך, אבל השאר של ביתר עצר אותנו.
14: דולב רובן, אתם לא עוד תשכחו את המשחק הזה כאן במושבה עוד הרבה מאוד זמן. לוח התוצאות, 3-2, מכבי פתח תקווה חוזרת עם האיש שלה היום, לירן חזן, שגם בישל את השער המצמק אי שם לפני שהמחצית הראשונה הסתיימה, והיה כאן דקה וחצי, אני לא יודע רובן, עם 700 מסכים שאתה רואה, יכולת לראות את זה, אבל היה כאן דקה וחצי של דממה במגרש, כי מכבי פתח תקווה לחצה עם כל שחקני השדה שלה בחצי של הפועל ירושלים, והיה ברור שאיכשהו זה הולך להסתיים במשהו, וזה מה שקורה, ועכשיו יש! 4-2! לא! כן! הפועל ירושלים עולה ל-4-2, ושוב אני אומר לכם שיש ערבוביה, קשה לראות, אבל האם נדים ורסנה, אני לוקח הימור, כי אני כבר מזהה אולי את הריצה, או שלא, האם נדים ורסנה...
15: כן, ורסנה.
14: 19, נדים ורסנה,
15: כן.
14: שלושה להפועל ירושלים. אני מרשה לעצמי להגיד שהוא ילד, רק בן 19, מספר 19, שלושה הערב במושבה, הפועל ירושלים 4, מכבי פתח תקווה 2. רובן, בדיוק שמכבי פתח תקווה התחילה לנשום לכיוון הנכון.
15: מה, הם כבר, חשבו על ה-3-3.
14: חשבו על ה-3-3,
15: כן. חשבו על ה-3-3. הם אמרו, אחרי ה-3-2 יגיע ה-3-3.
14: בקלות, אתה אומר.
15: כן, לא נתנו להם זמן ליהנות מהשאר, אבל בסדר, הכל פתוח, ושום דבר לא נגמר במשחק הזה.
14: חשוב לי להגיד משהו, דולב, לפני שתעברו לכל המגרשים האחרים, רובן. אנחנו יודעים טוב מאוד שמשחקים לפעמים נפתחים, אולי הרבה מאוד שערים, אולי מחצית ראשונה מדהימה, ואז אנחנו יודעים כדרכו, הכדורגל הישראלי נוהג, שלאט לאט הפרבולה יורדת, ואנחנו חוזרים במרכאות לגודלנו הטבעי. 56 דקות של כדורגל, דולב, הקצב כאן לא ירד לשנייה, הוא נשאר בדיוק כמו ששמעתם אותי משדר לכם. כיף אדיר.
2: כיף גדול, כיף גדול. תודה רבה לך, זיו מויאל, במושבה. 4-2, להפועל ירושלים מול מכבי פתח תקווה. נכנסים בדקה 43, גם בסמי עופר, שם מכבי חיפה וטבריה ב-1-1, וגם בנתניה, שם נתניה מול מכבי תל אביב ב-0-0. בוא נשמע את יוסי אסלן בנתניה, האם יש לנו בקרוב שער של אחת מהמכבי, או זו מנתניה, או זו מתל אביב.
7: 43 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, ולפני 5 דקות בערך החמצה מסמרת את כל השערות, גם של רובן, של אסתר סוקלר ממכבי תל אביב, חוטף כדור בלחץ אדיר ורץ 40 מטרים באחד על אחד מול סילבה, השוער של נתניה, אבל סילבה מותח איברים ולוקח לו את הכדור, ושום, מכבי נתניה בבונקר, אין מילה אחרת לתאר את זה, אבל אין לי עכשיו קניקובסקי ברחבה, הולך לרגל שמאל, מעביר את הרוחב, הרחקה של וואטארה, וזאת תהיה קרן לזכותה של מכבי תל אביב. יש רק קבוצה אחת על המגרש, נתניה פעם ב-10 דקות מנסה לצאת להתקפה, אבל עדיין לא התחילה את אופן פליקה. נשאר לקרן ונחזיר לכם את השידור. גבי קניקובסקי.
2: בינתיים. עד שהקרן ניווטת לה, נעדכן שבבלומפילד יש לנו גיא דאר, כרטיס אדום מבדיקה. למי ומה ולמה?
0: יד גונן עם כניסה חזקה מאוד בטימותי מוזי, פוצע אותו, והנה השופט, השופט סניר לוי ילך עכשיו אל עבר, ראינו את זה כאן.
2: אז תשאר איתנו לעדכן, בינתיים יש מהקרן,
0: תשאר איתנו לעדכן. לדעתי זה אדום. כניסה חזקה מאוד, הוא בסך הכל ניסה להגן על הכדור, אבל הוא נכנס בעצם בשוק של... טימותי מוזי, מעל הקרסול,
2: בינתיים עד שתהיה לנו החלטה, אסלן יש לנו קרן?
15: אדום, אדום, אדום, הוא יקבל אדום.
7: יש לנו כאן קרן חוזרת, קניקובסקי עומד ליד הכדור, עכשיו מקבל את האישור, קניקובסקי, עם קרן קצרה לדוידה, דוידה עם הכדור לעידו שחר על ספר הרחבה, עידו שחר, הכדור כמעט בורח לו, מעביר את זה לנועם בן ארוש, הלחץ של דבו, ונועם בן ארוש מעביר את זה לטאברניר, על הקו. מכבי תל אביב מתחילה מההתחלה על החצי.
2: אז אנחנו נחזור אליך מההתחלה אחרי שנשמע מה קורה בבלומפילד. תודה רבה אסטן, עדיין מחכים לשער לאיתות ראשון שלך לערב. נתניה 0, מכבי תל אביב 0. כן, בבלומפילד, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, יש לנו אדום? יש לנו החלטה של עבר?
0: בדיקה ארוכה של סניר לוי, נעזר באיתן שמואלביץ' בעבר, הנה עכשיו הוא חוזר, הוא שולח את, את היד לכיס האחורי, כרטיס אדום ליד גונן, הצעיר בן ה-20, שפתח מצוין את העונה, כמה הוא מתוסכל, דקה 18, הוא מותיר פה את הקבוצה שלו בהרבה מאוד דקות, ב-10 שחקנים, וזה עונש כבד לשחקן
15: שבאמת
0: ניסה בסך הכל להגן על הכדור, הוא ניסה להגן על הכדור.
15: כן, אבל הוא הרים את הרגל ואז משך הצידה. נצא, עשה חצי סיבוב, אבל הוא פגע בו.
2: החוק הוא לא צריך להימנע מהמגע.
15: כן, בדיוק, הוא לא צריך להימנע.
0: אין ברירה לשופט לתת פה אדום.
2: חוק זה חוק.
15: כן, כאילו הוא שם ואז כאילו התחרט, אבל כבר המגע נעשתה, העבירה נעשתה ו...
2: המגע כבר היה שם, כן.
15: כן, כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות.
0: ויש פה 72 דקות לא קולט תוספת זמן. בריאות
15: השחקן יותר חשובה מכל דבר, וזה לא השחקן שעושה דברים כאלה, אבל זה קורה גם להם.
0: ויש פה הרבה מאוד דקות הפועל חיפה בחיסרון מספרי, כשנזכיר, ביתר ירושלים ביתרון 1-0 וביתרון שחקן.
2: נשוב אליך עוד מעט לבלומפילד, תודה רבה גיא דר. עכשיו אנחנו לסמי עופר, מתקרבים למחצית כאשר מכבי חיפה מול עירונית טבריה, ועדיין התוצאה 1-1. שוב איתך שלמה וייס.
4: אנחנו בתוך תוספת זמן של 4 דקות, דקה אחת מאחורינו. לא קראנו לכם ולא הוטטנו לכם, אבל כמעט עשינו את זה לא מעט פעמים. עירונית טבריה פעם אחת, כאשר קייס גאנה מוצא את עצמו שוב לבד, נוגח ממש מארבעה מטרים, גלאזר בהצלה נהדרת. מנגד, מכבי חיפה פעמיים, כמעט נובקוביץ', פעם אחת הוא מוצא את עצמו באחת על אחת, אבל בועט חלש ולא טוב מחוץ לשער. בפעם השנייה ברז'או מגביה לו בנקודה, חצי מספרת נהדרת של נובקוביץ', אבל אז הצלה נהדרת של שרון. אז אמנם רק אחת אחת, אבל יש לנו כאן קצב נהדר.
2: ועכשיו גם קנג'י.
15: גם קנג'י חורה.
4: ועכשיו גם קנג'י, כן.
15: הכדור היה סנטימטרים. כן, אבל סנטימטרים מהקורה, ומהלך... זה גם התקפה מאוד מסוכנת.
4: רובן, אמרת את זה פעם קודמת שהיינו. יש הבדל תאומי בין התקפת מכבי חיפה להגנת מכבי חיפה.
15: נכון.
4: תאומי אבל.
15: נכון.
4: כי טבריה כמעט כל פעם שהיא יוצאת, היא מוצאת עצמה במצב מצוין.
15: נכון. כל הגבעה גם, אתה רואה פאניקה בהגנה של מכבי חיפה. לגבי השער, אתה ראית? צריך לראות או עוד לא?
4: לא, עוד לא ראיתי.
15: עוד לא ראית, אוקיי.
4: אבל אני שומע פה מועדים שזה בושה מבחינתם גם. הם ראו את ההילוך החוזר, מבטיח במחצית לראות. אבל יש פה על זה, אתה יודע...
2: זה נראה כמו יד. כמו שהאוהדים
4: שלידינו כולם, יד, אני עוד לא ראיתי.
15: גם הנגיעה עצרה את הכדור והכינה לו לגן את הכדור, כאילו כך, טבעת.
2: יש לנו חברים, פנדל באצטדיון מרים, שלמה וייס, תודה רבה לך, נשוב אליך עכשיו יוסי אסלן, אולי סוף סוף עם שער ראשון בנתניה, אסלן.
13: במהלך האחרון של המחצית הראשונה, אחרי ששתי דקות תוספת הזמן כבר נגמרו, נגיעת יד בהגנת מכבי נתניה ומכבי תל אביב זוכה לפנדל.
15: מאור לוי נגע ביד.
13: הכדור קופץ שם, אסתר סופלר מנסה לזכות בו ומאור לוי לוקח. עכשיו השאלה, מי איבד את הפנדל אחרי שדור פרץ החמיץ את הפנדל האחרון שלו? האם זה יהיה אותו שחר? האם זה יהיה טאברניר, אחד מבועתי הפנדלים? אני לא מגזים, אני אגיד המפורסמים בעולם, אבל עושה רושם שיהיה זה עידו שחר שלוקח את הכדור ומעניק לדור פרץ, למרות ההחטאה האחרונה שלו מבין שלושה פנדלים שבה דור פרץ העונה, שניים נכנסו, אחד היה בחוץ. לדור פרץ בביתה האחרונה בהחלט של המחצית הראשונה מול סמואל סילבה השוער של מכבי נתניה, דור פרץ מלך השערים של הליגה עד כה, שבעה שערים כבר יש לו העונה. האם הוא שוב עושה את זה? סמואל סילבה של נתניה מנסה את המשחקים, משחקי המוחות, כדי לעצר את צעדיו של דור פרץ, כדי להיכנס לו לראש. עכשיו אנחנו מחכים לביצוע הכדור הנייח הזה, כאשר אביב קליין השופט מחזיר את סמואל סילבה אל השער. דור פרץ, זה שלוקח את הביתה, עכשיו סוף סוף כל השחקנים מסתדרים מחוץ לרחבה. דור פרץ לוקח כמה צעדים אחורה. הקהל של מכבי נתניה בבוז, הקהל של מכבי תל אביב בשקט. מיד יתקבל השריקה לביצוע ביתה. הנה ניתן האישור. דור פרץ, נשימה אחרונה. דור פרץ ממתין, מתקדם. דור פרץ, קובע!
2: דור פרץ,
13: מכבי תל אביב, דור פרץ עם השמיני של העונה, הפעם בקור רוח פשוט מגלגל פס לאמצע. סמואל סילבה קופץ לפינה הימנית שלו, הכדור נוחת ברשת, וזו הייתה הפעולה האחרונה בהחלט של המחצית. מכבי תל אביב יורדת ביתרון, צריך להגיד חברים, מוצדק מעין כמוהו. דור פרץ, שער שמיני בשמונה מחזורים, מלך השערים כאן.
15: הבונקר של רוני לוי לא הצליח בסופו של דבר.
2: הבונקר נפרץ.
15: כן.
2: אוקיי, אסלן, קח לך הפסקה, ונשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, עם כל הערכויות וההכנות. תודה רבה לך בשלב הזה. מחצית, גם בסמי אופר, בין מכבי חיפה לרוני טבריה, שם התוצאה היא 1-1. בואו נקפוץ לטרנר, הרבה זמן לא ביקרנו את דותן מנדל, המשחק של פול באר שבע, מול לרוני קריית שמונה, פול באר שבע ביתרון 1-0. דותן, אנחנו איתך.
5: דקה 37 ולחץ מטורף פה של הפועל באר שבע. דניאל טננבאום מגיע אליו הכדור, הוא פשוט מרחיק אותו, זה חוץ לטובת הפועל באר שבע ב-30 מטר שלה. התחלת התקפה של הפועל באר שבע, הכדור מגיע לגנח, אבל סניה עוד לוקח אותו, סניה רץ לבד, יש לו למסור לגבי, סניה מנסה לעבור, נראה לי יש פה עבירה, כן, עבירה לטובת קריית שמונה, כ-25 מטרים משערו של אופיר מרציאנו.
2: נשאיר אותך לכדור חופשי?
15: כן, כן, זה מצב מסוכן. בלטקסה מקבל כרטיס צהוב, כן, וסונה, פשוט שהוא רץ עם הכדור, אי אפשר, קשה לעצור אותו, רק בפאול.
5: על זה בניתי, על סונה ועל ניב גבא, שראינו אותו גם מול מכבי חיפה, הם יודעים מה לעשות, הם מהירים מאוד.
15: בדיוק, לא הייתה לו ברירה, הוא עצר אותו ב-20-25 מטר אלכסונית, כדי שלא יהיה קרוב לשער.
5: כן, אנחנו בביתה חופשית לקריית שמונה, בלטקסה כאמור עם צהוב, דקה 38, שלושה שחקנים ליד הכדור, מחכים לשריקה של אורל גרינפלד להתחיל את המהלך. גרינפלד בודק שאין דחיפות בתוך הרחבה, יש שריקה, שירצקי ליד הכדור וסונה, בוא נראה מייבת. השירצקי בועט, מגביע את הכדור הזה, הכדור ניבד פעם ראשונה על ידי באר שבע, הכדור של סונה, עוד הגבעה לתוך הרחבה, וניסיון, וכמעט שער של קריית שמונה, הכדור שורק שמה, אבל זה כדור שוער של מרציאנו.
2: תודה רבה, דותן בטרנר, הפועל באר שבע 1, עירוני קריית שמונה 0. בואו ניתן קפיצה מהירה לזיו המויאל במושבה, מגרש שמנפיק לנו הכי הרבה שערים הערב, 6 שערים, לא יותר ולא פחות, אולי כן. בהמשך יהיה גם יותר.
15: איפה? מזמן לא הביא לנו שער.
1: איך אתה לא מביא שער 5 דקות?
15: נו, הנה, קרן. 60...
2: בושה.
1: הקרן עוברת לקרן לצד השני, אז יש לנו רק זמן להגיד, 4-2 להפועל ירושלים, קם במושבה על מכבי פתח תקווה, 67 דקות, כדור קרן לזכותה של מכבי פתח תקווה, יוציא את הכדור, אביב סלם, הקפטן של מכבי פתח תקווה, שמי שחושב שאמרה נואש על המשחק, הוריד הקצב, באה למקומות של יאוש, ממש לא, סלם עכשיו עם הכדור שעולה גבוה, ראש כחול נוגח, יש ניסיון, אבל הכדור בחוץ, חוזה קורטז, עם ההזדמנות הזאת שעובדת להרחבה.
2: ניסינו, לצפוס שעה איתך בשידור חי, לא הצלחנו, ננסה שוב בשעה הבאה. זיו, תודה רבה לך, אנחנו צריכים לסגור שעה, יש לנו 50 שניות להחזיר לשידור את גיא דר, מאיץ סטדיון בלומפילד, שם ביתר ירושלים, ביתרון 1-0 מול הפועל חיפה. מה קורה גיא דר בבלומפילד?
0: דקה 26 אצלנו, התקפה של ביתר ירושלים משמאל. אנסה, אולי הטוב בשורות ביתר ירושלים.
2: רגע, אפשר שאתה רצה התקפה, אך נספר. שפנינו אליך, כי אתה הולך להחזיק במושכות בזמן שאנחנו נהיה בפרסומות ובית של חדשות. השידור החי מבלומפילד נמשך כל הזמן בפייסבוק וגם ביוטיוב. חפשו שבת של כדורגל, אם בא לכם להמשיך לשמוע כל רגע מהמשחק עם גיא דר שנמצא בבלומפילד. אנחנו כאן ברדיו ניפרד לפרסומות בשעה 9 חדשות, נקווה לשמוע דברים טובים, ואז נחזור לשעה השלישית. זריז התוצאות והמשחקים בדוחה, דקה 67, סכנין, הפועל רמת גן 0-0 במושבה, מכבי פתח תקווה נגד הפועל ירושלים 4-2 להפועל ירושלים, בסמי עופר מכבי חיפה ורוני טבריה בתיקו 1, בנתניה גם כן מחצית נתניה 0 מכבי תל אביב 1, בטרנר דקה 40 הפועל באר שבע 1-0 על עירוני קריית שמונה. רובן, פרסומות, חדשות, וכבר חוזרים השידור לגיא דר בבלומפילד. תשארו איתנו, מיד שווים.
16: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
18: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
16: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
20: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
21: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה. ספא
20: בנמי, חוויית הספא בגליל.
17: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
18: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
23: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לפי דיווחים מקומיים לפני שעה קלה נרשמו תקיפות נוספות בדרום המדינה. התקיפות הללו מצטרפות לתקיפות שצהל ביצע מוקדם יותר היום, בהן הושמדו תשתיות טרור, מהן פעלו מחבלים לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחותינו, וזאת בתגובה לפציעתם של שני לוחמי צהל שעלו על מטען של חיזבאללה. בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט לאתר לבקשתו של אלאור עזריה ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
24: בהודעה מטעם בית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נסע עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול נסיבות חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. שר הביטחון ישראל כץ בירך ואמר כי מדובר בהחלטה נכונה אנושית וראויה. למרות שמדוברות בית הנשיא נמסר כי הרמטכ"ל לא הביע את עמדתו בעניין, במסמך רשמי של צה"ל נכתב כי הרמטכ"ל התנגד למהלך.
23: בחירות 2026, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לעמית סגל ובן כספית בריאיון לפגוש את העיתונות, לא נצביע עבור אמיר אוחנה לתפקיד יושב ראש הכנסת, נתמוך במועמד גוש השינוי ונוכל לשלוט בכנסת.
25: אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי ממול ליושב ראש כנסת. ואתה יודע מה המשמעות של בחילת יושב ראש כנסת?
26: אפשר להדיח אותו.
25: מיד לאחר הבחירות. זה
26: נגמר הסיפור.
25: זה שליטה מוחלטת בכנסת.
26: המלצה אצל הנשיא.
25: אנחנו, לדעתי, נעשה יותר מזה.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר ליום הכיפורים עם אילנית אדלר.
27: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
6: יש.
3: סוב?
6: יש.
3: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם. בסוף השבוע הזה מזג האוויר היה נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי בעיקר בפנים הארץ ובהרים. הלילה צפוי להיות קריר בהרים. מחר וגם ביום שני נרגיש עלייה בטמפרטורות. מחר בערב יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, קריר בהרים. ביום הכיפורים הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביא הערב לשידור, קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: השבת של כדורגל בחסות
1: החודש טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה
0: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל באולפן דולב נישליס

0: שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, 9:05, פותחים שעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור חמישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. פותחים שעה עם עדכונים. אז עדכון. אז עדכון ראשון מגיע אלינו מבלומפילד, כאשר אלינו בחדשות, גיא דר, עדכן אותנו, ביתר מול הפועל חיפה.
1: 2-0, ביתר ירושלים, מי אם לא, עומר אצילי בביתה ברגל שמאל, מחוץ לרחבה, דאבל פאס עם יוספי שרושם כבר בישול רביעי העונה. יש קצת חלק לג'רפי בשער הזה, זה אמנם היה כדור חזק, אבל הוא הצליח לגעת בו.
2: שוער קצת לא ככה.
1: ביתרתי לו קצת אורן.
2: כן, כן, שער של שוער, שלו, של ג'רפי.
1: כן, בהחלט, ותשמע, יש פה מעמד צד אחד, זה הרבה מעבר ליתרון מספרי, יתרון מורלי, מנטלי, מוחלט של ביתר ירושלים, שעושה פשוט מה שהיא רוצה. הפועל חיפה עכשיו עברה את החצי, לדעתי, אולי פעם ראשונה מזה איזה 10 דקות. אין פה, זה באמת נראה לא פחות.
0: עוד שער שהיה בזמן שהיינו בחדשות, והוא מגיע אלינו מדוחה, נדב מועז, עדכון שלך.
3: אצלנו עכשיו הדקה ה-77, אבל בדקה ה-67, בני סכנין עולה ליתרון 1-0, עם השם הפופולרי בליגה, הווסו, לירוי הווסו, שנכנס בדקה 43 כמחליף, במקומו של גנטוס, מקבל מצב בתוך הרחבה, בועט לפינה הרחוקה, מקבל יופי של כדור ממתיו קוג'ו, הוא מעלה את בני סכנין ל-1-0, צריך להגיד כנגד כל מה שקרה כאן. עם פתיחת המחצית השנייה, רמת גן דווקא הייתה טובה יותר, שלטה, אך בסופו של דבר אנחנו יודעים שלכדורגל חוקים משלו, בני סכנין אחת, הפועל רמת גן אפס.
0: תודה רבה גיא נדב על העדכון הזה. ועכשיו ראובן, אפשר לקחת נשימה ולפתוח את השעה ולרוץ לכל המגרשים כמו שצריך, בנחת. 6 משחקים באוויר, 2 במחצית, מיד תהיה מחצית שנייה שתיפתח, ואז באמת נהיה באוויר עם 6 משחקים, מחזור חמישי מטורף. תוצאות ודקות, קבלו בדוחה, דקה 78, סכנין 1-0 על הפועל רמת גן. במושבה, יודעים מה, במקום שאני אגיד, זיו מויאל, תתקן אתה, מה צריך במושבה?
4: 79 דקות, 4-2 להפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה. הדקות האחרונות זה רק מכבי פתח תקווה בחצי המגרש של הפועל ירושלים, בניסיון להבקיע לפחות את השלישי, שאולי יבשיל למשהו יותר מזה.
0: תודה זיו. שלמה וייס בסמי עופר,
5: מה אצלך?
6: 10 שניות של המחצית השנייה.

0: נפתחה מחצית שנייה, בוא נראה מה קורה אצל יוסי אסלן בנתניה, מכבי נתניה מול מכבי תל אביב. עדכון שלך אסלן.
1: תודה רבה חברים, אנחנו 30 שניות בתוך המחצית השנייה, 1-0 למכבי תל אביב כאן בנתניה, מהשאר של דור פרץ בפנדל בסיום המחצית הראשונה. בשורות מכבי תל אביב אין שינויים, אבל בשורות המערך מכבי נתניה שינוי אחד, מאור לוי שגרם לפנדל יצא והוחלף ובמקומו נכנס איסק רודריגז, ועכשיו בנגיעה הראשונה בכדור מקבל ועובר את ג'יימס טאבניר. איסק רודריגז מעביר בצורה יפה לזערור הבא, זערור עם הדיבל מנסה לעבור עם הביתה מעל השער, אבל הנה סימני חיים עם מכבי נתניה בכניסה.
0: תודה אסלן, תודה. מכבי תל אביב פותחת את המשחק טוב,
2: שחקן רכש מעניין.
0: כן, כן, לגמרי. בטרנר המחצית, אז אנחנו נדלג על המגרש הזה, נהיה שם כאשר תפתח מחצית שנייה, פועל באר שבע ביתרון 1-0 על קריית שמונה, ועוד עדכון של גיא דר מטדי, דקה 40, רגע לפני המחצית, מה קורה אצלך בבלומפילד, ביתר מול הפועל חיפה.
3: אכן, דקה 42-0 עדיין, לביתר ירושלים על הפועל חיפה, אפשר להגיד עובדת עצות.
2: כן, היא מחכה, אתה יודע, מחפשת את עצמה.
0: בעשרה שחקנים.
2: כן, כן, היא מחפשת איך... איך, איך אין, אתה יודע, לי...
0: רובן, אני יכולה לחפש ולחפש, תוצאות, תשובות לא היו לחיפושים הללו.
2: נכון, כי הם, לא, הם נראים כאלה מבולבלים במשחק שלהם. מה שלא היה, לא יפיין אותם.
0: אין תוכנית מגירה, אין אופציה ב', אין תוכנית מגירה ליום שחור, לכאלה סיטואציות.
2: בדיוק, זה בולט.
0: ופתאום הכל מתפרק. כן, אתה יודע, זה כמו מגדל קלפים כזה, שאתה מוציא קלף אחד והכל נופל, ולא נשאר לעמוד.
2: כן. נכון.
0: זה מה שקורה כשיש אדום ושחקן אחד פחות. תודה רבה גיא דן, שוב אליך עוד מעט לבלומפילד. עכשיו נעבור לשמוע מהלכים בהרחבה, ותחילה אנחנו רוצים להיות בסמי אופר, שם הכל לגמרי פתוח, מכבי חיפה אחת, עירונית טבריה אחת, שוב איתך, שלמה וייס.
4: 48 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, 1-1, ועכשיו אולי טבריה תצא למתפרצת מבחינתה. עם מריניאן, לא. השופט חיכה לראות אם טבריה מממשת את היתרון, רע שלו, ועכשיו זה יהיה כדור חופשי לזכות טבריה עמוק בתוך חלק המגרש שלה. בזמן שלא הייתם איתנו במחצית הראשונה, נגיד שאימנואל קאוקו נפצע, מריניאן החלוץ שהגיע מבני סכנין הוא נכנס במקומו, אז סוג של חילוף התקפי גם של אלון זיו, אבל אלה היו החילופים במחצית הראשונה. גם חילוף כפוי, אתם זוכרים, עלי מוחמד יצא, ירין לוי נכנס. עכשיו טבריה עם שרון, כדור ארוך.
0: איך הוא נכנס, אגב?
4: לא שמעתי אותך, סליחה לדולב.
0: איך הוא נכנס למשחק?
4: ירין לוי בינתיים לא, אתה יודע, לא עשה טעויות, נכנס דינמי מאוד, אבל לא מורגש יותר מדי.
2: לא השפיע לרעה על המשחק של מכבי חיפה, אחרי היציאה של אלי מוחמד.
0: תודה וייסה שם שער, במגרש אחר כמובן.
2: בנתניה.
1: 49 דקות של כדורגל באצטדיון מרים נתניה, 1-1. שמאזים מצליחים עושים את המשחק, כאשר איסק המחליף שוב עושה דריבלים במרכז המגרש, מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב, מעביר את הכדור לבסם זערורה, מוצא את אוספילו לבד מול השער שמגלגל בעדינות, 1-1 בנתניה, ונשאלת השאלה, למה מכבי נתניה לא ניסתה לשחק כדורגל כל המחצית הראשונה?
2: ואי אפשר שלא...
0: לתשובות? כרגע אין.
2: כן, אי אפשר שלא לציין את השחקן הזר החדש שהגיע לנתניה, זה פעולה שלישית שלו כבר בדריבל לעומק, שמצליח לו, והוא למעשה בנה את השוויון הזה.
1: ושלוש דקות על המגרש, והנה עכשיו החטיפה של דבור, זערורה באחד על אחד, זערורה צריך לכבוש, נבדל! נבדל, נבדל, נבדל!
2: וואו, וואו, וואו, וואו, זה היה גבולי, זה היה גבולי.
0: צריך פה פער, זה...
2: כן, כן.
0: האוהדים
1: של מכבי נתניה עדיין לא קלטו שיש נבדל.
0: אני לא בטוח שיש נבדל, אגב.
2: אני עוד לא ראיתי הילוך החוזר לפי, אבל לפי הזווית הראשונה היה נראה לי שכן.
0: אבל זה זווית שעלולה לטעות. אני לא אומר שאין נבדל, אבל קשה לנו לקבוע מהזווית של השידור החי.
2: דולב, היה, לדעתי היה, כן.
1: שער בבדיקה כאן בנתניה, אבל החילוף הזה של רוני לוי, איסק, בכניסה מסחררת, וכן, סופית אין שער.
2: לא, היה נבדל, היה נבדל.
0: עכשיו רואים, עכשיו בהילוך החוזר הצידי, אתה רואה את הנבדל ברגע המסירה.
2: אני כבר בקודם קלטתי, כן.
1: נתנו

0: מכבי
1: תל אביב, אסלן, כאמור. כן? כן, תמשיך, תשתים את הנתון, סליחה.
0: חמישה ניצחונות ריצופים. זה קרה לה גם שנה שעברה שהיא ניצחה ארבעה משחקים ונעצרה במחזור החמישי, וגם בשנה לפני זה. כללת המחזור החמישי של מכבי תל אביב, האם היא חוזרת?
2: רגע, יש עוד מלא זמן.
1: כן, זמן, בואו, חכה מטלות, חכה. נחכה ונראה. תודה, יש לנו אדום בבלומפילד. תודה, אסלן, גיידה, חוזרים אליך. למי עכשיו אדום?
3: גם בתאר נותרת בעשרה שחקנים.
2: למה?
3: כרגע האדום בבדיקה. הייתה כאן עבירה מחוץ לרחבה על אירן רוטמן, מסירה של שי אליאס, פתאום הגנת ביתר חלמה לחלוטין, ובריין קרבלי, אם אינני טועה, הוא זה שמכשיל שם מחוץ לרחבה, לזכותו של סניר לוי יאמר, הוא מיד שלף את הכרטיס, הוא היה מאוד בטוח בעצמו, עכשיו בודקים את זה במסך, תגיד אתה ראובן.
2: וואו, אני רואה את זה, ראיתי את זה פעמיים. יש פה, הוא שם את היד שלו, עשה לו חסימה, הוא מיהר ליפול.
3: תשמע, אם זה עבירה, זה אדום, אין מה לעשות. הוא אחרון בדרך לשער.
2: זה מאבק על הכדור. זה היה מאבק על הכדור.
3: הנה, מסמן סניר לוי, אין בדיקה, נגמרה הבדיקה בבר, יהיה כרטיס אדום, וגם בריין קרבלי, הקולומביאני של ביתר, ירד ויותיר אותה בעשרה שחקנים, אמנם ביתרון 2-0, דקה 45 כבר אצלנו, אבל אולי זה פותח קצת את המשחק, כי הפועל חיפה לא הייתה בעניינים, לא הייתה באזור של המשחק בכלל, בעצם מאז ההרחקה
2: מנטלי, פסיכולוגי, הם עכשיו יותר יאמינו בעצמם הפועל חיפה.
1: דיברת קודם לכן על פתרונות, ואמרת שאין פתרונות, וואלה, זה פתרון. אם משתבים בכמות השחקנים, זה אולי יכול לסייע במחשבה. אולי זה יכול ככה לתת ביטחון ואמונה.
3: כן, שארבע דקות תוספת זמן, וגם יש כאן מצב חופשי מאוד מסוכן, 18 מטרים מהשער, טיפה ימינה, מושלם לבועט ברגל שמאל, ויש אחד כזה בהפועל חיפה, זה אריאל מנדי, ונראה גם שהוא זה שליד הכדור. מקודם הוא בעט לשער מזווית קשה, עכשיו הוא יכול לקחת מזווית טובה יותר, אבל הוא בועט גבוה, בעיטה רעה מאוד של המגן השמאלי, שנזכיר בתארי זו שהביאה אותו לארץ, אמנם מושאל משם, אבל עכשיו הוא בהפועל חיפה. אצלנו, בתוך תוספת הזמן, עשרה מול עשרה, פתאום קצת מרגישים שנפתח לנו המשחק. אם אתם נשארים אצלנו, ממשיכים הלאה, דולב.
1: אנחנו נמשיך הלאה, יש לנו הרבה משחקים.
3: מצוין.
1: אצלך אפשר לומר כבר שלוש דקות המחצית, אם יש משהו ש...
3: רגע, הנה חטיפה של הפועל חיפה, עוד רגע, דולב. רוטמן מעביר את זה עכשיו למרכז. הנה אלון תורג'מן. אליאס מנסה למסור בין שניים, מסירה לא טובה. סליחה על ההפרעה שלכם.
1: הכל טוב, אתה לא מפריע אף פעם. אנחנו מכאן נלך לעוד חמישה משחקים שבמקביל אליך, שניים לקראת סיום, ואם הכל ילך כשורה, נהיה את חשוב עם פתיחת השעה, עם פתיחת המחצית השנייה, אבל אם יש שיטוט, תקרא לנו ואנחנו נגיע. נכנסים לדקה 88 גם בדוחה, גם במושבה. בוא ניתן קפיצה לשני המגרשים הללו. תחילה, אנחנו איתך סיב המויאל במושבה. משחק שדי הוכרע, אפשר להגיד.
4: די הוכרע, 88 דקות, 4-2, הפועל ירושלים על מכבי פתח תקווה, אבל הדי הוכרע הזה הובהר לי בערך לפני חצי דקה, שמכבי פתח תקווה ניסתה לעשות איזשהו מהלך, והשחקנים שלה, אחרי שהוחמץ המהלך, נראו כבר גמורים, ועכשיו יש ניסיון של הפועל ירושלים דווקא מתוך הרחבה, ואולי דולב הניסיון האחרון של מכבי פתח תקווה, איכשהו ליצור התקפה מתפרצת מהירה, האם יש ניסיון חטיפת כדור שצולח כל השחקנים של מכבי פתח תקווה על הכדור, ועכשיו הכדור כבר בדרך לשער של הפועל ירושלים, אבל ההגנה החכמה של הפועל ירושלים עם אקוודיש שנכנס במחצית הזו עושה את שלה.
1: זיו, סליחה, יש לנו פנדל בבדיקה בסמי אופר, אז אנחנו נשוב אליך לסיכום ממש עוד כ-4-5 דקות. תודה רבה לך, שלום וייס, מה קורה בסמי?
5: כן, כמו שאמרת, פנדל בבדיקה, ועבר קורא לפוקסמן ואומר לו כנראה פנדל אירוני דבריה, כאשר גולני בועט, לונווי גולש, ככל הנראה פגע לו ביד ללון וייק מהביתה הזו של גולני. השופט, שופט עבר, שלומי בן אברהם קורא לפוקסמן.
2: מה זה נוגע? הוא עם שתי ידיים נראה.
5: נוגע, כן, שולח שתי ידיים.
2: פנדל, פנדל.
5: עכשיו אני רואה את זה, רובן.
2: כן, פנדל, פנדל ברור. ברור.
5: פנדל 100%.
2: דרך אגב, יש לו יד אחת הקרובה לכדור, הוא לא נגע בה. דווקא ביד השנייה שהיא הייתה פתוחה יותר, הוא עצר את הכדור.
5: עכשיו פנדל, פוקסמן פנדל. חוזר, שואל את גולני משהו.
1: איך פוקסמן לא רואה את זה כשהוא בתוך הרחבה אגב? לא צריך ור בשביל זה.
5: כן, אבל הוא היה קרוב ולא שרק. שרק לקרן, בגלל זה עבר התערב.
1: זה מה שאני אומר, איך הוא לא ראה.
2: כן, הפנדל הקודם של גלאזר הוא לקח. ובעקבות הפנדל שהוא לקח, הקבוצה ניצחה. בוא נראה מה יהיה היום. הוא טוב בפנדלים.
5: גאנם יהיה מולו. האם גאנם ישלים צמד? גולני עכשיו מדדה החוצה, מתח תשריר בביתה הזו. אגב, רובן, אמרנו שהוא רוצה להוכיח למכבי חיפה, משחק לא רע בכלל שלו.
2: כן.
5: ונגיד, תחילת המחצית, אנחנו דקה 57, הפאניקה בהגנה רק הולכת וגוברת בכל מהלך, באופן לא ברור.
2: אתה יודע, א' ב', כאילו, כשמשחקן בא לבעוט, הידיים צמודות לגוף. אתה לא יכול לפתוח את היד וכן נפגע, לא יפגע. אין דבר כזה. שחקן הגנה, בלם, צריך שהידיים יהיו קרובות לגוף. כן.
5: גאנם. עכשיו השריקה של פוקסמן. גאנם ניגש, בועט, גלאזר עודף, ברשת! גלאזר עודף! גלאזר עדף, אבל הכדור שלו, עדיפה הולכת לקורה ופנימה. זה שער בסופו של דבר. מהפך כאן בסמי אופר. עירוני דבריה 2, מכבי חיפה 1. קייס גאנם, שימו אותו כל יום נגד מכבי חיפה. הוא מלך השערים.
1: יאללה.
2: לא יאומן, לא יאומן. שתי קבוצות מכבי חיפה. הגנה. חלשה, התקפה. חזקה, זה כל כך בולט.
1: אוקיי, זה המצב בסמי אופר, חברים. יש לנו 2-1 של טבריה,
5: שגולני יצא, מעתוק נכנס. גולני מתח את השריר בפעולה, מעתוק נכנס.
1: אוקיי, ואיסי, תודה רבה לך, נשוב אליך עוד מעט. בוא נראה רובן מה קורה במגרשים שקרובים לסיים משחק. בוא ניגש לדוחה, בני סכנין מול הפועל רמת גן, בני סכנין ביתרון 1-0. אנחנו איתך, נדב מאוז, עדכון שלך.
6: אצלנו אנחנו בתוספת זמן בת 4 דקות, וכמעט הפועל רמת גן מצליחה לאזן את התוצאה, אבל זה עדיין לא נגמר. זה עדיין בתוך הרחבה לקודקוד השמאלי, הפועל רמת גן מניעה, מחפשת כאן שער שוויון. בואו נראה את ההגבהה הזאת, שמירה של הווסו, ינסה להוציא כדור לקרן, וזה בדיוק מה שהוא עושה. אצלנו כאמור אנחנו בתוך תוספת זמן בת 4 דקות, דקה מאחורינו, הרבה מאוד חילופים, גם עכשיו חילוף נוסף בשורות בני סכנין. צריך להגיד שסכנין הייתה קרובה יותר ל-2-0 מאשר השוויון של הפועל רמת גן, אבל שני פספוסים של גומז שמקבל כדורי אמן מחג'אד, שגם ברגע שהוא נכנס ראינו איך סכנין מצליחה להשתדרג, בטח מבחינה התקפית. בואו נהיה עם כדור הקרן הזה של הפועל רמת גן מצד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5 שחקנים, 6 שחקנים עם חולצות לבנות בתוך הרחבה של בלבראו. הכדור הזה מסתובב היטב פנימה, בלברו עם עדיפה ראשונה. זה חוזר לשחקני הפועל רמת גן, הכדור נע ימינה, סנקה לא משתלט, ועכשיו יכולה לצאת סכנין להתקפה מתפרצת לחתום את המשחק, אבל חג'אג' לא מצליח. זהו פלקושנקו שנכנס כמחליף. כדור אל מיאליוביץ', מעביר את זה אחורנית לעמית רייף שנמצא בעיגול האמצע, שולח את הכדור הזה שמאלה. כל שחקני בני סכנין עכשיו.
1: נדב? נעלם לנו נדב. טוב, בוא נראה מה קורה אצל זיו, שנמצא במגרש המקביל לנדב במושבה, גם שם נכנסים לדקה 93, רגע לפני סיום משחק. זיו המויאל, עדכון שלך.
4: העדכון הוא כזה, שריקת סיום במושבה, באחד המשחקים המרשימים, הקצביים, 90 דקות של קצב מדהים של כדורגל ישראלי במיטבו, ולא, לא מדובר בתל אביביות חיפאיות, ביתר או הפועל, מדובר במכבי פתח תקווה והפועל ירושלים. זה נגמר 4-2 להפועל ירושלים, מסדר הכובשים, נדים ורסנה, 1-0 דקה שישית, עידוקו דקה 17, 2-0 הפועל ירושלים, ורסנה דקה 35, 3-0 הפועל ירושלים, דקה 42, חוזה קורטז, מקבל בישול מדהים מלירן חזן, זה 3-1, ירדנו למחצית עם ציפיות, לירן חזן דקה 53, עשה 3-2 למכבי פתח תקווה, זה הגדיל לנו את הציפיות, אבל 40 שניות אחר כך בערך, זה היה כבר 4-2 להפועל ירושלים, עם שוב שער של נדים ורסנה, 3-4 לבחורצ'יק, דקה 75 הפראו הספיק להדביק כדור למשקוף, וכל המחצית השנייה הייתה שייכת כמעט למכבי פתח תקווה, אבל ללא הצלחה. 4-2. כשנחזור מהפגרה, הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. מכבי פתח תקווה יוצאת למשחק מוצל מול הפועל חיפה, אבל אם זה משחק דולף שאנחנו יוצאים איתו לפגרה, יש אחד גדול.
1: איזה משחק ענק שלך.
2: תענוג.
1: זיו המויאל.
2: אחלה שידור, זיו.
1: נרשום את זה בדפי ההיסטוריה של שבת של כדורגל.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, זיו, שיהיה לך
4: צום
1: קל, חטימה טובה. וכמובן, שבוע טוב, תודה רבה לך. טוב, אנחנו רוצים לראות מה קורה גם בטרנר, שם נפתחה מחצית שנייה, גם בנתניה, גם בסמי. תחילה אנחנו לטרנר, דוטן מנדל, הפועל באר שבע, מול עירוני קריית שמונה.
7: דקה 49 כאן בטרנר, 1-0, עם שער מדהים של גנח. אבל רק שיש פה חטיפה של פרץ, פרץ עכשיו מוסר והביתה מעל השער, אוי ואבוי, באר שבע הייתה צריכה להיות פה עם ה-2-0 וגנח היה מורה פה עם צמד, ביתה שלומיאלית של גנח, הייתה פה חטיפה ממש מקו ה-16 של קירת שמונה. שני הבלמים של באר שבע עם צהוב, אבל שתי הקבוצות ללא חילופים, לא יודע למה, 12,500 אוהדים כאן בטרנר והרגשה מעולה.
1: יפה, אנחנו כמובן מחכים לעוד שערים, כי 1-0 זה לא מספיק. זאת אומרת, לכל זאת
2: אם אתה רוצה שערים, אז תעבור לסמי עופר.
1: כן?
2: כן, כן.
1: עם אות או בלי אות?
2: בלי.
1: בלי אות, אתה אומר בינתיים בלי האות. סמי עופר, שלמה וייס, חוזרים אליך.
5: פנדל למכבי חיפה, אחרי לחץ של קנג'י גורה, איבד את הכדור, מהר הפי לחץ, הכדור הגיע לנובקוביץ' שיוכשל, פוקסמן שהיה קרוב מיהר לשרוק פנדל.
2: אתה יודע וייס שנובקוביץ' היה בנבדל,
5: כן, אבל הכדור משחקן הגנה, לא?
2: בדיוק, מה שקרה זה שגורה נתן לו דחיפה לרגל של השחקן הגנה ומהרגל הזו הכדור הגיע לנובקוביץ', זה פנדל, אין מה לעשות.
5: אז אולי נותן לחורה, אומר לו אתה טבעת.
2: וואו,
5: את
2: מפתיע.
5: הפנדל הזה מפתיע מאוד.
2: יפה. למה לא ברוניניו?
5: מול שרון, האם הקפטל של מכבי חיפה משווה ל-2-2? חורה מול עידו שרון, גנם מצליח מול גלאזר, האם חורה מצליח? ניגש בועט לרשת! עם כל הלב והנשמה חורה בועט לחיבור, שרון אפילו לא יכול לחשוב להציל פנדל כזה. איזה משחק כאן בסמי עופר, 2-2.
2: 2-2,
1: משחק ענק.
2: כן, משחק ענק, התקפות, הרבה התקפות והרבה טעויות בהגנה.
1: לא ענקית, אבל ההנאה היא גדולה, הרבה שערים, הרבה אירועים.
2: נכון.
5: 2-2, הטירוף כאן.
1: טוב, השאלה מי תהיה הראשונה, ראובן, למנף את זה מכאן. בסוף, אתה יודע, הקבוצה, אני חושב, תתקנו אותי אם אני טועה, זו שכובשת את השער האחרון שמחזיר אותה למשחק, כלומר, חורם, ה-2-2, נותן רוח גבית, המכבי חיפה עכשיו, בטח בבית עם הקהל, ועל כן אני חושב שדבריה תעשה עכשיו הכל לשמור על התיקו, ומכבי חיפה תהיה צריכה לצאת קדימה כדי להביא את הניצחון.
2: כן, ללא ספק.
5: ומכבי חיפה עוד מעט תעשה חילוף כפול, שהיה כבר תוכנן לפני הפנדל, עכשיו אולי הוא קצת מתעכב.
2: מי אמור להיכנס?
5: גיא מלמד וסדריק דון.
2: אוקיי.
1: מעניין? מעניין. אוקיי, אנחנו צריכים להמשיך לעוד מגרשים, כי יש לנו משחקים שמסתיימים, אז שלמה וייס, אנחנו עוד שוב אליך לשער החמישי בסמי עופר עוד מעט, זה יקרה, חותם לך על זה, תודה רבה לך בשלב הזה. עכשיו, סיכום משחק בדוחה, בני סכנין מנצחת 1-0 את הפועל רמת גן, נדב מעוז עם הסיכום.
8: כן, אז ניצחון בכורה עונה לבני סכנין, 1-0 על הפועל רמת גן, שער של הווסו בדקה 66, עלה כמחליף, אמר לו שזה הפך להיות השם הפופולרי בליגת העל, גם במכבי פתח תקווה, גם בהפועל תל אביב, עכשיו גם בבני סכנין, וצריך להגיד שבני סכנין דווקא מהרגע שהיא כבשה את השער נראתה הרבה יותר טוב, פתאום התחילה לשחק כדורגל, גם חילופים נכונים של יוסי אבוקסיס. מצד שני, הפועל רמת גן פתחה טוב את המחצית השנייה, אין מה להגיד יותר מדי על המחצית הראשונה כי לא היה פה כדורגל, אבל במחצית השנייה ראינו משחק הרבה יותר פתוח, הרבה יותר משוחרר, ובסופו של דבר כאמור סכנין עם ניצחון בכורה שמשחרר הרבה מאוד אוויר אצל יוסי אבוקסיס. לאחר הפגרה נגיד שמחכה למכבי תל אביב בחוץ, הפועל רמת גן תארח את ביתר ירושלים בבית, זמן מספיק טוב כדי לחשוב מה עושים בפגרה, איך משפרים, חלון העברות כאמור סגור, אבל אין ספק ששתי הקבוצות יהיה להם הרבה מאוד מחשבות בחלון העברות. כאן מעמדת השידור בדוחה, נגיד לכם שנה טובה, חתימה טובה, ותזכרו להיות טובים כל השנה.
9: שבוע טוב.
1: אמן, הכי חשוב. תודה רבה לך, נדב.
2: תודה, נדב.
1: דוגמה לאחד שבאמת הוא טוב כל השנה. תודה רבה לך, שבוע טוב. אז שני משחקים מאחורינו, בני סכנין מנצחת 1-0את הפועל רמת גן. זה בדוחה, במושבה, הפסד 4-2 למכבי פתח תקווה, כאשר הפועל ירושלים מגיעה למושבה וחוזרת לירושלים עם הנקודות, וגם עם 4 שערים. כרגע אנחנו ראובן באוויר עם 3 משחקים, בסמי אופר, מכבי חיפה, עירוני טבריה, 2-2, דקה 66, בנתניה, מיד נהיה אצל אסלה, נתניה מול מכבי תל אביב, 1-1, ובטרנר, הפועל באר שבע, ביתרון 1-0 מול עירוני קריית שמונה, בדקה 54 למשחק. בבלומפילד אנחנו במחצית, כאשר ביתר, ביתרון 2-0 מול הפועל חיפה. בואו נצא לסבב מגרשים, תחילה אנחנו לטרנר, הפועל באר שבע, מול עירוני קריית שמונה, דותן מנדל, ההתכון שלך.
7: כן, שליטה מטורפת, אנחנו דקה 54, הפועל באר שבע לא מרפא, ובאמת דקות מטורפות של הפועל באר שבע, ואני רואה כבר את קריית שמונה מוכנה עם שני חילופים, שזה סימן טוב ופופ אלה שנכנסים, בואו נראה מי עושים. מספר 39, ניף גבאי, החלוץ המושל ממכבי חיפה, הוא הראשון שיצא.
2: לא במשחק טוב היום שלו.
7: קשה, קשה מול האלופה. ושי סבח המגן, מגן היום הוא דווקא כנף שמאל. שני השחקנים פופ וסימנטוב נכנסים, וחוץ לפועל באר שבע בתת שלה על 40 מטר. מה רוצה להגיד רובן?
2: לא, אמרתי לא משחק טוב שלו, של גבאי.
7: קשה, הוא לא קיבל הרבה כדורים.
2: כן. לא הצליח למצוא אתה יודע, את המרווחים בין הבלם למגן לקבל את הכדורים בארוכים.
7: עכשיו התקפה של קריית שמונה באגף שמאל, צלקו מאוד לקרן, זה דרויש, דרויש מכניס את הכדור, אבל אין מי שיקח אותו. הרחקה ראשונה של באר שבע, התנקחות ראשים שם, וגריפלד אומר להמשיך, הכדור מגיע לנמניה הבלם, הכדור שמאלה אל שולמאסטר, שולמאסטר עם הכדור על 30 מטר, מכניס את הכדור הזה לדרויש, דרויש צריך להגביה את הכדור הזה, זה מה שהוא עושה, הכדור לקרן לקריית שמונה.
2: ובאר שבע, אתה יודע, זה הכל פתוח שהתוצאה היא רק 1-0. לא היה פה קרן, הוא שחקן של קריית שמונה בעד באוויר והכדור יצא החוצה. אבל באר שבע ב-1-0 צריכים להיזהר, זה לא מספיק.
7: מבחינת באר שבע,
2: למרות שהם יותר טובים.
7: ודוד זאדה, אוגריסה יוצא, חלוץ תמורת חלוץ. בואו נראה אם זטנוביץ' יעשה יותר מאוגריסה.
1: נחכה לראות.
7: ניסים
1: שלך, אבל שם שם שם אחר. ההבטחות צריך לקיים, והבטחתי שנשוב לסמי אופר לשער חמישי, שלמה וייס.
5: הבטחת ולכן נקיים עוד פעם מהפך במשחק, הפעם הוא בצד הירוק, אנדריה נובקוביץ' עם השני שלו, שוב אחרי לחץ של מכבי חיפה שמרוויחה את הכדור, ברוניניו נותן נגיעה של זהב, עושים עליו עבירה, אבל פוקסמן נותן את היתרון, הפעם נובקוביץ' באחד על אחד מול שרון לא מתבלבל, 3-2. איזה משחק לחלוץ הסרבי של מכבי חיפה?
2: איזה שער, אחד על אחד, אם אני לא טועה, זה ברוניניו או שירין לוי חטף?
5: או ירין. ירין אולי, לוי. נכון?
2: ירין לוי, כן. בחטיפה ובישול, לנובקוביץ' אחד על אחד, בועט לו שטוח, מתחת לגוף.
5: סיומת נהדרת, כן, של נובקוביץ'.
2: חלוץ, חלוץ אמיתי, אחד על אחד מול השוער, גם הוא ממשיך
5: את הפנדל. כן.
2: 3-2, משחק טוב שלו. כן, משחק טוב, הוא נראה טוב, הוא משתפר ממשחק למשחק.
5: עכשיו אתם שומעים את הקהל, אני לא יודע אם אתם שומעים.
1: ירין לוי?
5: כל הקהל צועק דווקא מלמד, כי מלמד היה אמור להיכנס ובוטל החילוף.
2: אוי, נו.
5: חזר להתחמם. אז זה מה שאתם שומעים את הקהל, אבל דווקא נובקוביץ' זה שבעמדה של מלמד היום, כמו שאמרנו, זה המשחק שלו.
2: כן, צמד שערים, שערים של חלוץ אמיתי.
5: צמד שערים, סחט הפנדל, כל השערים מעורב.
1: אפשר לומר שהוא כרגע מצטיין במכבי חיפה.
2: לא ספק.
1: אבל יש לנו עוד 20 דקות לשחק, וזה הרבה זמן שהרבה יכול להשתנות, אז בואו נראה לאן זה ייקח אותנו. וסמי אופר, דקה 70, מכבי חיפה 3, שעונית וריה 2. תודה רבה לך וייסי, ניפגש בשער השישי.
5: רגע, תישארו, כן, ניסף בתוך הרחבה, אבל הצלה שם, ניקוי של מנסור, יש קרן אם אתם רוצים להישאר.
1: נשאר לקרן, מסוכן, למה לא?
5: קרן והרבה אשן נגיד שעכשיו ביציא הצפוני, הרבה מאוד רימוני אשן.
2: כן, הם הרוויחו קרן מכבי חיפה, כי אם הפעולה הייתה ממשיכה לכיוון השער היה נבדל.
5: ברז'או מגביה, אבל שרון יוצא וקולט. 3-2, דקה 71 כאן לזכות מכבי חיפה על דבריה.
1: תודה רבה לך וייסי. בואו נקפוץ רובן לינטניה, נראה מה קורה עם יוסי אסלן, מזמן לא ביקרנו אותו, למשחק של מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, שם התוצאה היא עדיין 1-1. אסלן,
0: אתם חוזרים אלינו כשיש פנדל למכבי תל אביב בדקה ה-72.
1: עוד פנדל, ערב של פנדלים.
0: בהתחלה היה כרטיס צהוב לדור פרץ על התחזות, אבל אז כנראה שלחשו משהו באוזניה של אביב קליין,
2: ועכשיו דריכה,
0: הפנדל
2: דריכה.
0: הזה בפתיקה. זה כן. נראה כמו דריכה ברורה, ודור פרץ דריכה, נהנה כן. מכאבים. לדעתי יש פה סיכוי אפילו לפציעה חמורה של דור פרץ, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל הוא נהנק מכאבים על הדשא. הפנדל כרגע בבדיקה, אבל זה נראתה מפה כמו דריכה ישר באזור השוק, תקן אותי אם אני טועה רובן.
2: לא, לא לשוק, לכף רגל.
0: על הכף רגל?
2: על הכף רגל, כן, דריכה על הכף רגל. זה כאבים, זה הוא יקום והוא יחזור לשחק.
0: השאלה אם הוא גם זה שאיבט את הפנדל. פנדל שלי במשחק.
1: או אם הוא חוזר לשחק, הוא לא מוותר על הפנדל. הוא רוצה שער תשיעי.
2: לא, אבל אם נכנסו לטפל בו, הוא אמור לצאת לדקה.
0: אבל אם הוא בועט את הפנדל, לדעתי זה עוקף
1: לא,
0: את הטיפול.
1: לא, בפנדל המשחק נעצר, רובן. זה לא תופס בפנדל, זה לא תופס בעצירת המשחק נעצר.
2: אני שואל, אם עכשיו נעצר, הכניסו מישהו לטפל בו, כי הוא ביקש, אז הוא אמר, אמור לצאת לדקה, ואם הוא זה שבועט, לא יודע מה נגיד לך, מה החוקה אומרת במקרה הזה?
0: לדעתי, במקרה של פנדל, הנושא הזה לא תופס, ובשוערים אני יודע שזה לא תופס. אני חייב לומר שאני לא מכיר את החוקה לבוריה במקרה של פנדל, אבל הוא כרגע נשאר על המגרש. מה שאומר לדעתי שזה לא...
1: שהוא יכול לבד הפנדל, הוא לא יצא מהמגרש, בדיוק.
0: ועושה רושב שהוא גם זה שאיבד את הפנדל. 73 דקות
1: שקטורגל כאן. עד שזה יקרה, ותתקן אותנו מה קורה איתו, רק נתתקן מווייסי על החילוף המשולש בסמי אופר. וייסי, מי יצא מנכנס?
5: חלילי, פדראו. נכנסים, וסדריק דון כמובן, יוצאים קנג'י חורה, שטייפמן וקני סייף.
1: תודה, מיד משוב אליך לסמי עופר. נשארים איתך על הפנדל, אסלן.
0: מי שבועט את הפנדל זה הוא ג'יימס טאבניר, המגן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי, אבל אני חייב להגיד לכם, היה כבר גמור מהעייפות לפני המהלך הזה. טאבניר.
2: לדעתי הוא מחמיץ.
0: בוא נראה, טאבניר מול סילבה, השריקה מגיעה, טאבניר, עומד, טאבניר בועט, עצירה, וטאבניר כובש את הריבה! ביתה רעה של ג'יימס טאברניר, העדיפה של סילבה, אבל טאברניר ערני ומקרוב מחמישה מטרים מגלגל הרשת החשופה. 2-1 למכבי תל אביב בדקה 74 מפנדל שני לטובתה במשחק הזה. צריך לומר, שני הפנדלים מוצדקים, ומכבי תל אביב פה במחצית רעה מאוד, במחצית של נתניה בשליטה בהיפוך גמור למחצית הראשונה, עולה ליתרון של 2-1. וג'יימס טאבניר, אמרתי לכם עוד לפני הפנדל, הוא היה נראה גמור מהעייפות, גם הביתה שלו הייתה חלשה, אבל צריך גם מזל בחיים, והמגן שכבש הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל הבריטי, כובש את הראשון שלו בישראל.
1: מברוק, שער ראשון, וולקאם.
2: כן.
1: יפה, אז זה המצב באצטדיון מרים בנתניה, מכבי תל אביב עולה ליתרון 2-1 מול מכבי נתניה. עכשיו בואו נראה אם ב-17 דקות שנותרו נתניה תצליח שוב להשוות את התוצאה כמו שהיא עשתה קודם לכן כשהיא חזרה מ-1-0 ל-1-1. תודה רבה אסלן, ניתן קפיצה עכשיו לטרנר, הפועל באר שבע מול קריית שמונה, חוזרים אליך דותן מנדל.
7: דקה 63, בלטקסה חלם, הוא היה יכול לקחת הכדור, למסור לשוער, להסתובב, אבל הוא חלם, ובאו אליו שני שחקנים מאחורה, שירצקי, בעט את הכדור הזה, אבל הכדור הזה היה בחוץ. שני שחקנים, גם פה וגם שירצקי, היו מול מרציאנו, אבל קירת שמונה לא כבשה. אחת ההזדמנויות היחידות של קירת שמונה. דקה 65, 1-0.
1: בוא נראה, מתגיע לעוד כמה כאלה בזמן שנותר, שוד המון זמן שחק כדורגל, דקה 62, 30 דקות עוד לפנינו בטרנר. באר שבע רובן, תשמע לי, צריכה את השני, כי מי לא תכבוש את השני שלה, קריית שמונת...
2: כן, משחקת דש.
1: כן, זה יקרה. אוקיי, תודה רבה לך דותן מנדל בטרנר, חסות וממשיכים.
9: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סור ובן עטר.
11: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
1: 9:38, כאן אצלנו בשבת של כדורגל, מחצית שנייה נפתחת לה בבלומפילד, ביתר ירושלים, 2, הפועל חיפה 0, שתי הקבוצות נזכיר עם אדום, כלומר שתיהן ב-10 שחקנים, חוזרים אליך, גיא דר בבלומפילד. שלך גיא.
3: מחצית שנייה החלה, והיא החלה עם חילוף הגנתי מאוד כצפוי של ביתר ירושלים, כאמור איבדה את בריין קרוולי בשלהי המחצית הראשונה, וכעת ליאל דרי הבלם נכנס במקום שון וייסמן החלוץ, ואובן דעתך על החילוף המאוד הגנתי הזה, אפשר להגיד טבעי.
2: כן, הגיעו לי.
3: מדהים, התקפה של הפועל חיפה, מנדי עכשיו מרים, תהיה קרן לזכותה של הפועל חיפה שמאמינה, היא לא האמינה כשזה היה 10 מול 11, עכשיו היא לגמרי בעניינים.
2: זה הכל בראש, אתה יודע, יש לפעמים, אתה יודע, הביטחון יורד בעקבות ההרחקה של שחקן, ובמקום שמישהו ירים, ואתה יודע, ויתחוב את הקבוצה, הם צריכים בשביל להתאושש ולהתרומם, הם צריכים שגם הקבוצה השנייה ירחיקו לשחקן, אבל התוצאה היא 2-0, אם היה הבדל של גול אחד, הביטחון שלהם היה עוד יותר גדול.
3: יש הרבה זמן לשחק, הנה קרן להפועל חיפה, מצד שמאל, רגל ימין, הוטמן מרים את זה לתוך הרחבה, כדור גבוה, עולה לכדור שוער, נגיחה לא טובה, וסילבה עכשיו יתחיל מהחלק האחורי שלו, והפועל חיפה אין שינויים, פותחת בעצם את המחצית השנייה עם אותו הרכב שסיים את הראשונה. ביתר עכשיו תצא להתקפה מצד שמאל, יציאה טובה שם, כדור הזה הולך לאנסה שעבר בעצם להיות החלוץ כעת, מוזי עכשיו בצד שמאל מעביר את זה לאנסה למרכז, אבל תיקול טוב שם של ז'ו פריץ' והפועל חיפה חוטפת, אבל מיד גדרני מגיע וחוטף מי שלא. ניסיון עכשיו של ביתר, וורקו שם מנסה להעביר את זה אולי לאנסה, ביתר רוצה עבירה, אין שם עבירה, כדור זה יש של הפועל חיפה, קצב פשוט נהדר בתחילת המחצית השנייה הזאת, דקה 51, נזכיר 2-0 ביתר ירושלים על הפועל חיפה, 10 מול 10, והאמת היא שאיך שזה נראה בקצב צבירת הכרטיסים פה, בכלל לא בטוח שנסיים את זה 10 מול 10. יש פה כמה שחקנים כבר שיכולים להרגיש אולי קצת בחשש, גם מוזי, גם לימלך מצד אחד, אליאס מצד השני, שהוא תמיד מועד לפורענות, אפשר להגיד במקרה הזה. נהיה עם עוד התקפה של הפועל חיפה עכשיו מצד שמאל, זה הולך למנדי, הוא מאבד את הכדור הזה, בורח לו שם, חשב כבר לדריבל, הצילי בעצם עכשיו הוא זה שסוגר אותו, ואצלנו כאמור בבלומפילד 2-0. יש לי הרגשה שיהיו עוד הרבה אירועים מעניינים כאן, אז חזרו אלינו בהמשך.
1: בהחלט נעשה זאת, תודה רבה לך גיא דר. עכשיו חוזרים לסמי אופר, דקה 80, מכבי חיפה 3, עירוני טבריה 2. האם מכבי חיפה תגדיל את הפער, תשמור עליו, או מנגד טבריה תשווה שוב ותעשה 3-3? שלמה וייס, אנחנו איתך.
5: כמו שאמרת, דקה 80, 3-2 במשחק המצוין הזה כאן. מכבי חיפה, צריך להגיד, בחילוף המשולש לא רק עשתה חילוף, גם שינתה מערך, שלושה בלמים עכשיו, פדראו, לונווייק וילה בתאי, סדריק דון וחליילי על האגפים, על כל הקו. זה השינוי מערך, כשנובקוביץ' ופדרו ברז'או הם שני החלוצים. אבל עכשיו המשחק הנעצר בגלל התנגשות ראשית.
2: ברוניניו איפה?
5: בעשר.
2: בעשר.
5: כן. באמצע יש לנו את ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו.
2: הבנתי, זאת אומרת בקווים זה השני מגנים. זה
5: השני
2: ווינגרים
5: על כל הקו.
2: כן, הבנתי.
5: שזה חליילי וסדריק דון עכשיו. המשחק הנעצר נגיד כי הייתה התנגשות ראשים ופדראו נפגע בראש אחרי הנגיחה וההתנגשות עם קייס גנם. אנחנו דקה 81, 3-2, תחזרו אלינו בהקדם כי יהיה כאן משחק, אבל כרגע הוא נעצר.
1: תודה רבה לך וייסי, חוזרים לבלומפילד, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה. גיא דר, שוב שלך.
3: דקה 53, ניסיון התקפה של ביתר שכל כך הייתה בטוחה שהייתה כאן עבירה והייתה צריכה לזכות בחדור חופשי, אבל השופט סניר לוי מורה למשחק הזה להמשיך. הפועל חיפה היא זו שתתחיל את ההתקפה עכשיו מהחלק ההורים. ז'ו פריץ' עדיין בתוך הרחבה שלו, לחץ גבוה קצת של ביתר, אבל הפועל חיפה די בקלות שוברת את הלחץ הזה, מעבירה את הכדור לצד שמאל למנדי, הולך למרכז לקייטה, עדיין בחלק המגרש של הפועל חיפה. גם ביתר ירושלים יודעת שעוד שער אחד לגמרי יסגור את הסיפור, ואולי יוציא את הרוח מהמפרשים של הקבוצה בלבן היום, הפועל חיפה. טורצ'מן עושה תנועה בעומק, לא מקבל את הכדור מקייטה, עכשיו הוא מקבל את זה, מסירה נוספת לאליאס, ליד עיגול האמצע, מעביר את זה לאחור, נועם כהן, עם ז'ופריץ', השליטה עכשיו ברגליים של הפועל חיפה, ועכשיו ניסיון למסור כדור יותר מעניין, זה מה שקורה בדיוק, למנדי בצד שמאל, יש לו אחד על אחד, מול רועי אלימלך, מצליח לעבור אותו, מעביר את כדור הרוחב, אבל אלימלך חוזר ברגע האחרון וגולש. עוד ניסיון של מנדי, מצליח לעבור את אלימלך. הנה כדור הרוחב, הפועל חיפה רוצה פונגיית יד ופנדל. כל אוהדי הפועל חיפה שזה היה כל כך קרוב אליהם בטוחים שהייתה פה נגיעת יד בתוך הרחבה.
2: לא, לא, הידיים היו צמודות לגוף.
3: אוקיי, אז השופט כאן סניר לוי, גם הוא סימן להמשיך, ראה את המהלך הזה.
2: כן, כן.
3: כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. מי שמתעוררים עכשיו הם אוהדי ביתר ירושלים, כי מי שמגיע ליד הספסל הוא ירדן שוע, שכנראה יהיה החילוף הבא של אלמוג כהן. נזכיר את כל הסיפור שהיה סביב משחק של שוע השבוע, שלא פתח בהרכב, עלה כמחליף, בישל, היה טוב, ואז עם הסטורי הזה של לשים את האגו בצד, וכמובן סטורי שהוא מחק לאחר מכן, אבל הרבה בלגן סביב הסיפור הזה. בינתיים גם פה הוא ילך עכשיו אל הספסל, יפשוט את האימונית ועוד מעט ייכנס. האוהדים כאן כמובן מאוד אוהבים אותו, קפטן הקבוצה גם בימים כתיקונם, והוא בהחלט יכול לעזור לביתר ברגעים כאלה שהיא צריכה מניק.
2: גם במשחק הקודם הוא נכנס ובישל שער, יוצא מן הכלל. זאת אומרת, גם היום הם מצפים ממנו שהוא יגרום לשער השלישי שירגיע לגמרי את
3: הנה
2: המשחק.
3: הנה אליאס עכשיו בצד ימין של הרחבה, אליאס מעביר את הרוחב, הוא פשוט עושה חזק מדי, הוא חיפש את טורג'מן לנגיחה, אבל המסירה הייתה מעל הראש של טורג'מן, חזקה מאוד, מהלך מצוין. פעם שנייה שמגיעים שחקני הפועל חיפה לאחד על אחד בקווים ועוברים את המגנים שלהם. הרבה דובר על החיסרון של המגנים בביתר ירושלים, גם אנטוי, גם ירדן כהן, ועכשיו בדקות האלו זה נראה מורגש, תגיד לראשונה במשחק הזה. שוב ביתר תנסה עם כדור ארוך, אבל הוא לא מדויק, וזה מיד של הפועל חיפה. שוע כבר עומד בעמדת החילוף, עומד להיכנס גם גיל כהן. על הכדור של הפועל חיפה, ניסיון לכדור ארוך שם של קריצ'אק, רצו עבירה שם על קייטה, אין עבירה, כדור הזה חוזר לסילבה. דקה 57 אצלנו, 2-0 ביתר על הפועל חיפה, אם אתם צריכים את השידור בחזרה, סמנו. אנחנו נהנים פה בכל מקרה.
1: בוא נעשה סבב ונחזור אליך. אנחנו גם נהנים, אבל ניתן במה גם ליתר המשחקים. תודה לך, גיא דר בבלומפילד. מחכים לעוד איתותים ולעוד שערים. עכשיו אנחנו רוצים לעבור ל... לאן רובן, לאן בא לך?
2: נתניה,
1: טרנר, סמי אופר, מה אתה בוחר?
2: נתניה.
1: נתניה, יוסי אסלן, בנתניה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אנחנו איתך.
0: דקה 85, מכבי נתניה יוצאת למתפרצת, עיסק ברחבה, עיסק חותך לאמצע, מעביר את הכדור, הנה הביתה, וזה מעל השאר! מליקה מצליח ללטף עם האצבעות, ולהציל את הביתה הזו. אנחנו בדקה 85, 2-1 למכבי תל אביב, קרן לזכותה של מכבי נתניה. אבו חצרה עם ההחמצה, מגיע מאחורה.
2: פעד גבוה, כן.
0: מלטב.
2: היה צריך לבעוט נמוך.
0: כן, הוא היה עם כל הגוף אחורה, הגיע כן. עם כל הספרינט כדי לשלוח את הרגל קדימה. עכשיו קרן לזכותה של מכבי נתניה, עיסק, ליד הכדור. הכדור הזה מסתובב לרחבה. ניסיון נגיחה אחת, החכה של הגנת מכבי תל אביב, אישם ליוס ינסה להוציא את הלבנים היום קדימה. אישם ליוס, עם הכדור, מעביר את זה ומקבל בחזרה מנועם בן ארוש. אישם ליוס עכשיו עם דריבל יפה, חוץ. לזכותה של מכבי תל אביב בכמה חצית המגרש, וכעת מכבי תל אביב תיקח את הזמן. מנסה לשחות פה מכבי תל אביב. משחק שמאוד מאוד קשה לה ליצור בו, אבל אלעד פזמון לא מצליח לשמור על הכדור, ודבו עכשיו יוצא קדימה בעמדה מסוכנת, צריך עזרה מהחברים שלו. דבו על רז שלמה, לוקח אותו לקו ארוך, רז שלמה מתאושש יפה, הכדור הולך עכשיו אחורה לטלפה, טלפה מעביר את הכדור עכשיו לעזיז וואטארה, וואטארה עכשיו עם הכדור על הסנטה שמרחיק לקרן לזכותה של מכבי נתניה.
1: נשאר איתך לקרן ונתקדם לסמי.
0: אלכסי טלפה ליד הכדור, צד ימין, רגל שמאל, יסובב פנימה, טלפה עכשיו מסובב את הכדור, מי מגיע? נגיחה הישר לידיים של אופק מליקה. אצלנו 86 דקות של כדורגל, מכבי נתניה 1, מכבי תל אביב 2.
1: תודה רבה אסלן, חוזרים לסמי עופר, 4 דקות עד ל-90, אפילו 3 דקות כבר, חוזרים אליך שלמה וייס, מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2.
5: אנחנו בתוך הדקה 87, 3-2 למכבי חיפה על דבריה, שעכשיו נצא.
1: שלך, שלך וייסי.
5: שלי, אוקיי.
2: יש מישהו
5: עדיין 3-2, דקה 87, מכבי חיפה הכניסה בסופו של דבר את מלמד על פדרו, אבל צריך להגיד, כל משחק כמעט אנחנו רואים מהחוקה החדשה, פדרו הלך באיטיות החוצה, גם מלמד חיקה דחה בחוץ, עד שהוא יוכל להיכנס, שחקנים חייבים להתחיל להתרגל לזה. כדור עכשיו לעבר נובקוביץ', מוריד את זה לברוניניו, ברוניניו, עכשיו יש הרבה שחקנים בהתקפה של מכבי חיפה, 25 מטרים, נותן את זה למלמד, מלמד עם הגב, בועט! עדיפה של שרון לקרן! וואו, איזה מסוכן, לא! הכדור היה בחוץ, זה קפץ שם,
2: פגע בקורה.
5: כנראה ששרון לא נגע.
2: לא, לא, זה שפשף את הקורה, ובגלל זה הסטייה הצידה של הכדור.
1: קרוב, קרוב.
5: הכדור של מלמד... של מלמד נעצר בקורה.
2: מלמד שקיבל את הכדור היה צריך לתת פס הצידה, היה שם שחקן חופשי.
5: לחלילי.
2: כן, לגמרי, כן.
5: חלילי עשה את העלייה, היה פנוי.
2: היה פנוי לגמרי. חלטת לו, הוא היה הולך מול השוער.
5: עכשיו הכדור אצל נובקוביץ'. 30 מטרים מן השער נובקוביץ'. שוב שמאלה לדון. מדביק את הכדור דון. מחכה שעוד שחקנים יצטרפו. דון. בא אחד על אחד עכשיו מול אונגר. עדיין דון, מוסר את זה אחורה לברוניניו, 25 מטרים מהשאר, צד שמאל, ברוניניו, מעט את הקצב. אחורה עד לפדרה, הולכים אחורה עד לאמצע המגרש עם לון וייק. לון וייק עכשיו עם הכדור. אנחנו בדקה 88, עדיין 3-2 למכבי חיפה לרוני דבריה. זה אצל חלילי, רחוק עדיין מהשאר של שרון, מכבי חיפה מניעת הכדור. עם ירין לוי, פותח מצוין שמאלה, לסדריק דון, פנוי, צריך להרים לרחבה, אבל עדיין דון, חודר לתוך הרחבה, דון, עכשיו מגביע לצד השני, עובר את כולם, מגיע עד לחלילי, שמחזיר את זה אחורה לאלה בתאי. בתאי עכשיו, אחורה ללון וייק, שוב מעטים קצת את הקצב, אבל השליטה... היא שליטה מוחלטת של מכבי חיפה וכל שחקני השדה בתוך חלק המגרש של דבריה. עם אזולאי עכשיו, בצד ימין אזולאי, 20 מטרים צד ימין. מה הוא עושה? מחכה ששחקן יגיע אליו. נובקוביץ' מגיע, משאיר את זה נגיע לחלילי. חלילי לדגל הקרן הולך מעט אחורה. שוב עם אזולאי. הולכים אחורה לבתאי. בתאי אחורה שוב עד למרכז המגרש ללון וייק שהולך אחורה. עוד יותר עד לשוער שלו גלאזר. מהרחבה של דבריה, מכבי חיפה הגיעה עד לרחבה שלה. ירין לוי.
2: טעות. צריכים לשחק קדימה, לשמור את הכדור בחצי המגרש של הקבוצה השנייה. יופי של סיבוב של ירין לוי.
5: כדור עומק מצוין של לוי, אבל מלמד לא מצליח להגיע. שוב זה לוי. שוב כדור עומק מצוין שלו לברוניניו. ברוניניו בצד השמאלי נותן את הכדור לאמצע. מראשון, לא נובקוביץ', לא דון. שניהם לא מצליחים להתחבר לכדור טוב, וזה אצל ההגנה של דבריה, אבל הלחץ של מלמד יניב את הכדור. כן, הכדור אצל מכבי חיפה עם חלילי. חלילי צד ימין 30 מטרים מן השער, הולך אחורה עוד יותר. עכשיו זה אצל אזולאי, אזולאי לירין לוי. 4-2 נראה הרבה הרבה יותר קרוב מה-3-3. לוי לאזולאי, אחורה ללון וייק, ירין לוי אחורה עד לבתי לתוך חלק המגרש. שוב מכבי חיפה הולכת אחורה עד לשוער שלה, עד לגלאזר. גלאזר עם הכדור. אנחנו עוד 7 שניות, נראה מה תוסף את הזמן כאן. גלאזר, כדור ארוך לעבר נובקוביץ', נובקוביץ' נותן את הכדור לעבור אותו. 6 דקות תוספת זמן, זו התוספת. הכדור אצל ההגנה של דבריה. כדור ארוך, דון ראשון. זה אצל מכבי חיפה שוב עם סדריק דון. אחורה עד לפדראו. פדראו, ברוניניו. הכל עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה. עם ירין לוי עכשיו, עובר את קו האמצע. לוי ממשיך בריצה שלו קדימה. עדיין לוי מנסה למצוא שם בעומק את מלמד, אבל ההגנה של דבריה במקום, איזה חילוץ עכשיו של אזולאי. עד לחלילי, נובקוביץ', שמאלה לסדריק דון, 25 מטרים צד שמאל. מה עושה דון? שוב קצת מעט, הולך לאמצע עם חלילי, חלילי בועט הכדור החוצה לקרן, קרן למכבי חיפה.
1: נשאר הקרן ונתקדם לעוד מגרשים, כי אתה לא המגרש היחידי שנכנס לדקה 90, גם בנתניה דבר דקה 91, שם מכבי תל אביב ביתרון 2-1 על מכבי נתניה, ויש
2: מצב נייח מצוין לנתניה.
1: אז מה אתה מעדיף, קרן בסמי או מצב נייח בנתניה? תבחר.
2: בנתניה זה הזדמנות להשוות את התוצאה, בסמי זה להגדיל.
1: אז אפשר איתנו, אם יש גול ממשהו תעדכן. בינתיים, יוסי אסלן בנתניה, מצב נייח מסוכן שלך.
0: דקה 92, מצב נייח מאוד מסוכן, טלפה לעבר השער, והסנטה מרחיק עם הראש, חוץ לזכותה של מכבי נתניה. נזכיר, התוצאה 2-1 לזכותה של מכבי תל אביב. אנחנו בתוך תוספת זמן של 5 דקות, כאשר דקה וחצי כבר מאחורינו. טלפה עכשיו מנסה לעבור קדימה, הגלישה של הגנת מכבי תל אביב, נועם בן ארוש מצליח להרחיק לחוץ נוסף לזכותה של מכבי נתניה. האם מכבי תל אביב תשמור על מאזן מושלם ביציאה לפגרה ותשבור את כללת המחזור החמישי אחרי 32 שנים? עדיין לא נגמר כאן. עיסק עם הדריבל שלו מנסה לעבור אחד, עובר שתיים, יש שם עבירה של איתמר נוי, אבל השופט אומר לא, ומכבי תל אביב יוצאת קדימה. סגיב יחזקאל מרחיק את זה לעבר אלעד מדמון, מדמון ינסה להגיע, לא מצליח, ועכשיו פלדמן עם הכדור אחורה לקונטה. קונטה מעביר את זה קדימה לשמיר. מכבי נתניה עוברת את כמה חצית המגרש. גבי קניקובסקי לוחץ וכמעט חוטף את הכדור, אבל הכדור הולך לקונטה. הנה עכשיו פלדמן לטובתה של מכבי נתניה. עיסק עוד את הכדור לעמית כהן המגן השמאלי. מה יעשה עמית כהן? חותך למרכז 40 מטרים מן השאר, נותן לקונטה. קונטה עם הכדור עכשיו לטלפה. טלפה עובר קדימה, מכניס כדור טוב בין הקווים לרחבה. מכאן צריך לבוא הרוחב, אבל איזו הגנה נהדרת של נועם בן ארוש שמכניס את הרגל ברגע הנכון. קרם לזכותה של מכבי נתניה, ואני רואה שיש לכם
1: העיר
0: פנדל.
1: העיר נתניה משווה.
0: קרם,
1: יש לנו פנדל בבלומפילד. גיא דר,
0: החכה של הסנטה.
1: תודה אסלן. גיידר בבלומפילד.
3: פנדל לזכותה של ביתר ירושלים. שואה מהרגע שנכנס הכניס גם רוח חדשה אצל הצהובים שחורים. עוצר עצירה פשוט יפהפייה את הכדור מהאוויר ושולח כדור בין שניים, אולי אפילו בין שלושה, להצילי לתוך
1: כמובן.
3: הרחבה בלי נבדל, והצילי מצליח לעבור
1: כזה,
3: שם את מצליח לעבור שם את קריצ'ק שמכשיל אותו. תשמעו, זה פנדל קצת רך נגיד, כי הצילי נפל אולי עוד טיפה לפני המגע, אבל היה מגע, אז קשה לי להגיד אחרת.
2: הייתה עבירה ופנדל מוצדק.
3: אבל תשמעו, מה ששוע עושה כאן בדקות שהוא על המגרש, כל הצירה, אפילו במהלך הראשון, הוא פשוט רק פתח רגליים והשאיר את הכדור אחורה, וזה קסם שיש לו, שאין פה באמת לאף אחד אחר במגרש. זה כוכב כדורגל. והנה גם אני רואה שיש אישור, ושוע גם אני חושב שהוא זה שילך לבעוט. מה אתה אומר, רובן?
2: אני מאמין ששוע, כן. הוא גם מחזיק את הכדור.
3: לא, אתה חושב שהוא יכבוש או לא?
2: רגע, תן לי לראות אותו. לפני הביתה אני אגיד לך.
3: דקה 67 אצלנו.
2: שוע, בדרך כלל שיש הרבה בלגן סביבך, והרבה זה...
1: זה לא טוב.
2: לא טוב, כן.
3: הנה השריקה.
2: ג'רפי במשחק חלש היום, אולי
3: הנה
2: טיפה.
3: הנה הביתה, ג'רפי עודף, על הכדור החוזר, זה בפנים. האם הייתה כניסה מוקדמת? כרגע הסימון הוא לשער, 3-0, ביתר ירושלים.
1: בוא נשמע את האות.
3: גול! הנה החגיגות של דניאל וורקו. ביתר כובשת מריבאונד, נגיד שוב, ג'רפי עדף את הכדור הזה, אבל שני שחקני ביתר ירושלים התנפלו עליו, ואחד מהם, דניאל וורקו, עושה כאן את השלישי, אפשר להגיד אולי גומר את המשחק. האם הייתה כניסה מוקדמת זה אתם תגידו, כי הוא נכנס מאוד מהיר.
1: לא חושב.
2: הנה, עכשיו אני רואה
1: את... אנחנו נשמע עוד מעט, כי צריך לשאת מספיק זמן למשחק, ועוד נהנה מאוד שערים אולי, ביתר 3, הפועל חיפה, 0, תודה רבה גיא דר. שניות אחרונות בסמי עופר, בואו נלווה אותן ביחד עם שלמה וייס.
5: כן, 3-2 עדיין למכבי חיפה, אבל זה היה חייב להיות 4-2, כשסדריק דון מצא את עצמו מ-16 מטר, כשאין שוער בשער, אין שחקנים, איכשהו הצליח לבעוט את זה על המגן, והכדור יצא לקרן. עכשיו זה כדור חוץ לזכות דבריה. כשאנחנו ממש סיימנו כרגע את 6 הדקות, נובקוביץ' רצה פנדל מקודם, אבל לא היה פנדל. ועכשיו הכדור אצל דון. דון מוכשל, שריקה לסיום. מכבי חיפה 3, עירוני דבריה 2. במשחק הנהדר הזה כאן, מבחינת קצב, מבחינת מקצבים, פעמיים מהפך ראינו, פעם אחת לצד של דבריה, בפעם המכריעה לצד של המערכת מכבי חיפה, שתצא לפגרה עם 12-15, אבל עם הרבה הרבה נקודות למחשבה בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלה.
2: כן, וגם אתה יודע, לטובה, למשחק הקישור וההתקפה שלהם.
5: בדיוק, והיום היא גם קיבלה את נובקוביץ', כן, שני שערים, כן. פעם אחת שחת פנדל.
2: אין ספק, שלישייה קטלנית יש להם בחלק האקדמי, ברוניניו עם פדרו.
1: אבל הפער בין הקדמית לאחורית צריך
2: נכון.
1: לעבוד על זה ולשפר את זה. חברים, אנחנו צריכים להתקדם, שלמה וייס וסמי עופר, המון תודה לך, 5 שערים זה מכובד.
5: חתימה טובה, חברים.
2: חתימה
1: טובה.
2: טובה,
1: שבוע טוב. מכבי חיפה 3, עירונית דבריה 2.
9: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94.
10: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485 026-485-485. ועכשיו כבוד הרב אפרים בן צבי.
12: שבוע טוב ומבורך מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, ולקראת ערב יום הכיפורים אנחנו כאן איתכם בתוכנית מאוד מיוחדת, גם פדיון כפרות, גם סגולות ליום הכיפורים, גם מסרים ליום הכיפורים. נאמר לכם שאיציק ארון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. הנה הנה זה מגיע, יום הכיפורים הוא היום הגדול והקדוש ביותר בשנה, יום שבו עם ישראל כולו עוצר לרגע את מרוץ החיים, מניח בצד את הרעש, את המחלוקות, את הדאגות, את החשבונות, וכולנו נעמדים לפני הקדוש ברוך הוא בלב פתוח. זהו יום של תשובה, אבל לא פחות מכך, יום של אהבה. אתם זוכרים, לא הימים טובים לעם ישראל כי יום הכיפורים בט"ו באב. לא רק ט"ו באב זה נקרא חג אהבה, אלא גם יום הכיפורים זה נקרא גם חג של אהבה, אהבת הבריות בין אדם לחברו. אנחנו רגילים לחשוב על יום הכיפורים כיום של פחד, צום, וידוי, חשבון נפש, אבל בעומק הדברים, זהו היום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שגם אחרי כל מה שעברנו, גם אחרי טעויות, גם לאחר נפילות, ריחוקים, עבירות, חטאים, עוונות, הדלת תמיד, אבל תמיד נשארת פתוחה. חז"ל מלמדים שעיצומו של יום מכפר. יש קדושה מיוחדת בעצם היום הזה. יום הכיפורים מגלה שבתוך כל אדם, כל יהודי, קיימת נקודה תאורה שלעולם היא לא נכבט. אפשר לחסות אותה, אפשר אולי להתרחק ממנה, אבל אי אפשר אף פעם למחוק אותה. ביום הזה אנחנו לא באים לפני הקדוש ברוך הוא כאיזה אנשים מושלמים, אנחנו באים כמו שאנחנו, עם ההצלחות וגם עם הכישלונות, עם המצוות ועם המקומות שבהם לא עמדנו בניסיון, עם התקוות, האכזבות, הכאבים וגם החלומות. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו הילדים שלך, אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו אוהבים אותך. אחד הדברים המופלאים ביום הכיפורים הוא שכולנו עומדים יחד, האדם הגדול, האדם הפשוט, העשיר והעני, ומי שמקפיד כל השנה, ומי שמגיע לבית הכנסת, אולי רק ביום הזה, כולם לבושים בלבן, צמים, וכולם אומרים את אותו וידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, לא אומרים אשמתי, אלא אשמנו, בלשון רבים. למה האדם צריך להתוודות על חטא שאולי מעולם לא עשה? מפני שביום הכיפורים אנחנו נזכרים שאנחנו לא איזה אוסף של אנשים נפרדים. אנחנו עם אחד, גוף אחד, ערבים זה בזה, נשמה אחת. וכשיהודי אחד נופל, אז משהו חסר בכולנו. כשיהודי אחד מתרומם, אז כולנו מתרוממים איתו יחד, תזכרו את זה. לכן יום הכיפורים זה לא רק איזה יום של תיקון בין האדם לבורא, הוא גם יום של תיקום בין אדם לחברו. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אפשר לעמוד שעות בתפילה, לומר סליחות בדמעות, אדם יכול לשחק אותה, לצום, לטענות, אבל אם מישהו נפגע מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו קודם כל ללכת אליו ולומר טעיתי, פגעתי, סלח לי. ולפעמים המילים סליחה הן קשות ביותר לאדם. האגו, כדי לבקש סליחה צריך לוותר על האגו, צריך להפסיק לשאול מי התחיל, מי אשם, אני צודק, הוא צודק, שנינו צודקים, אנחנו לא מושלמים. צריך לבחור בשלום במקום בניצחון. ויום הכיפורים מזכיר לכולנו דבר גדול, לא כל ויכוח צריך לנצח, יש מערכות יחסים שצריך להציל, כמה משפחות התפרקו בגלל מילה אחת, כמה חברים התרחקו בגלל כבוד, כמה אחים לא מדברים בגלל ירושות, בגלל כסף, בגלל כל מיני עניינים, בגלל עניין שכבר מזמן איש לא זוכר כיצד התחיל. ויום הכיפורים אומר לנו, שחררו, שחררו, שחררו ממה שהיה וכל הזמן. וזה אנחנו צריכים לזכור. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו, אנחנו נדבר גם היום על פדיון כפרות. אנחנו בערב יום הכיפורים, ביום גדול מאוד, כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו פונים עליכם לעשות פדיון כפרות לעמותת לב של ילד. פשוט עכשיו, עכשיו, עכשיו ממש חפשו עמותת לב של ילד, יש לכם את לחצן התרומה וקדימה, תרמו את פדיון הכפרות שלכם. זה הזמן וזה המקום. אז כמובן אנחנו כבר נעבור למאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון שזה 026-485-485, 026-485-485. אנחנו נעבור ליעקב.
13: שלום וברכה הרב.
12: שלום וברכה, תבורך. מה שלומך?
13: ברוך השם, תודה. תודה לבורא עולם.
12: שמח לשמוע אותך.
13: ותודה על, על הברכות שבזרתך, שאתה דשמיה, שאתה הייתה צינור כלפי החתן שלי, הוא מצא עבודה לאחר כבר שהוא לא עובד כמעט שנה. פניתי אליך לפני כמעט חצי שנה, חמישה חודשים. ושאתה דשמיה, שבני כמה ימים יקשרו לה, אמרו לו שהוא יתקבל, הוא מתחיל לעבוד מיד אחרי סוכות.
12: השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, מזמור לתודה. יפה, יעקב, תאריך לידתך.
13: 16 לאפריל 60.
12: אני איתך, בבקשה.
13: אני רק, יש לי בבקשה, אם אפשר, קיבלנו בירושה קרקע, אמא שלי, באינו שם שני בתים, אני ואחי, ואנחנו רוצים למכור, ויש עיכוב, יותר מכמה שנה, ולא לא הולך כאילו. אולי בגלל השוק, אולי לא
12: באיזה
13: יודע.
12: באיזה אזור? באיזה אזור, אוקיי, ואתם רוצים למכור את הקרקע? קרקע חקלאית, לא, קרקע פרטית? לא,
13: רוצים למכור את שני הבתים, בנינו שני בתים, רוצים למכור אותם.
12: אה, אוקיי, אוקיי. הבנתי, זאת אומרת, זה כמו דום משפחתי כזה.
13: כן, נכון.
12: בסדר. ובאים אנשים, רואים, מציעים מחיר, או שבכלל כן, אנשים, לא מגיעים?
13: אנשים באים ומציעים מחיר, והמטבח אומר שזה לא מה שאנחנו מבקשים, אז זה ממשיך הלאה, כאילו. אבל כאילו זה תקוע כזה, לא יודע למה, יותר משנה. אולי בגלל השוק, יכול להיות, אני לא יודע.
12: האמת שהרבה פעמים אנשים תקועים עם כל מיני דברים כאלה שקשורים כמובן לבתים, רוצים למכור בית, לחפש בית, גם למצוא בית, זה לא דבר פשוט. גם ציפור מצא בית, או דרור כן לה, אשר שטה אפרוחיה, בדיוק, אנחנו אומרים, זאת אומרת שאנחנו יודעים,

0: כמובן בית מקדש קטן. הווה ביתך בית ועד לחכמים. ולא סתם חז"ל דיברו לא פעם ולא פעמיים על נושא של בית, גם למצוא בית, ויש כאלה, דרך אגב, שעוברים בית, אבל גם לאחר שהם עברו וחשבו, הנה, אנחנו עכשיו ברווח והצלה בבית, כמו שאנחנו יודעים ששלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם, אחד מהם זה דירה נעה, ובוודאי שלפעמים לא רק דירה נעה, אלא כשגם הוא עובר לדירה נעה, מזלו לא שפר עליו. זאת אומרת, אין לו מזל בתוך הבית, וגם על זה צריכים להתפלל שיהיה לו מזל, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, הנה, עברתי לבית חדש, הכל טוב ויפה, אבל לא הולך לי. עכשיו, יש כאלה שגם נתקעים עם נכסים, במשך הרבה הרבה שנים, וזה קורה הרבה פעמים, ולא פעם ולא פעמיים פנו אליי, נתתי להם מספר סגולות בנושא גם של קנייה וגם של מכירה, וברוך השם, בזכות חז"ל הקדושים, אנחנו רואים שדברים באמת זזים, עובדים, טובים, ובוודאי גם בנושא של מכירה, יש כל מיני סוגים של תקיעות בנושא של נדלן, וזה לפעמים שאנשים רוצים למכור איזה נכס מסוים ותקועים בו הרבה שנים. יש כאלה שמגיעים אליהם הצעות, אבל בסופו של דבר זה, איך אומרים, זה קלם פאדי, לא יוצא מזה שום דבר. ויש גם כאלה שאנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים, שגם אנשים עוברים למקום מסוים, אבל ללא מזל. אז אנחנו רוצים בסייעת הדשמיה לפתוח פה בספר הזוהר הקדוש, ולתת לך באמת כיוון אמיתי בנושא של בית, ואתה יודע שלפי הזוהר הקדוש כתוב שאברהם הוא בחינת הר המוריה, אנחנו יודעים, איפה שבעצם היה את העקדה, עקדת יצחק, הר המוריה זה בית המקדש, ויש לנו כמובן את יצחק, שהיה ויצחק, היה סך בשדה, ויש לנו דרגה של, אנחנו התחלנו עם הר, ירדנו מהר גבוה למקום יותר נמוך שזה שדה, והגענו ליעקב, ביתי בתפילה, יקרא לכל העמים, וזה יעקב שהוא בחינת בית. וכל אנשי ביתו, יליד בית ומקנת כסף, כתוב, נכון? Okay. וזה דברים מאוד מיוחדים. אז מספר בין 1 ל-72?
1: 18.
0: תמתין.

0: והנה אנחנו שווים אליך, אתה קונה ספר שקוראים לו שבט מוסר. שבט מוסר חיבר את זה, רבי אליהו מאזמיר. אתה מתחיל ללמוד כל יום שני דפים בספר שבט מוסר. הרב אליהו הכהן מאזמיר חיבר כמה ספרים, אחד מהם גם ספר סודות שקוראים לו מדרש תלפיות, היום הוא בפורמט של שני חלקים. יש לו ספר מעיל צדקה, הוא קבור כמובן באזמיר בטורקיה. יש שם בית אלמין, בית החיים, עם הרבה הרבה צדיקים שכתבו ספרים. אחד מהם זה רבי אליהו הכהן מאזמיר. יש לו ספר שקוראים לו שבט מוסר, זה ספר מאוד מאוד מיוחד בנושא של מוסר לחיים וחיזוק. אתה תקרא בו כל יום שני דפים, אם אתה יכול יותר, מה טוב ומה נעים. כמובן, תיקח על עצמך, בעזרת השם, יהיה לך בשורות טובות, ובקרוב עם אחר בית, כתוב לי. רק בעזרתו, ודאי רק בעזרתו. אין עזרה אחרת, אתה מכיר עוד עזרה?
1: אנחנו אנשים מאמינים, ובוטחים רק גבורי עולם.
0: יפה מאוד, תמשיך ככה, אתה תגיע רחוק. בשורות טובות, ובקרוב אתה תמכור את הבית ותבשר אותנו.
1: שנה טובה, הרבה בריאות, תודה.
0: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה, כל הברכות הכתובות בתורה, אמן כן יהי רצון, אמן ואמן. שלום לעמית.
2: שלום,

0: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בשורות טובות, נתחיל עם תאריך לידתך.
0: 24/11/1995.
1: בבקשה, אני איתך.
0: לפני כ3 שנים עברתי גירושין קשים, ואני מגדלת לבדי 3 קטנטנים. הגרוש גורר אותי באופן קבוע לדיונים ולמאבקים משפטיים, לא עומד בזמני השהות שנקבעו, ולא משלם מזונות באופן סדיר. אני משקיעה המון אנרגיה ומאמצים כדי לקדם את עצמי, אבל חובה תקיעות קשה ובלתי נסבלת. בעבודה מלווה אותי תחושת שחיקה ותקרה נמוכה שאינה מאפשרת לי להביא את היכולות שלי לידי ביטוי, ובמקביל אני חובה קושי לייצר זוגיות יציבה לאורך זמן. התחושה היא שלמרות כל ההשתדלות, ההתקדמות האישית שלי נחסמת שוב ושוב.
1: כמה זמן הייתם נשואים?
0: 3.5 שנים.
1: ולפני כמה זמן נפרדתם?
0: נפרדנו לפני כ3 שנים, והתגרשנו רשמית לפני כ2.
1: והיום הוא התחתן או שעדיין לא?
0: לא, הוא לא התחתן.
1: איך הקשר שלו עם הילדים?
0: הקשר הוא חיובי בגדול, אבל מועט, הוא לא רואה אותם הרבה.
1: הבנתי אותך. אוקיי, אז זאת אומרת שאת אומרת שגם לאחר שמתגרשים, התביעות נמשכות, לפעמים כן. הקנאה אין מצד הגבר, אין מצד האישה, אנחנו רואים אין מצד הגרוש או הגרושה, עדיין ממשיכים במשפטים, ואנחנו בימים האלה אומרים המלך המשפט. כל השנה אנחנו אומרים משהו שונה, ואנחנו רואים שאנחנו נמצאים המלך הקדוש, המלך המשפט, ואנחנו יודעים שגם עניין של צדק ומשפט זה גם עניין של דין. לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים, ולפעמים הרבה אנשים רוצים לעשוק את השני בדרך משפטית, והם חושבים שאם הם עסקו בכסף מסוים, אני כרגע לא אומר כרגע אם זה טוב או לא טוב, אבל אני אומר באופן כללי שאדם רוצה לעשוק את חברו, זה אחד מהדברים החמורים שיש, זה נקרא כסף שלא שייך לבעליו. הכסף בסופו של דבר נהיה לרועץ בכל מיני דברים, הוא בסופו של דבר, הכסף משפיל את האדם. אז הוא נותן לו להתרומם, שנאמר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. זאת אומרת, אדם יכול לזכות בכל מיני משפטים שלא ביושר, גם בכסף, והוא חושב שהוא ניצח במשפט. אבל זה במשפט התחתון ולא במשפט העליון, ובטח במשפט מעוקל שלא הולך לפי הדברים הנכונים, תורת ישראל. ואז בסופו של דבר, אדם נופל בפח. והרבה אנשים קורא להם, שבסופו של דבר הם מצליחים כביכול עם כסף, ויום אחד הם מאבדים את כל הכסף, ואז חוטפים כל מיני צרות משונות. צריכים מאוד להיזהר לכסף. כסף זה נקרא דמים, כסף זה נקרא זוזים, כסף זה נקרא מעות. זוזים זז מיד ליד. מעות מעט לעט. היום זה עובר ושב. היום צריכים מאוד, פעם זה עובר, פעם זה שב. מאוד צריך להיזהר. אנחנו יודעים שגם בקשר לגרושה, משפט עכשיו נחוץ מאוד. לקראת יום הכיפורים, מבשרך אל תתעלם. גם אם אדם לדוגמה התגרש, צריך מאוד מאוד מאוד מאוד להיזהר, הן בגרושה והן בילדיו, כי זה דבר שמקפידים עליו בשמיים. מבשרך אל תתעלם, זו מצווה מן התורה. וזה אחד מהדברים הקשים ביותר, גם ביתומים וגם באלמנות, והייתי אומר, תעזרו רק יתומים ואלמנות, גם כל אדם, על אחת כמה וכמה, יתומים ואלמנות, שזה עוד יותר מוקפד. צריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה. גם כשנפרדים, אני לא רוצה לומר, אבל זה גם סוג של יתמות מסוימת שההורים נפרדים. שלא תחשבו. זה גם סוג של יתומים. אמנם ההורים נמצאים בגשמיות, אבל ברוחניות, כאשר נעלמים, זה סוג של יתמות. יתומים היינו ואין אב כתוב, נכון? זאת אומרת, צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר בדברים הללו, כי נושא של גזל, עושק וכל הדברים הללו למיניהם, מסע ומתן באמונה, הם שיכולים לחרוץ את דינו של האדם, כי אנחנו יודעים שכסף, דמים, נאמר דמים, זה גם לשון דם, והדם זה הנפש, ואז פה צריכים מאוד מאוד להיזהר בנושא של כסף. מאוד מאוד צריכים להיזהר. אנשים רואים, יכולים לעשוק בני האדם בכסף, ורואים את זה בו שלנו. אני אפתח עכשיו בספר הזוהר הקדוש, אבל לפני זה, בזכותך, חשבתי לא פעם ולא פעמיים, גם הגמרא בקידושין מלמד אותנו על כל מיני דברים שהראו לחזל, וגם בדור שלנו ראו, בדור של עקבת המשיכה, זה הדור שאנחנו נמצאים. אחד מהדברים שהם אמרו, מי שרבו הנואפים כך וכך, מי שרבו אלה כך וכך. אני הייתי מוסיף היום, אני לא אומר שזה הלכה לרבים, וכבר כאלה התחילו, אבל מי שרבו הגירושין, שאנחנו עוד מגיעים צועדים לעבר 50%, זה היה פעם אחד מתוך 3, אחד מתוך 4, מתגרשים. אז הגענו למצב שאנחנו עוד מעט קרבים ל-40% וצועדים לכיוון ה-50%. אז אם אנחנו מדברים על נושא של ממון וכסף, אז לא פעם ולא פעמיים, לדעתי, אני לא אומר הלכה לרבים, בהתחלה זה היה כמו איזה מוצר שהיינו נפגעים זה מזה, אבל לדעתי היום הגיע הזמן לעשות אולי הסכם ממון, וכשאני אומר הסכם ממון, זה כל אחד, זה כמובן בדברים. אם כל אחד הביא, יש מה שנקרא נכסה מילוג, נכסה צון ברזל, אבל אני מדבר כרגע באופן כללי למתחתנים הבאים. מצד אחד, אם הם באו שניהם ריקים, אז בסדר, הכל טוב ויפה, אבל גם, לדעתי היום, אני עוד פעם אומר, זה לא הלכה לרבים, כדאי להתייעץ, אבל זה לא בושה, בגלל שיש כל כך הרבה עוגמת נפש, והילדים סובלים וכו', כדאי היום להגיע למצב, לעשות חוזה, כך וכך וכך וכך, וזה לא מוריד מאהבה, זה מוריד שקט פנימי. בהתחלה הם אומרים, לא, אתה לא אוהב אותי, אתה לא מספיק איתי, אתה כן איתי, לא איתי, כן איתי, זה לא מספיק, שנינו, אם באתם שתיכם גם צריכים להיות כללים מסוימים, כי היום זה בלתי נסבל שכל אחד רוצה לעשוק אחד את השני, ומשפטים, וזה לא נגמר גם לאחר שמתגרשים, וזה סבל נוראי, ואנחנו באנו פה לעולם בשביל לחיות טוב, ובשביל לעזור איש לרעהו, ואנחנו לא רוצים את האנרגיות האלה, מספר בין 1 ל-72.
0: 68.
1: תמתיני.

0: יש לך שני שמות, נכון?
1: נכון.
0: לאבא שלך יש גם שני שמות, כן או לא?
1: כן.
0: יפה מאוד. האם אביך מתחיל באותה אות כמו שלך, כן או לא?
1: כן.
0: יפה, תני לי אות בין א' לתו.
1: ג'
0: יש לך שלושה ילדים.
1: נכון.
0: יפה. תני לי עוד אות בין אחד, עוד בין א' לתו. עוד אחד?
1: ט.
0: יפה, זה 9, נכון?
1: נכון.
0: יפה, 9, זה המספר הכי גבוה באחדים. אמת? יפה מאוד. יש לך חוץ ממך עוד ג' אחים?
1: אם יש לי עוד אחים?
0: ג' אחים. ג' זה 3.
1: נכון.
0: כן או לא?
1: נכון, כן.
0: אוקיי, יפה מאוד. טוב, מה שאני מבקש ממך, מפעד שאנחנו בערב יום הכיפורים, לעשות גם פדיון נפש, פדיון כפרות, איפה שתחפצי. בנוסף, תקרי בבקשה, שימי לב, טוב טוב, תורידי מהאינטרנט את פרשת אשם, ותקרי את זה מחר בבוקר, ערב יום הכיפורים, בסדר? וגם לפני הדלקת נרות, תכתבי פשוט באינטרנט פרשת אשם. אוקיי?
1: כן.
0: תקריא את זה בבקשה. לאחר חג הסוכות דברים יסתדרו. ביום האחרון של שמחת תורה, כן? תקראי בבקשה את שירת האזינו 3 פעמים. זה מאוד קצר. שירת האזינו, אנחנו יודעים שהשירה הזאת יש בה כוח מיוחד, כמו שכתוב בספרים הקדושים. בפרט בשמחת תורה לקרוא את שירת האזינו. בסדר?
1: כן.
0: האזינו השמיים ואדברה. בסדר?
1: אוקיי,
0: את הולכת
1: בסדר.
0: לקראת שנה טובה ומבורכת, דברים התחילו להסתדר, תבצעי את ההמלצה, אוקיי. בעזרת השם הולך להיות שנה טובה ומבורכת, את סך הכל צעירה בת 30, נכון?
1: נכון.
0: יפה, חיים עוד לפנייך, חיים טובים ומתוקים, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות. ואיך הקשר עם ההורים?
1: קשר טוב.
0: מאוד, נכון?
1: כן.
0: מה שלום אבא?
1: ברוך השם.
0: את יודעת שמתאים לך תחום היופי, עיצוב של דברים, יש לך ידיים של מעצבת.
1: זה החלום שלי לעסוק בזה.
0: וואו, וואו, את רואה? ממש מתאים לך עיצוב. עיצוב דירות, עיצוב אופנה, לא יודע, אירועים או כל מיני דברים כאלה, זה ממש, איך אומרים, תפור עלייך. זה התחום שלך, אומנות, עיצוב, התפתחות, זה הכיוון שלך. את יודעת מה, אני גם לא אתפלא אם את עוסקת משהו שקשור גם לחינוך. מאוד מורה, מאוד. מה?
1: אני מורה במקצועי.
0: וואו, וואו, וואו. מאוד מתאים לך. גם לפי תאריך לידתך, בעזרת השם תבורכי, תהיה לך שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: דברים טובים. אמן. אמן. יופי, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואנחנו כמובן נעבור למאזינים הנוספים, ונזכיר לכם את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026. 485-485. שלום לך, ליטל.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה שלך.
2: שילה, 11-1973.
0: למה שומעים אותך רחוק? את נשמעת או בראש הנקרה, או שאת נשמעת בכפר רופין, או שאת נשמעת באביבים. מה?
2: במרכז.
0: במרכז. יופי, תתקרבי להפרקסת. עם עוצמה, עם כוח, עם אנרגיה.
2: אני עם האוזניות, לא עשית האוזניות?
0: ברור. מה השאלה? שאלה פשוטה. ואנחנו כאן איתך ואת איתנו, ותאריך לידתך, בבקשה.
2: אני רוצה לגבי רק שאלה אחת, ואחר כך אני רוצה כאילו לבן שלי, יותר התכוונתי לבן שלי, הבכור.
0: אוקיי. שם שלו?
2: יעקב אליאב.
0: תאריך לידה?
2: 17 לדצמבר 94.
0: מה את שואלת לגביו?
2: אני רוצה לדעת מה יהיה המצב שלו, מתי זה ייגמר כל הבלגן.
0: ומה תאריך לדעתך?
2: 9/11/73.
0: יופי. ומה את שואלת לגבייך?
2: לגבי העניין של הפרנסה.
0: שזה אומר? את עובדת כרגע?
2: טיפולי יופי.
0: את עובדת כרגע?
2: בקושי, ממש ירד לגמרי. כבר...
0: טיפולי יופי.
2: כן.
0: כמה זמן את עוסקת בזה?
2: בערך 30 שנה, אבל זה כל פעם בהפסקות. פעם אחת נשרף לי העסק הראשון.
0: מתי זה היה?
2: זה היה
0: ב-2018.
2: ב-2018? כן. זה היה בתוך הבית, עם הבית ביחד.
0: וואו. אז ניצלת, בקיצור.
2: אני לא הייתי בבית, הילדים ניצלו, תודה להשם התברך.
0: נו, ברוך השם, זה אותו דבר. ילדים זה את, כן. ואת זה הילדים. כן. זה כן. ברור. אוקיי. עכשיו תאמרי לי בבקשה, זוגיות?
2: אני, יש לי, כאילו... אבא של התינוקות שלי.
0: הבן, אני מדבר.
2: הבן, אין לו זוגיות.
0: או, על הבן. על יעקב אנחנו מדברים, נכון?
2: כן, אין לו, כן.
0: מתי הייתה לו זוגיות?
2: ממש הייתה לו תקופה רצינית, זה כשהוא היה בן 18-19, שנולדה לו ילדה מזה. אבל מעבר לזה, סתם בחורות שהוא יוצא איתם, מתנתק הקשר, לא משהו רציני.
0: זאת אומרת שהוא רווק, אבל יש לו ילדה מחוץ לנישואין.
2: כן.
0: אוקיי, והוא משלם מזונות?
2: נראה, כן, הוא משלם, אבל הוא לא רואה את הילדה.
0: הוא גר איתך או במקום
2: לא,
0: אחר?
2: לא, איתי, כן, איתי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 70.
0: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, בזכות יום הכיפורים. בזכות יום הכיפורים נזכה לקבל תשובות אמיתיות וכן ירצון ונאמר אמן. תמתיני.

0: אנחנו רואים פה כל כך הרבה, את יודעת, אני פותח פה בספר הזוהר הקדוש, יותר נכון בתיקוני הזוהר, שרבי שמעון בר יוחאי חיבר 70 תיקונים.
1: כן.
0: והרי גם ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, מזכירים את זכות רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן.
0: זכות רבי עקיבא.
1: כן.
0: וכדאי מאוד, מחר, ערב יום הכיפורים,
1: כן.
0: להדליק נר לשני צדיקים. אחד זה רבי עקיבא.
1: כן.
0: רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס ועוד.
1: כן.
0: אז רבי עקיבא, למי שלא יודע, נפטר ביום הכיפורים. ויש לנו צדיק נוסף, גדול מאוד, זה בעל הסולם.
1: כן.
0: רבי יהודה לייב אשלג, זכותו יגן עלינו, שחיבר כל כך ספרים נפלאים וטובים, והיה ענק שבענקים. לומדים את תורתו גם, תלמוד 10 ספירות, עוד הרבה הרבה ספרים טובים, כל האגרות, שמעתי, וזה דבר גדול להדליק נר לכבודה מחר בערב יום הכיפורים, ולהזכיר את הבן שלך. ולמה אני אומר? כי הבן שלך, אני רואה שהוא בדיוק מזכיר לי את הסיפור של רבי עקיבא, שסרקו את מסרקות, סרקו אותו במסרקות של ברזל. הוא היה גם מעשרה הרוגי מלכות, מצד מסוים, וכשאנחנו ככה מסתכלים בעומק הקבלה, רואים שגם הבן שלך עובר איסורי הנפש ואיסורי הגוף, והוא לא יכול לצאת, לצערי, ממשהו שהוא התמכר אליו. קשה מאוד. אני צודק.
1: אז מה, אז כאילו זה
0: הנרות
1: שאני מדליקה לצדיקים האלה?
0: רק רגע.
1: בעזרת השם, בזכות התפילות שלהם.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה ישירה, הוא נוגע בסמים, כן או לא?
1: כן, כן. לזה התקשרתי, כבר אני...
0: עכשיו אני רוצה לומר לך משהו.
1: הוא רוצה למות כבר מהחיים.
0: הוא רוצה למות, בדיוק.
1: אני רוצה למות מהחיים האלה, שאני רואה את זה, כן.
0: את מבינה? את יודעת שבתקופה האחרונה, אני כבר לא מדבר על אנשים שלוקחים... ומזייפים רישיונות של גרס, וויד, כל הדברים האלה שהם לוקחים, כמובן מריחואנה, כל הסמים למיניהם שנקראים מרעין בישין, סם, יסם הדחיה ויסם הדמותה, סם החיים וסם המוות. דבר אחד יכול להציל מסם הדמותה, מסם המוות. מה זה? סם החיים. מה זה סם החיים? זה התורה הקדושה נקראת סם החיים. רואי צמא לכול המים, אין מים אל התורה. אדם יכול לחיות בלי מים, כן או לא? אני שואל אותך.
1: לא, בטח שלא.
0: יפה. אדם יכול לחיות בלי מים, בוודאי שלא. רוב העולם, 3/4 מהעולם זה מים. גוף האדם, רובו נוזלים. כל העולם בנוי על אם הבנים, אוויר ומים. ראשי תיבות. ופה כשאני מסתכל פה לעומק הדברים, אני רואה שהבן שלך שבור. והנה, אנחנו דיברנו על סמים קלים, כביכול קלים במרכאות, והסמים הקלים מביאים בסוף לסמים קשים.
1: כן.
0: את יודעת שיש היום נגע מאוד מאוד קשה של אנשים שמטלפנים אליי לא פעם ולא פעמיים במהלך השבוע. הם מספרים לי, כבוד הרב, בעלי עורך דין, בעלי קצין, אדם שעובד במחירות, את יודעת, אני מדבר איתך על מקצועות או דברים במעמד עליון וגבוהים, ואנשים נפלו לקוקאין, לקוק הלבן, לסם המוות שגומר אותם, והם לא יכולים לצאת. ולא רק שהם לא יכולים לצאת, הם לא שהם מכורים ברמה נמוכה, ברמה שאי אפשר לצאת, הם בבית האסורים, הכניסו את עצמם לתוך מסגרת של התמכרות, של סם המוות, פשוט מתחברים עם השטן בעצמו ובכבודו. הורסים את המשפחה, הורסים את החיים, הורסים את הילדים. זה אנשים שנקראים מאבדים את עצמם לדעת. אפילו הם כבר, הם לא מנסים אפילו ללכת למכוני גמילה, כי מלכתחילה, גם אם הם יוצאים מזה, פעם אחת, פעמיים הם נוגעים בזה, גמרנו, נגמר הבן אדם. הבן אדם נגמר. בוא נגיד ש95% לא יוצאים מזה. גם עם כל מכוני הגמילה למיניהם. אז יש כאלה יגידו, זה לא נכון. אז אני אומר לכם שזה כן נכון. הם נקיים שנה, שנתיים וחוזרים לזה. ומאוד מאוד צריכים לדעת. יש רק דבר אחד שיכול להוציא בן אדם מהדבר הזה. זה רק סם החיים. שום דבר לא יכול להוציא את הבן אדם. תזכרו את אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה אורי זוהר יש? כמה הרב אורי זוהר יש? אני שואל שאלה, כמה? כמה אתם מכירים? כמה זמרים בישראל יש מצליחים? כמה יש? בואו ניקח את המזרחים, אנחנו נספור אותם, תגיעו אולי בקושי לעשר. ובישראלי אולי לעשר. אז כמה אנשים יצאו מהדברים האלה? כמה? אולי אחד מתוך מאה. אולי. אולי אחד מתוך מאה. רק מי שרוצה. ובדיוק באחד מהסיפורים שאנחנו מדברים ביום הכיפורים, זה מה שכתוב במסכת עבודה זרה, על אלעזר בן דורדיה, שאמר בסופו של דבר, עשה את כל החטאים שבעולם, ובסופו של דבר ביקש רחמים מהשמש, מהירח, מהכוכבים, מהמזלות, מפה ומשם, ומשם ומפה, עד שהוא הגיע למסקנה, אלא אם כן, הכל תלוי בי. ואם אין אני לי, מי לי. אם אני לא יעזור לעצמי, אף אחד לא יעזור לי, זה הכל דמיונות. אם אדם לא רוצה לעזור לעצמו, לא יעזור לו כל מכוני הגמילה שבעולם. אדם צריך לרצות, ולרצות זה הכוונה לעשות. כי יש הבדל בין הרצון לבין העשייה. ברור? ללמוד, לשמור, לעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. את מבינה? ופה רואים שהבן שלך הוא סגור עם הידיים שלו, מסוגר, מסוגר, אבל גם יוסף הצדיק יצא בראש השנה מבית האסורים. הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו, זה הפסוק שיצא, פה זה גולת הכותרת שדוד המלך אמר, הוציאה ממסגר נפשי, הנפש שלו, מסוגרת, הבנת? בכלא של אלקטרז, אותו דבר, הוא לא יכול לצאת, מחור. בבינה צריכים פה הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. מעל הטבע. אבל, ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוקי ברוב חסדך, ענני באמת אישך. אחד מהדברים שאנחנו אומרים בראש השנה, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אומרים את זה 12 פעמים. ואת צריכה להבין שללכת ביום הכיפורים כשמוצאים את ספר התורה, ואומרים 12 פעמים לעולם השם דברך ניצב בשמיים, את צריכה לחשוב על הבן שלך ולהגיד לקדוש ברוך הוא שכל הדינים יישארו בשמיים ולא על הבן שלך. ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, אני רוצה לקרוא את ספר התהילים, מעכשיו תתחילי, עד שתסיימי את כל ספר התהילים, וזה תגידי, אני מקדישה את זה לך ריבונו של עולם, להוצאה של הילד שלי שיצא מזה. פרנסה שלך לא סגורה, פתוחה, את הולכת לכיוון טוב והכל בסדר. הילד שלך זה יותר חשוב כרגע. בסדר?
1: זה בעזרת השם יעזור, כאילו שמה שאמרת שאני אדליק נרות לצדיקים האלה.
0: אדליקי נרות, תעשי, ורבי עקיבא. נכון? והרב אשלג.
1: אשלג, אוקיי.
0: שניהם נפטרו ביום הכיפורים.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה רבה לך, שם ברך אותך. טיפים וסגולות מעולם הקבלה,
0: מהרב אפרים בן צבי. אחד מהדברים הגדולים ביותר, וזה הזמן, רבותיי, זה הזמן וזה המקום, ממש עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו, יש לכם זמן, עד כניסת החג, יום טוב שנקרא גם, יום הכיפורים נקרא שבת שבתון. שבת שבתון נקרא יום הכיפורים, אנחנו הרי עושים פדיון כפרות, זה דבר גדול. זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה הכסף ילך לצדקה, ואנחנו נזכה לחיים טובים ולשלום. כאשר לוקחים את כספי פדיון הכפרות, נותנים את זה לצדקה, ובפרט למען ילדים ומשפחות שזקוקים לעזרה באמת, והמנהג מקבל יותר משמעות עמוקה, מרגשת הרבה יותר, אז אנחנו פונים אליכם, להפנות את פדיון הכפרות עכשיו, פשוט לחפש עמותת לב של ילד, יש שם את לחצן התרומה, תתרמו כל מה שלבכם חפץ, כמובן תעשו את החשבון שלכם כמו שצריך, אני ממליץ על 180 שקלים, או 160, 10 פעמים חי, או 160 שקל, שזה כמניין צלם, שזה דבר גדול מאוד, יש רגעים שבהם צדקה, זה לא רק איזה נתינה של כסף, היא הופכת, הצדקה שלכם, פדיון הכפרות, זה הופך לאוכל, לאוכל על שולחן של משפחה, לבגד עבור ילד. אתם יודעים מה? לעזרה לאם חדורית שמתמודדת לבדה, לתקווה, במקום שהייתה דאגה. הכסף שלכם הופך באותו רגע לצדקה אמיתית. איך כתוב? תשובה או תפילה מוצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ביום הזה, ערב יום הכיפורים, שבו אנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך הוא רחמים, יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על האחרים. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, פתח לנו, מה אנחנו אומרים? פתח לנו שערי פרנסה. ואנחנו פותחים את ידינו לאחרים. תן לנו חיים, אנחנו מסייעים לחיים של משפחה אחרת. רחם על ילדינו, ואנחנו זוכרים גם את הילדים שיש זקוקים לעזרה. זו המשמעות של פדיון כפרות. לא מדובר באיזה תשלום על עבירות חלילה. שום סכום לא מחליף תשובה, חרטה או תפילה ותיקון המעשים. אלא שהצדקה מצלת ממוות, הצדקה היא אחת הדרכים הגדולות להפוך את ההתעוררות שבלב למעשה ממשי של חסד. צדקה מצלת ממוות. כאשר האדם עומד בערב יום הכיפורים, הוא עושה חשבון נפש, מבקש שנה נוספת של חיים, בריאות, שלום, נחת, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא במעשיו, ריבונו של עולם, כשם שאני מבקש ממך שתראה את הצרכים שלי, כך אני משתדל לראות את הצרכים של הילדים שלך. אז בוודאי רבותיי, כשאנחנו אומרים זה חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, הופכים את הפדיון לארוחה, לבגד, לעזרה ולחיוך של ילד, פדיון הכפרות, לטובת עמותת לב של ילד. אז חפשו אותם עכשיו באינטרנט, עמותת לב של ילד, יש לכם זמן עד מחר. כמובן, חפשו, תרמו, וכל המוסיף, מוסיפים לו חיים טובים, יקרים ומבורכים, אמן ואמן. אנחנו עם המאזינים הנוספים שאיתנו, שלום וברכה.
2: הלו.
0: שלום לך, מה שלומך?
2: ברוך השם, כבוד הרב.
0: תבורכי, תבורכי, תבורכי. בבקשה, תאריך לידה.
2: אני שואלת עבור הבן שלי, מאור בן יפה.
0: מאור.
2: מאור בן יפה, 8 לנובמבר 2003.
0: 2003. 8 ל-11, נכון? 2003.
2: 8 ל-11, כן.
0: בבקשה, אני איתך. מה הבעיה?
2: אני שואלת עליו בעניין, הוא עבר תאונת דרכים לפני חודש בערך, תאונת אופנוע.
0: אוי ואבוי.
2: עכשיו, יש דברים שהשתלשלו, זאת אומרת, לפני כן. זאת אומרת, אני אוכל לספר לך, כבוד הרב, בקצרה?
0: בבקשה, בבקשה.
2: אוקיי. אז ככה, אנחנו גרנו בבני ברק, הילדים גדלו בבני ברק למעשה, ועברנו לפני שנה לפתח תקווה, עברנו דירה. עכשיו מאור היה בצבא, השתחרר מהצבא, והוא עבד בחנות איקליס שהייתה קרובה לבית, והוא החליט להפסיק לעבוד אצל אותה חנות איקליס, כי זה לא התאים לו להמשיך שם, ללא תנאים, ללא שום דבר. אז ככה עברנו דירה, ברוך השם, הכל היה בסדר, ולאחר מכן הוא שלח קורות חיים, הוא היה משחרר מהצבא, שלח קורות חיים לחברות, והוא התקבל לחברה מאוד גדולה, וזה הייתה תקופת הכשרה בחברה, והיו לו המון לבטים, למרות ששוחחתי איתו וניסיתי למנוע ממנו, הוא כזה היה כל פעם מתהפך, כן רוצה להישאר, לא רוצה, לא טוב לי, כן טוב לי. ניסיתי, אבל לא צלח, והוא התפטר. לאחר שהוא התפטר מהמקום, מהחברה, הוא התפטר מהחברה, זה היה לפני ראש השנה 2025. זה הראשון. הוא התפטר, לא פיתרו אותו. עכשיו, זה היה לפני ראש השנה. עכשיו, הוא נשאר ללא עבודה המון זמן, התחיל לחפש בכל מיני מקומות, הוא לא התקבל, המשיך בקורות חיים, לשלוח לכל מיני מקומות עבודה. לאחרונה, ב-2026, ולפני הפסח, הוא התקבל לעבודה בחנות ירקות. הוא עבד שם, אבל הוא אמר לי, אמא, זה לא מקום בשבילי, בשביל... בשביל כאילו לממושך, להתקדם בחיים, לבנות את עצמו מבחינת תעסוקתית וזה, אני לוקח את זה כזמני, והוא המשיך לחפר, וכך היה, והוא מצא עבודה גם בחברה, גם מאוד גדולה.
0: עכשיו הוא עובד או לא?
2: עכשיו, לא, אז אני באה בדיוק לנקודה, אני כבר מסיימת בוד הרב.
0: אוקיי.
2: והוא התקבל לעבודה לחברה הזאת, והוא מאוד שמח, ולפני שהוא התקבל, הוא אמר לי, אמא, אני מאוד מקווה שבעזרת השם אני אתקבל שם, הוא מאוד מאוד רצה את המשרה, מאוד, והוא השתדל ועשה הכל הכל. והוא התקבל לחברה, ברוך השם. אבל, זאת אומרת, אחרי שבועיים שהוא התקבל לחברה, קרתה לו התאונה, אבל זה לא קשור לחברה, זאת אומרת, זה קרתה לו תאונת אופנוע, שזה גם לא אופנוע שלו, זה אופנוע של בעל פיצריה.
0: מה קרה לו? איפה הוא נפגע?
2: הוא נפצע בכף הרגל, אופנוע נכנס באופנוע ופירק את האופנוע השני, והוא נפגע ברגל ותפרו לו את כף הרגל, וכתוצאה מכך הוא נאלץ לא לחזור לעבודה. זאת אומרת, הוא תפרו לו את הרגל ואמרו לו, הוא לא יכול לחזור לעבודה בגלל שהוא לא יכול לנעול גם נעלי בטיחות, הוא חייב נעלי.
0: את יודעת שאופנוע בישראל סגולה מצוינת במרכאות למוות.
2: אני כבוד הרב, אני נגד האופנועים, אבל לצערי הרב, הם לא שמעו לי.
0: חזר לאופנוע. חזר לאופנוע?
2: לא הקשיבו לי, פשוט לא הקשיבו לי. אני נגד.
0: שמי, אני אגיד לך משהו. בן אדם משמיים מקבל פעם רמז. עוד סתירה ועוד מכה ועוד עקיצה, והוא לא מבין את הרמזים שהוא מקבל משמיים, אבל אנשים ראש בקיר ולא מבינים, ואומרים לי זה לא יקרה, אבל הם לא מבינים שההתנהגות בארצנו הקדושה והתאורה, בנושא של נהיגה, זה לא בבנקוק, שיכולים לראות שם 200 אופנועים במעבר חצייה, ואף אחד לא יפגע בשני. אנחנו פה חיים בהפקרות נוראה, אף אחד לא מעניין אותו משום דבר, ופה גם אם אנשים הנהגו באופנועים, כן? באופנועים, כחוק, לא יעזור להם. לא יעזור להם, גם כחוק. הכי טובים בעולם, לא יעזור להם.
2: נכון.
0: תראי, בארצות הברית, הם בלי כסדה, ילדים נוהגים כבר מגיל צעיר ללא רישיון נהיגה, ובכל העולם, ואצלנו, עם כל החומרות למיניהם, כל יום, אין יום שלא נהרג בן אדם באופנוע. אני לא מדבר על פצועים המונים. מי שרוצה לבקר, ילך בתל השומר, יראה אורתופדיה א',
2: נכון.
0: אורתופדיה ב', יבדוק את כולם, יסתכל איך כולם מרוסקים שם. ולא רק שם, יש עוד מחלקות ברחבי הארץ.
2: נכון.
0: והכל זה מאופנועים. אז נכון. אופנוע בישראל, סגולה למוות.
2: נכון, בקיצור. כבוד
0: הרב. בואי תשאלי את השאלה, גברתי, מה שאלתך לגבי בנך, בקצרה?
2: שאלתי לגביו, הוא זימנו אותו גם לשימוע בחברה והחליטו לסיים את העסקתו בגלל שהם לא, אין צפי לחזרה בגלל הנעלה.
0: שאלה גברתי, שאלה בקצרה, שאלה.
2: השאלה שלי כזאת היא, אם יש למאור קודם כל עין הרע או חסימה או איזשהו עיכוב.
0: מספר בין 1 ל-72. מספר בין 1 ל-72.
2: אז מאור בחר 35.
0: תמתיני.

0: מתאים למאור, מתאים למאור לעבוד בתור שכיר, להתחיל בתור שכיר, לא בתור עצמאי כרגע. להתרחק מהאופנוע כמה שיותר מהר, לא מתאים לו.
1: כן.
0: הוא רוצה שיעשה מה שהוא רוצה, נתתי את העצה, אני רואה שהאופנוע בשבילו זה עין רעה מאוד גדולה, ויש עליו גם עין רעה. אני מסתכל על זה, יש לו חסימות. רק שנייה, תני לי רק לסיים את דבריי. דרך אגב, אם דיברנו על עין הרע, אז אני כמובן פותח, הייתי מעביר קורסים בנושא במכללת רמת גן. אני מעביר כרגע, עוד מעט לאחר החגים, קורס מרתק וייחודי, נדיר ומיוחד במינו, שאני מעביר אותו בנושא של עין רע, לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע. קורס מאוד אנרגטי ועוצמתי, מעניק באמת חוויה רוחנית מדהימה, מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת 99% מבני האדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, לא מבינים גם מדוע. הקורס הזה אנחנו גם נלמד כל מיני שיטות למיניהם, תפילות לחשים כמאות. הבן שלך יש לו עין רע מאוד חזקה, אני אומר לך את זה במוחש, גם אין לו אנרגיה. אני מציע, לאחר יום הכיפורים, אנחנו נקיים אפילו איתו שיחה, כמו שצריך על מנת לעזור לו, סך הכל ילד טוב, הכל טוב ויפה, אבל חסימה חזקה, ויש חסימות, ועובדה היא שמחר, ערב יום הכיפורים, אנחנו נאמר, התרת נדרים וכללות, וכללות, למי שלא יודע, והתפילה של הרשש, וזה עין הרע, ואני רוצה להודות לאיציק אהרון לשעה הראשונה, להודות למאיר הפרץ, כמובן, לתהילה עיר תורכת ראשית, ולמשה בנול על הדיגיטל, פשוט זמננו לשעה הראשונה, תמה. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אנחנו נצא להתנחתה, נשוב עליכם לשעה השנייה, אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, נאמין שאפשר לתקן, ולהרשמה לקורס עין הרע, יחד איתי, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, אתם יודעים מה, אני אתן לכם טלפון ישיר, זה 053-3000-717. 053-3000-717. היו ברוכים, איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, ערב יום הכיפורים, איתי אפרים בן צבי, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM. שבוע טוב ומבורך לקראת יום הכיפורים, יום קדוש, יום מיוחד, יום... הכל לבן, הכל תואר, איזה יופי. נאמר לכם, צוות האולפן שלנו, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן שעה שנייה, טלפון שלנו זה 026-485-485, זה למהלך השבוע גם, 026-485-485. נו, אז יש הרבה מנהגים מאוד מיוחדים. אחד מהדברים הגדולים שאנחנו עושים, כמובן, עכשיו, מחר בבוקר, מחר בין הארבעים, לקראת בצהריים, איך שתרצו, יש לנו עכשיו כמה שעות לקראת יום הכיפורים, וכמובן אנחנו זוכים לעשות את פדיון הכפרות, שזה גם פדיון נפש, ואנחנו אומרים זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. אדם עוצר לרגע את מרוץ החיים ושואל את עצמו, רגע, מה אני רוצה להחליף השנה? איזו התנהגות אני רוצה להשאיר מאחור? איזה אדם אני רוצה להיות בשנה החדשה? זה רגע של חשבון נפש. המילה פדיון, מה זה פדיון? פדיון פירושה להוציא דבר ממצב אחד, להעביר אותו למצב אחר. ככה האדם מבקש, ריבונו של עולם, תן לי אפשרות לצאת מן המקומות שבהם הייתי כבול, אסור בבית האסורים. ואני מדבר כמובן על נושא לא רק גשמי, אלא גם רוחני. ובאמת, שיהיה לנו שנה טובה, חדשה, מתוך חכמים, חיים של ברכה. אז האמת שלפי הקבלה, אחד הדברים הגדולים בפדיון כפרות שעושים את זה בכסף, הוא החיבור שבין תשובה לבין צדקה. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה לא מקרה שבערב הקדוש הזה, כאשר אדם מבקש רחמים לעצמו ולמשפחתו, אז הוא גם פותח את היד שלו. יש פה איזה מסר עמוק. אי אפשר לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחם עליי, מבלי לשאול על עצמנו, רגע, על מי אני יכול בעצם לרחם? על מי? אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו את שערה, ובאותה שעה לסגור את הלב בפני האדם שזקוק לעזרה. לכן, כאשר אנחנו עושים פדיון כפרות, אז אנחנו נותנים את זה לעניים, לאלמנות, ליתומים, למשפחות שנמצאות במצוקה. והמנהג מקבל משמעות נוספת. האדם לא רק מבקש חיים לעצמו, הוא נותן גם חיים לאחר. יש לדוגמה משפחה שעבורה סכום קטן או ארוחה. יש ילד שעבורו תרומה זה בגד לחג, נעליים. יש אלמנה שעבורה עזרה היא האפשרות להיכנס ליום הכיפורים בלי דאגה. יש כאלה שאתם נותנים עכשיו צדקה, זה לתרופות, לאנשים, לבריאות. ובאותו רגע הכסף מפסיק להיות כבר רק כסף. למה? כי הכסף הזה נהפך לחסד. וכאשר אדם עושה חסד עם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מעורר את עצמו להיות ראוי יותר למידת החסד ורחמים. הנביא דניאל אומר, אדם עושה כל מיני חטאים למיניהם במשך כל השנה, אבונות, פשעים, הן באונס, הן ברצון, הן בשוגג, הן במזיד, איך שתרצו. אומר לנו הנביא דניאל, חטאתך בצדקה פרוק, דהיינו, יש בכוחה של הצדקה להיות חלק מתהליך של תיקון ופדיון. גם ספר משלי החכם שבאדם, שלמה המלך אומר לנו, צדקה תציל ממוות. אז עכשיו שיש עת רצון גדול, אני ממליץ לכם באופן אישי, פשוט מאוד להיכנס לעמותת לב של ילד, חפשו באינטרנט, תרמו מה שאתם חושבים. אני ממליץ על 10 פעמים חי, אבל כל תרומה כמובן תתקבל בברכה. וברור, אחד המרבה, אחד הממעיט, העיקר שליבו יהיה לשם השם, לעשות פדיון נפש, חפשו את עמותת לב של ילד באינטרנט, לחצו על כפתור לחצן התרומה, ותרמו ככל שעולה על רוחכם, וזה יחשב לכם כפדיון נפש וכפדיון כפרות לשנה מבורכת טובה, כתיבה וחתימה טובה ובשורות טובות, עמותת לב של ילד. אנחנו כמובן נתחיל עם המאזינים, לא לפני שנזכיר לכם את מספר הטלפון, גם עכשיו, גם למהלך השבוע, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום, הינדה.
2: הלו.
1: הינדה איתנו?
2: כן, שלום וברכה. קודם כל אני חייבת להגיד שהתוכנית של הרב, אני כבר שומעת את זה שנים, וזו תוכנית מדהימה, וכל מילה נכונה, הרב עוזר לכל כך הרבה אנשים, והדיוק כל כך נכון, הדברים מדויקים ונכונים, וכל מילה היא קודש קודשים, קודש קודשים, ממש, אני לא מבטרת על התוכניות האלו.
1: תבורכי, תבורכי.
2: הנה, הגעתי בזכות להעלות לך את התוכנית, אני מאוד שמחה.
1: בבקשה, תאריך לידה.
2: תאריך לידה של מנדי ובן, סליחה, רגע.
1: לאט לאט.
2: 14.11.2002.
1: בבקשה, מה את שואלת?
2: הילד מנדי הוא לשידוכים, ואנחנו מרגישים איזה עיכוב בשידוך. הרי שידוכו של אדם, מכריזים אותו 30 יום לפני יצירת הוולד, אבל נכון. איפה העיכוב פה? למה הילד, אין הצעות, אין שידוכים, לא דברים זזים, הילד כבר די כבר לא מיואש, כי יהודי לא מתייאש. הוא לומד בישיבה, הוא ילד שנראה טוב, מידות טובות, תמי ולבור שווים. אני, יש לי כבר אחריו שתי בנות תאומות, ואני כבר, כבר עוד מעט אצטרך להתחיל לשמוע עליהם, כי הם כבר בנות 20.5, ואחרי זה עוד ילדה, אז אני כבר באמת מתפללת ומחכה שהישועה תגיע. אבל מאיפה?
1: אשרייך, אשרייך. אני מבין אותך, אני מבין את הכאב, אבל הוא יוצא לשידוכים?
2: הוא יוצא, הוא לא יוצא, כי אין הצעות. מתחילים כמו קודם לשמוע הצעות, ואז הוא יצא.
1: את יודעת, מפה אנחנו רואים את הכוח של בורא עולם, וזה לא פעם ולא פעמיים שאנחנו שומעים שגם ההורים אומרים, הנה, הוא ילד מושלם, הוא ילד מיוחד, הוא ילד, את יודעת, משכמו ומעלה, או היא יפה מאוד, הוא יפה מאוד, ובסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הולך. מפה אנחנו רואים שאין חוקיות, זה לא הולך לפי כישרון המעשה, ולא הולך לפי היופי, ולא הולך לפי המעמד, וזה הולך כמובן לפי, כמו שאמרת, התחלתי מהדבר הנכון. נכון, נכון מאוד. איך כתוב מהשם?
2: אמרתי, כל הזמן אני אומרת, ששלושה בדיוק. שותפים לאדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואימו.
1: נכון.
2: אז השותף הראשון, הקדוש ברוך הוא, אבל מה מעכב את השותף שנוכל למצוא את השידוך?
1: מהשם אישה
2: אני
1: לאיש.
2: אני קמה בבוקר וחושבת על זה, והולך לישון בלילה וחושבת על זה.
1: נכון, אני מבין אותך. אני מבין אותך. על מי קראת לו מנדי? על שם הרבי מלובביץ'?
2: כן.
1: יפה מאוד. יפה גם, יפה. טוב, אז בואי אנחנו נבדוק בספרים הקדושים, ובסייעת הדשמיה נתפלל ונבקש, ערב יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו באמת עצה, ודרך אגב, למי שלא יודע, יש פה קשר בין יום הכיפורים,

0: וואו, וואו, וואו, וואו, תשמעי, יש פה ניסים ויש פה נפלאות, יום הכיפורים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אין לו שום חסימה, הכל פתוח, יש זיווג במזלו, אבל את שואלת באמת מה ניתן לעשות. אז ראשית כל, ולפני הכל, אני רוצה לשאול אותך מספר דברים מאוד חשובים, שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, זה מאוד חשוב. האם אבא שלו מתחיל באות למד או מם? או יוד?
1: מם.
0: יופי. תני לי עוד בין א' לתו.
1: חטא.
0: חטא. מה הקשר שלך לצדיק רבי שמחה בוני מפשיסחה? כן.
1: אולי שייך לרבותינו מצ'כוסלובקיה, שסבא שלי, או גור, שאנחנו
0: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב. יום הכיפורים זה יום שמסוגל מאוד להתפלל ולחשוב על זיווג, על שידוך הגון, לאדם עצמו ולילדיו. כך ראוי שהעניין הקדוש, כמו שאנחנו רואים ביום הכיפורים, כמו שאמרו לנו חז"ל, איך אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, נכון?
1: נכון.
0: אנחנו יודעים, בפירוש, זה אמר לנו רבן שמעון בן גמליאל במסכת תענית.
1: כן.
0: אנחנו רואים שגם כתוב שקר אכן והבל היופי, אישה עירת השם היא תתעלל, ועוד אנחנו אומרים בשיר, תנו לה מפרי ידיה ויעלו בשערים מעשיה. בזמן שבית המקדש עמד על תילו, והשכינה הקדושה שרתה בישראל, והכהן הגדול, שזה עבודת יום הכיפורים, היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים, באותה שעה יכלו ישראל, מה היו עושים? את יודעת? היו עוסקים בשידוכים בקדושה.
1: כן.
0: היום שבית המקדש חרב, אנחנו צריכים להרבות מאוד בתפילות, ביום הזה, ולבקש על שידוך, כי זה היום, שימו לב, הכי מסוגל של כל השנה בנושא של שידוכים וזיווגים. דהיינו, מי שיכול, רווק או רווקה, או כל אחד שצריך שידוך, יקרא את כל התהילים פעמיים. כל ספר התהילים יש בו 150 פרקים, כפול 2, זה 300, כמניין כפר. חף זה 20, פי זה 80 ורש זה 200, 300, ואז הוא זוכה גם מבחינה רוחנית לפדיון כפרות. בגלל זה יום הכיפורים, שורש המילה כיפור, זה עניין של כפר, כפרה, נכון?
1: כן.
0: אז אנחנו ביום הזה נקרא את ספר התהילים, אפשר להתחיל כבר בערב יום הכיפורים, אין בעיה, ולסיים את זה, אפשר לחלק את זה. בערב יום הכיפורים, נגיד שני ספרים או שלושה, ולעשות את זה כל יום הכיפורים, לסיים את כל ספר התהילים פעמיים. אין סגולה יותר טובה מזאת ליום הכיפורים, גם לחטאים, לאבונות, וגם למציאת זיווג. זו הסגולה הכי חזקה ליום הכיפורים. ברור?
1: כן.
0: אני מאמין באמונה שלמה שהשנה הזאת, וכמה שיותר מהר, תהיה שנה שהבן שלך יקים בית, יתחתן, אין לו שום מניעה, אין לו שום עין הרע, שום חסימה, הכל פתוח. זה מגיע בקרוב, יהיה הצעות, בחור טוב מאוד, מאוד. בחור עם מידות, עם דרך ארץ. באמת, יש לו הרבה דברים טובים. ואני אתן לכם עוד טיפ דרך אגב, זה לא רק לזיווג, אלא זיווג זה גם נושא של שלום בית. מה הקשר שאדם צריך לקרוא את ספר התהילים לשלום בית? כיוון שקדושת יום הכיפורים הרי מועילה למציאת שידוך, אז ממלב מובן שמתוך קדושת היום והתשובה שמתלווה אליו, אז גם בני זוג שהשגרה

0: והקשיים שלפעמים יש ביניהם יכולים להשיב את האהבה, השלום והשמחה שביניהם. אם דיברנו על רבי עקיבא שנפטר ביום הכיפורים, זכותו יגן עלינו, אז מה אמר רבי עקיבא? איש, מי אמר את המימרה המיוחדת הזאת? רבי עקיבא, הרבה מצטטים, מצטטים ולא יודעים מה הם מצטטים מהפה. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. כך כתוב במסכת סוטה, יוד זין, כמדומני. אז זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרי הקדוש ברוך הוא שוכן, ההי, באיש ובאישה יש את ההי ובאיש יש את היוד, נכון? זאת אומרת שאנחנו רואים, וזה הטעם גם של שלום בית. יוצא מפה שאנחנו צריכים גם להתפלל על זיווג, וגם לאלה שנשואים, ביום הזה צריכים להתפלל הרבה על שלום בית, בפרט בתקופה שלנו. אז צריכים כמה שיותר לקרוא תהילים, זה הפתח והשער לכל השנה כולה, בנושא של שידוכים ובנושא של שלום בית. אי רצון שאני מברך אותו, שבעזרת השם... תבשרי אותי ותעלי פה לשידור כמו שקידשת שם שמיים, תעלי לשידור ותבשרי אותנו שיש בשורות טובות, ויהיה וורט בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, של כל עם ישראל, יהיה רק ישועות, ואני ממש, אין על התוכנית, על התוכנית של הרב, תוכנית מדהימה, נפלאה ומדויקת.
0: וסויר אסטויבס.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: חג שמח, כל טוב.
0: חג והצלחה, כל טוב. כן, אנחנו נעבור עם מאזינים נוספים. שרון.
2: שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן, כל מישראל.
0: תאריך לידה.
2: שלי או של הילד?
0: שלך, אנחנו כרגע מדברים איתך, לא עם הילד.
2: ראשון, הראשון, 64.
0: בבקשה. ואת שואלת כנראה על הבן, כן?
2: נכון. שמו אמיתי ורשום במערכת, אבל זה גל.
0: אוקיי. גל, עיניי והבית הנפלאות מתורתך, ותאריך לידה שלו?
2: כן, 13 לדצמבר 1993.
0: מצוין. מה שאלתך?
2: הבן שלי הוא גרוש כבר קרוב לשנה, שנה וקצת, וגירושים עם שני ילדים, עד בן 6 ו-5, ו... פשוט היא לא מרפה, היא עושה לו המון שרות, ניקור הורים, גם לאבא, היא לא נותנת לו שיראה את הילדים, ולנו, כסבא וסבתא שבאים לשמור לקחת את הילדים בימים שלו, פשוט קושי, קושי מאוד מאוד רציני, מאוד.
0: מה זה אומר? מה זה אומר?
2: הקושי?
0: כן.
2: סתם דוגמה, ראש השנה, הילדים היו אומרים להיות אצלו, כל החג. והוא יצא ב-8 בבוקר כדי לאסוף אותם, והילדים פשוט לא עלו, אמרו לו, אבא, אנחנו לא רוצים לבוא איתם.
0: בקיצור, זה אינטרסים וגאווה, אחד רוצה לנקום בשני, אתה תיקח. בקיצור, הגאווה שולטת, האגו. לא רואים את טובת הילדים, רואים קודם כל את הטובה שלנו, לא מעניין הילדים. ככה זה יוצא, נכון?
2: ככה זה יוצא, כן. אבל זה לא מהצד שלנו, אבל בסדר.
0: נכון?
2: כן. אלמוג, אלמוג.
0: מה את שואלת? אז בעצם?
2: אני שואלת בעצם מה... אם יש איזה משהו, איזה תקווה שהיא תרגע הגרושה שלו, שתרפה מהילד ותיתן כן לנו להיות עם הילדים, כן תיתן לאבא להיות עם הילדים כמו שצריך, כמו שמגיע לו. כמו שרשום בהסכם שהם עשו. זה פשוט פוגע בו. זה מאוד מאוד פוגע בו שהוא לא רואה את הילדים, הוא רואה את האחים שלו עם כל הילדים, עם הנכדים, וכשלא לא, סליחה, אני מצטערת, אני פשוט עם הנכדים פה. אלמוג.
0: מספר בין 1-72, בבקשה.
2: 18.
0: ואני מבקש, אם את יכולה קצת ברקע, שלא יהיו רעשים. בוא נבדוק בספר הזוהר, אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
2: אמן.
0: תמתיני.
2: אמן.

0: לאחר בדיקה מעמיקה, מי אמר שהבן שלך צודק בכלל? אני מבין שאת אמא שלו ואת רוצה בטובתו, זה ברור, כל אמא רוצה ככה. אבל יש הרבה דברים שהוא לא צודק, עם כל הכבוד.
1: אין בעיה.
0: זה לא באמת, אנחנו לא מציירים רק את הגבר שהוא כלי לשלמות. אנחנו גם לא דנים ולא רוצים להיות שופטים. אבל יש הרבה דברים בגו שהיא צודקת. רגע, רגע, רגע. לא למהר. עם כל הכבוד לך. את צריכה לא לחפש, ועכשיו בתור אמא, אל תשכחי לעולם שיש פה ילדים בסיפור. ואחד מהדברים הקשים ביותר, שההורים הורסים את הילדים ומתערבים בכל מיני דברים ואחר כך הורסים. גם מתערבים בחיי הנישואים שהם גורמים למכת גירושים נוראה, וגם לאחר שהתגרשו ההורים מתערבים לטובת הילדים. אז מה עושים? או, לא בכליל מחפשים, אלא יש שיטות שצריכים להבין. השיטות האלה נקראים לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. מה זה אומר? זה אומר שאת צריכה לא לדבר על הגרושה, את צריכה לדבר על הגרוש, לחזק את הגרוש באהבה, גם לגרושה מבשרך אל תתעלם, ולחזק את הבית. ברגע שאת מתחילה להקרין, שימי לב, זה עושה צלקות לילדים, וזה מסר, לקראת יום הכיפורים, שאת מתחילה לחזק את הבן שלך, לא אמרתי לך לרדת עליו, לא אמרתי לך לשפוט אותו, אבל בטח, בדברים האלה לא צריכים לחזק אותו. את צריכה לחזק את האהבה ואת הכיבוד, גם היא נראית, היא עושה לו ככה ועושה לו ככה. את לא שמעת את כל הסיפורים, את שומעת כל הזמן את הסיפור של הבן שלך, מי אמר שזה נכון? את שמעת פעם את הסיפורים, מה שהיא אומרת, מה שהיא מתמודדת, את לא יודעת כלום. אז את קרובה יותר לבן שלך, וממילא מה את עושה? את מחזקת. הילדים שהם טייפ רקורדר, הם קולטים את המסרים ממך, מאבא, הם לא קולטים דברים טובים, אנרגיות טובות, וממילא לא רק הורסים את הקשר בין הגרוש לגרושה, אלא גם את הילדים. בקיצור, המסר שלך לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, סליחה, אני עוד חושב על ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, המסר הוא לחזק את הבן שלך, להוריד את הפרופיל ואת המפרסים, ולהיות יותר בן אדם, עם כבוד הדדי, כי יש פה ילדים בסיפור. דרך אגב, הוא הילד האחרון שלך, מכל הילדים?
1: כן.
0: או הקטן, נכון?
1: נכון.
0: יפה? הקטן. יפה, אז תעשי מהמשפט, זה הקטן גדול יהיה, תעשי ממנו גדול בכיבוד, גם של הגרושה וגם של האנרגיה, גם אם היא עושה והיא לא עושה את זה סתם. יש הרבה צדק בדבריה.
1: אבל כבוד הרב, אני לא חלילה מנסה לייפות את הדברים, ואני מדברת המון המון עם הבן שלי בשביל הילדים. אנחנו קודם קוראים נגד עינינו את הילדים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תהית. תדברי עם הבן שלך להתחיל לעשות שלום עם הגרושה. הילדים זה עוד מספר, זה מספר 2. מספר 1, שבין הילדים, שבין הגרוש והגרושה, יהיה קשר לא של נקמנות ושנאה. לא אמרתי של אהבה, אבל לא של נקמנות ושנאה. על זה תעבדי, קודם כל. אחר כך הילדים.
1: אוקיי.
0: יהיה בשורות טובות ויהיה שנה טובה.
1: אמן, שנה טובה, טוב, מה חתימה טובה.
0: אמן, אמן. 026-485-485 026-485-485 שלום לאלי.
2: שלום וברכה לך, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
2: אמן, אמן, אמן.
0: תאריך לידה.
2: 7 לאוגוסט 1965.
0: מה בפיך?
2: אני בן 61, ושלוש שנים האחרונות לא הייתה לי זוגיות. ולאחרונה הכרתי מישהי שגרמה לי לסערה, כאילו משהו שבאמת הכירות ממש ממש, שהעירה בי את יצר, כאילו את הנאורים, ממש הרגשתי שזאת אהבה אמת, ועשתה לי מאוד פרפרים ורגש ושמחה וציפיות ושיחות יפות והדדיות ממש ממש טובה. הבעייתיות שהבת זוג היא נושאת עליה המון על הכתפיים שלה, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית, ורציתי לדעת אם הזוגיות הזאת היא תוביל למשהו שהוא טוב, או ש...
0: כמה זמן אתם יחד?
2: אנחנו מכירים למעשה 3 חודשים, אבל חודשיים באופן אינטנסיבי.
0: כשאתה אומר היא תוביל לטוב, מה ההגדרה של טוב?
2: אתה יודע, להקים בית, תהיות בזוגיות טובה.
0: להקים בית זה עדיין לא אומר שזה טוב.
2: אני יודע.
0: מה זה טוב? מה זה בשבילך נקרא טוב?
2: טוב, שאני ארגיש שמח, שלה יהיה טוב, שנוכל להיות, לעזור אחד לשני מתי שאנחנו צריכים, שנוכל לאהוב אחד את השני מתי שאנחנו צריכים, ואם הסיטואציה היא באמת נכונה גם מבחינתה וגם מבחינתי. כאילו, אני מנסה להסתכל על זה בצורה רחבה ולראות אם... אם להקשיב לרגש או להסתכל על דברים גם בצורה קצת יבשה ולראות את היכולות של כל אחד, אם זה כן אפשרי להקים, לחיות בזוגיות טובה, כי אני מרגיש הזוגיות הזאת עוררה בי משהו, זה משהו שלא היה קיים בי המון שנים, ויש שם משהו מיוחד כאילו.
0: תגיד לי, אם אתה לא רואה אותה 3 ימים, אתה מתגעגע?
2: מאוד.
0: יפה?
2: מאוד.
0: יפה מאוד? יפה מאוד.
2: כן, זה משהו שאני שוב...
0: היא נפגשה עם ההורים שלך? אתה עם המשפחה?
2: זה לא הגיע לרמה כזו.
0: האות הראשונה של השם שלה ותאריך לידה?
2: השם הראשון... האות הראשונה זה מם, ותאריך לידה זה 11/5/1979.
0: אוקיי. עוד משהו בנושא הזה?
2: זה בגדול, אני רוצה לדעת אם הילדה הזאת היא כן נכונה לי והיא כן מדויקת לי.
0: איך אתה מסתדר עם הילדים?
2: איזה ילדים שלי?
0: שלך, שלה.
2: אני עם הילדים שלי מסתדר מעולה, ממש באופן חברי.
0: בדרך כלל כולם מסתדרים עם הילדים מעולה. אני שאלתי איך אתה מסתדר עם שלה ואיש עם שלך.
2: אנחנו עדיין לא הגענו להיכרות של ילדים, אני מכיר את הילדים שלה, אבל בינינו לא, בין הילדים שלי לשלה עדיין את ההיכרות.
0: בגלל זה אני אגיד לך, מעדיף... אני אגיד לך משהו, אני אסביר לך משהו מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
0: ויכול להיות שהרבה אנשים יחלקו עליי, אבל אני אגיד לך משהו, המקצוענים, אלה שיחלקו עליי זה בדרך כלל אנשים שאין להם ניסיון. יש הבדל גדול בין אדם שקורא ספר, ונותן לשני פתגמים ומשפטים, כמו שאנחנו רואים את רבני הטיק טוק. רבני הטיק טוק יודעים למכור לנו לוקשים, הרבה. ויש אדם שעבר בחיים שלו על בשרו את מה שעבר. הבנת? זה דברים אחרים לגמרי. ויש גם ניסיון חיים. מזקנים את בונן. ואין חכם כבעל הניסיון. אתה צריך לזכור כלל ברזל, שהוא כלל כואב מצד אחד, אבל הוא כלל אמיתי. ולא יעזור שום דבר לכל המנתחים למיניהם, ויגידו לך נכון או לא נכון. אני אומר לך את זה בתור קביעה, חד וחלק. שאדם יש לו ילדים, הוא מתחתן בפרט, יש הבדל, אדם שיש לו ילדים, אם הוא מתחתן עם רווקה או גרושה ללא ילדים, זה דבר שהוא שונה. לא דומה אדם שיש לו ילד אחד, אולי יש ילד אחד, לשלושה ילדים. לא דומה זוגיות שאיש ואישה מתחתנים ללא ילדים. לא דומה זוגיות של שני רווקים שמתחתנים, רווק ורווקה, עם 3 ילדים, לחמישה ילדים. זאת אומרת שהילדים... הם הגורם העיקרי גם מאוד בנושא של זוגיות. יפה. לא רק מקשר, גם מפרק. אל תגיד רק מקשר, מפרק. הרבה אנשים, זה לא עניין של ייאוש, זה מניסיון חיים. הרבה אנשים שמתחתנים בפעם השנייה, ויש פה מורכבות של ילדים, הילדים הם הגורם הראשון לפירוק הנישואין. יוצא הרבה פעמים שאישה מתחתנת בפעם השנייה, או גבר מתחתן בפעם השנייה, עם מורכבות של ילדים, אז בדרך כלל, אנשים אומרות, הילדים שלי קודמים לבעל שבו אני מתחתנת. דהיינו, שאם יהיה בעיה עם הילדים, אז קודם כל הילדים שלי. אותו דבר גם הגבר לפעמים אומר את זה. ופה אני רוצה לתקן אתכם. כשאתם מתחתנים בפעם השנייה, תזכרו טוב, יש פה השלכות קשות ביותר. אתם לפני הילדים. ואם לא, הבית הזה ייהרס במוקדם ובמאוחר.
2: וואו.
0: ואם הוא יישאר, אז הוא יהיה, שימו לב, בערך בין 2% ל-8% במקרה הטוב. אוקיי? זה כמו שפורסם לדוגמה אצל פרופסור משיח, שעשה עבודה נהדרת, הוא נפטר, והוא דיבר על נושא של ה-IVF, והוא אמר, כולם ידעו שאתה שואל בני אדם, כמה בעצם הצלחה של ה-IVF? כולם אומרים 50%, 30%, 40%. הוא טען שזה בקושי 15%, ואני אומר שזה פחות מ-7%. אז רגע, אז אם ככה, אז מה עושים? מה עושים? אז אני אומר חשוב, אם אתה חושב שבונים בית חדש, הכוונה זה בית חדש. אם אנחנו לוקחים את כל העבר ומכניסים אותו, נהיה פה סבתוכה אחת גדולה. אז מה? יפה מאוד. אז יכול להיות שבינך לבינה יש אהבה של רומאו ויוליה, הכל טוב מאוד, אבל באים הילדים והם לא מסתדרים ביניהם, ביום אחד יבוא גם הילד של הגלה, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי. יכול גם לקלל אותך, אתה אל תגיד לי מה לעשות. ופתאום אתה תפגע, או שתקנה פתאום לילד שלך איזה משהו, יש פה ניגוד אינטרסים בכל מיני דברים. אני לא משחיר את הדברים, שלא תבין. ברור שאני רוצה שיהיה דברים, אבל מי שחכם יודע טוב טוב על מה אני מדבר. טוב, טוב, טוב. טוב, ואפילו טוב כפול אלף.
2: ואם הילדים כבר גדלים, כאילו בוגרים
0: יפה גדולים... יפה מאוד, גדולים. יפה, שאלת שאלה מצוינת, מצוינת. את יודע, יש גם כל מיני אנשים שאני קורא להם מיקי מאוסים, למיניהם. המיקי מאוסים שלמיניהם שיש בדורנו, הם מצחיקים אותי לא פעם ולא פעמיים, כי הם הולכים כל הזמן עם היגיון ועם השכל. אבל הם שוכחים שהשכל וההיגיון הוא האויב הכי גדול שיש לאדם. ואנחנו יודעים שעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות לא צריכים, לא צריכים כלל, והם נופלים בחוכמות. אתה צריך לדעת, חוק בל יעבור. זה שטויות במיץ עגבניות שאנשים אומרים, אני אתגרש כאשר הילדים שלי יגיעו לגיל 18, זה יותר קל. מי אמר? מי אמר את השטויות ואת האבלים האלה? לפעמים בן אדם שהוא מתבגר, הוא רוצה ללכת להתחתן, הוא מביא ילדים לעולם, הוא רוצה בית חם של הסבא ושל הסבתא, הוא רוצה סבא וסבתא ולא סבא שם וסבא פה ומלחמות ועניינים, רוצים חמימות. ולפעמים הצלקות של ילדים יותר גדולים, הן יותר קשות מאשר ילדים קטנים. אין בזה הוכחות. יש כאלה שיגידו לכאן, ויש כאלה שיגידו לשם. בקיצור ולעניין, זה וזה לא נכונים. והכל תלוי באדם עצמו, תלוי בילדים. ויש אנשים שבגיל 26 וגם בגיל 30 שהורים שלו מתגרשים, זה עושה לו צלקת בתוך הנשמה. מה הקשר? נו אז מה? גם אם הוא התחתן, נו אז מה? ההורים שלו נשואים 40-50 שנה, הוא כל כך נהנה מההורים שלו שהם נשואים, איזה כיף. ובסוף הכל מתפרק. אתה חושב שזה לא פוגע? למה יש גיל לפגיעה בצלקת, בנפש? לא שמעתי את זה. אז אנשים יגידו, לא, כשהם קטנים, אתה יודע, אפשר להחליק, הם לא מבינים. גם שקר, הם לא מבינים שהמוח זה טייפ רקורדר, וככל שאדם גדל יותר, הוא סופג גם את הדברים במידה רוחנית, והם לא מבינים את זה. אז מה אני רוצה לומר לך? אני רוצה לומר לך, חד וחלק, משהו מאוד מאוד חשוב. מבחינת התאמה, אני כבר רואה שיש התאמה ביניכם. יש התאמה. כבר אני אומר לך, זה תהיה רגוע.
2: Okay.
0: עכשיו, יש עוד בעיה לאנשים דתיים וחרדים, כפי שציינתי. הרי הם לא יכולים לגור ביחד ולעשות ניסיונות. בוא נגור ביחד. בעיה לא פשוטה. ממש לא פשוטה. והרבה פעמים זה שבשידוך אומר, אני מסתדר עם הילדים שלה, ובסוף הוא לא מסתדר ולא בבלט. הוא אומר מסתדר בגלל שהוא רוצה כבר את הזיווג שלו כדי להתחתן. אבל הוא לא, כשהוא מגיע לניסיון הוא כבר לא מסתדר עם אף אחד. תעזוב אותך משטויות. אז פה זה לא דבר שהוא פשוט, ודבר שהוא מורכב. הבנת?
2: כן.
0: אז אם, אני כבר אומר לך, אם אתה תראה איך אתה מסתדר, וזה מאוד בחינה לא פשוטה, ילדים עם ילדים, אז צא לדרך, למרות שיש פה מורכבות גם של כסף, שלא תחשוב. שלא תחשוב. בוא נהיה יותר אמיתיים ויותר חדים, סליחה שאני מעריך בשיחה, אבל זה גם דברי מוסר ודברי תורה. אני שואל שאלה פשוטה. לא פעם ולא פעמיים פונים, פונות, אליי בשיחות שאני מקיים במהלך כל השבוע. שאלת אותי אישה, סבלתי מבעלי, יופי, ויש לי 4 ילדים, לא תובע אותה אדם לבדו, ואני רוצה להתחתן. נו, מה אני עושה, אני אשאר לבד? ודאי שלא. ברור, התורה אומרת שלא, אז מה? אבל היום הכל נהיה גם כסף, כסף, כסף, כסף. בן אדם שהוא מכניס את עצמו למערכת הזאת, אומר, רגע, רגע, יש לי פה תיק כבד, אני צריך גם לפרנס אותה, וגם לפרנס 4 ילדים. שאלה מה הוא עושה גם בחיים? האם הוא יכול לשאת עליו את העול הזה? ואם היום, בדוגמה, היא עובדת ומחר פיתרו אותה מהעבודה, אז מה עושים? ואם פיתרו אותך מהעבודה, אז מה עושים? זאת אומרת שיש דברים שלא תלויים בנו. לא שאני בא לייאש. רק אני אומר שצריכים לקחת את המורכבות. אז אם יש את הדברים האלה, צריכים עוד יותר תפילה. הבנת? אז יש פה הרבה תיקים שהם לא פשוטים, ולא כל אחד מוכן עכשיו להיכנס למערכת זוגית. זה שעכשיו פתאום החשמל אצלו בתוך המוח נדלק, בגלל שהוא רואה פתאום איזו אישה או הפוך, זה לא אומר שעדיין, בגלל ההידלקות הזאת, זה מה שיביא להם ניסויים פוריים והם לא חושבים. אז הם עשו טעות אחת, ועכשיו הם נכנסים לטעות שנייה. ברור?
2: כן.
0: תפתור את הילדים קודם, תיצור איתי קשר, מבחינת ההתאמה אתם מתאימים. ברכה והצלחה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. יגאל.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
3: אמן, אמן, שנה טובה. אני רציתי להתייעץ עם כבוד הרב בקשר, אני מתלבט בחיים מה לעשות בדיוק, מה יכול להתאים לי, וגם בקשר, זה גם כלול בעניין של הפרנצה. כרגע נמצא בנקודה זמן של קצת לחץ בנושא הזה.
0: מה התאריך לידה שלך?
3: 17/4/1976.
0: מה בפרנסה? מה הקושי שיש לך בבחירה לבחירה? מה?
3: קודם כל, הנקודה הראשונית זה מסלול ללכת בחיים, מה בדיוק יכול להתאים לי, ואז אולי דרך זה פשוט למנף, או דרך הכלי הזה לעשות את הפרנסה בצורה שיותר מתאימה לי.
0: תגיד לי, יש לי הרגשה שאני מדבר איתך, אם שמעת את המאזין הקודם, נראה לי שהשיחה שדיברתי איתו היא גם קשורה אליך. זה נכון או לא נכון?
3: במובן של הרקע, אם אני, במובן של הרקע המשפחתי, כבוד הרב, כן. אני נשוי פעם שנייה, עם איתם ילדים.
0: או, ולה יש ילדים?
3: כן, יש לה ילדים.
0: כמה ילדים יש לה?
3: 4.
0: או, הנה דוגמה. דוגמה, דוגמה מהשמיים, אתה יודע, מהשמיים הורידו אותך עכשיו כדי לעלות פה לשידור, נתתי לו את המוסר, ואתה פתאום המאזין הבא שנשוי פעם שנייה, 3 ילדים יש לך, מהאישה הראשונה, כן?
3: נכון, נכון.
0: ומהאישה השנייה, מה?
3: 4 ילדים.
0: שלה או שלכם?
3: שלה, אני אין לי ילדים.
0: שלה. רגע, אתה ואין לכם ילדים, רק אל תעשה רעש. לך ולה אין ילדים?
3: אין לנו ילדים, משותפים.
0: כמה זמן אתם נשואים?
3: 11 שנה, בערך, תודה.
0: יפה מאוד. תספר לי עכשיו, איך הולך עם הילדים? הילדים כולם גרים איתכם? 7 ילדים? תספר לי.
3: לא בדיוק.
0: תספר לי, תספר לי, זה מעניין אותי, כן.
3: כרגע יש מציאות, 3 ילדים שלה, אחת גרושה, אחת לא מוצאת דירה, ואחד שהוא גר אצלנו ועובד, ויש עוד אחת שרוצה לחזור גם אלינו, היא גרה בבאר שבע.
0: ואיך אתם מסתדרים, כולכם?
3: אני מרגיש לפעמים כבוד הרב, ברגעים מסוימים, שזה קצת קשה לי כל המורכבות הזאת. אם כי אני חייב לציין, אני זכיתי באישה באמת.
0: אני בטוח.
3: בנשואים שניים.
0: אם אתם כבר נשואים 11 שנה, זה בטוח. ואיך היא מסתדרת עם הילדים שלך?
3: בסדר גמור, כבוד הרב.
0: יפה מאוד.
3: היא דווקא מאוד...
0: ומה קרה 11 שנים אתם נשואים ואין לכם ילדים משותפים?
3: האמת שזה לא יפתה, כבוד הרב. זאת אומרת, אני לא מנענו משהו כזה, אבל לא יצא.
0: אוקיי.
3: והיא רוצה? איך?
0: היא רוצה?
3: בגיל שלה, אני לא יודע אם זה אפשרי, כבוד הרב.
0: אוקיי. טוב.
3: אני לא יודע כמה זה אפשרי כרגע, טבעי, אבל היא לא רוצה או כן רוצה, היא לא... זה לא בשבילה איזה כרגע... אבל מבחינת גיל אני חושב שזה קצת...
0: רגע, אבל אני רוצה להבין, יש לך שלושה ילדים מהאישה הראשונה, נכון?
3: נכון, כבוד הרב.
0: אז הם לא גרים איתכם, בטח עם האישה הראשונה.
3: נכון, היה תקופת שהוא, יש לי הרבה גרים איתנו, אבל...
0: אוקיי, אוקיי,
3: בסדר. בפועל כמעט לא גרים איתנו.
0: זה שונה לחלוטין. אתה אומר אחת גרושה, אז כמה ילדים? אחד, שניים יש לכם בבית?
3: בבית, כרגע, במצב הנתון, שלושה ילדים.
0: אוקיי, עכשיו תגיד לי, דבר נוסף, מה קורה אם שלושת הילדים באים אליכם לסופי שבוע, שבתות, ישנים?
3: כמעט ולא.
0: אתה רואה?
3: כן.
0: זה משהו אחר. אז אתה מחזק את הדברים שהזוגיות היא לפני הילדים. הם כמעט ולא. הם באים מדי פעם. כל כמה זמן אתה רואה אותם? כל שבועיים?
3: לא, כמעט כל יום, כבוד הרב.
0: הם גרים קרוב?
3: הם גרים קרוב, נכון.
0: אתה הולך אליהם או שהם באים אליך?
3: ברמה כזאת שמתקשרים אליי, אם צריכים משהו, אז אני אלך אליהם, אני... יש תקשורת די קרובה, אתם ממש גרים קרוב.
0: הבנתי. אוקיי, אז מה בעצם אתה שואל בתחום הפרנסה?
3: אני שואל, איזה כלי פרנסתי אני צריך להתמקד, כי אני קצת מרגיש לי פעמים מפוזר ב... מה אני רוצה?
0: אתה יודע שמתאים לך את מקצועות הקואוצ'ינג, חינוך, משהו שקשור לזה.
3: אוקיי, תודה. כי אני מתעסק בחינוך, כאילו, פחות או יותר.
0: כן. והאישה עובדת?
3: איך?
0: האישה עובדת?
3: לא, כרגע לא, עקב עברת המחלה.
0: רפואה שלמה.
3: בעזרת השם, וכרגע היא בשלבים ביטוח לאומי, קצת קשה שם מבחינת איך אומרים ככה להיות מוכרת.
0: אתה יודע שגם אלה שעובדים בביטוח לאומי קשה להם בעבודה. גם הם מושלם.
3: כל אחד נכון כמו זה, כל אחד יש לו קודת בבת שלו.
0: מה חשבת שאלה שיש להם שעובדים בביטוח לאומי אין להם בעיות? גם הם רוצים ביטוח לאומי.
3: בעולם המעשה לכולם יש בעיות.
0: ודאי, מספר בין 1 ל-72.
3: 44.
0: נו, ברוך השם, השתבח שמו לעד. תמתין בבקשה.
3: אוקיי, כבוד הרב.

0: אנחנו שווים אליך, יגאל.
1: כן, כבוד הרב.
0: תשמע, ברוך השם, אתה אדם נפלא. באמת, יש לך אישה טובה, אדם נפלא. אדם של חסד. כל כך הרבה דברים טובים, אני רואה. אתה צריך ללמוד מקצוע, משהו קשור לעבודה מסוימת שאני רואה. יש לך ידיים טובות, ידיים של עבודה. אתה בן אדם חרוץ. הגיע הזמן גם ללמוד משהו. הגיע הזמן גם ללמוד. כן, אתה צריך גם ללמוד משהו לחיים, אתה יודע.
1: אורן, יכולה להתאים לי כבוד הרב, או שזה פחות...
0: אתה אוהב להיות אבל עם אנשים, נכון?
1: נכון, נכון, כבוד הרב, נכון.
0: באמת, אתה אוהב לראות אנשים, אתה אוהב... אתה מבין?
1: אני אוהב תקשורת מסרים, כן.
0: מותים לך, כן, כן. מה עם עבודות הסרוויס?
1: מה זה סרוויס, כבוד הרב?
0: סרוויס, אני סתם שואל אותך, לדוגמה טכנאי גז... מזגנים. אוקיי.
1: פחות בכיוון.
0: ככה שיש לך... תשמע, חינוך, טיפול, קואוצ'ינג, מתאים לך גם.
1: זה יותר מדבר אליי, כבוד הרב.
0: כן, כן. אתה אוהב את האינטראקציה הזו.
1: כן, זה...
0: אתה יודע מה? תן לי מספר בין 1 ל-101, בוא נראה.
1: 88.
0: יפה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. פח בגימטריה זה 88. אז אם ככה, אמא שלך מתחילה באות רש?
1: נכון, כבוד הרב.
0: תן לי עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד, יפה מאוד. יש לך ילד שמתחיל ביוד, עולה?
1: יש, נכון, כבוד הרב. יש לה.
0: יפה, יפה מאוד. איך אתה איתו?
1: אני צריך לשחרר, הוא קצת בכיוון אחר, אבל אני מבין בפנימיות שלי שאני צריך לדעת לשחרר ולתת לו את ה...
0: נכון.
1: קצת יש בינינו. אבל אני בשכל פועל לפעמים הרבה יותר על פי שכל, אז אני...
0: תלך על כיוון של חינוך. חנוכנו על נער על פי דרכו, גם כי יסכין לאסור ממנה. זה מה שיצא עכשיו.
1: חינוך, אתה אומר,
0: כבודה. חינוך, כן, חינוך.
1: אני, כי כיום אני עובד...
0: אז מה
1: הושיר
0: חנוכת הבית לדוד?
1: הבנתי, כבוד הרב. היום אני עובד ברשת אורט ישראל כסייע, האמת.
0: קדימה, אז תהיה בעזרת השם, מגיע לך. אתה יודע, גם בפן המקצועי, ללמוד משהו שקשור לפן המקצועי גם טוב לך.
1: כאילו, בהקשר של החינוך, כבוד הרב?
0: נכון, גם טוב, מצוין.
1: אז אתה אומר בסך הכל... אני בקו, או כאילו...
0: מעולה.
1: אוקיי. אז אנחנו... ניקח את ה...
0: שנה טובה, ואני מברך אותה כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה.
0: רק דברים טובים.
1: שנה טובה, תודה.
0: אמן. יופי.
2: טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי.
0: רבותיי, אחד מהדברים הגדולים ביותר, שכתוב בספר הזוהר הקדוש, אפשר לראות את זה בפרשת פנחס, מובא שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלושה ספרי תורה בליל יום הכיפורים, ואומרים איתם גם, יש כאלה שאומרים, גם לפני זה אומרים התרת נדרים, אבל אומרים את כל נדרה, ואומר רבי חיים ויטל בשער הכוונות, תלמידו של הרי הקדוש, שמעתי מחבר אחד שציווה הוא מורי, מורי זה הכוונה הרי הקדוש, פעם אחת בליל יום הכיפורים, שאדם יקנה מצוות שיש, אם זה כל המצוות, בפרט כל נדרה, או שאר המצוות שקשורות ליום הזה, דבר גדול, ולעשות כמובן את פדיון הכפרות. אז יש לכם כמובן זמן עכשיו, ממש, אנחנו ממש נכנסים אוטוטו ליום הכיפורים, ואנחנו יודעים שתשובה או תפילה וצדקה, צדקה מעבירים את רוע הגזירה, ואנחנו ראינו השנה כמה אנשים לצערנו הרב נפטרו, כמה אנשים בתאונות, כמה אנשים חולים, כמה אנשים פה ושם, וכל מיני דברים, וכל מיני גזירות, ושנה לא פשוטה, במרכאות עברנו, ואנחנו רוצים שנה ברוכה, ואנחנו רואים מה שקורה גם בעולם, מצב כלכלי, מצב ביטחוני, יש לנו אויבים מבפנים, ואויבים מבחוץ, ואנטישמיות שגואה, וכולי וכולי וכולי, ופשוט אנחנו צריכים הגנה, ואנחנו יודעים שהצדקה היא שמובילה את האדם והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספקה, זה הדבר הגדול שמוביל את האדם בעולם, וביום הזה שאנחנו מבקשים מן הקדוש ברוך רחמים, אז יש זכות גדולה בכך שגם אנחנו מרחמים על אחרים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פתח לנו שערי פרנסה, אז צריך לפתוח לאחרים. תן לנו חיים, תנו לאחרים חיים, זה הצדקה. רחם על ילדינו, אנחנו זוכרים גם את הילדים שזקוקים לעזרתנו. אז יש לכם פה את עמותת לב של ילד, עכשיו חפשו אותם, ממש ממש עכשיו, או מחר, עדיף עכשיו, כי כתוב, כי מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה, אז אדם צריך לדעת שעכשיו זה הזמן הטוב ביותר. חפשו את עמותת לב של ילד, לחצו על התרומה, תרמו מה שאתם חושבים, אחד הממית, אחד המרבה. אני ממליץ על 160 שקל, שזה כמניין צלם, כך עושים פדיון על פי הקבלה, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול, וזה הולך כמובן לנזקקים, לילדים, וכו' וכו' וכו'. אז ריבונו של עולם, אנחנו מתפללים, כשם שאנחנו מבקשים ממך, שתראה את הצרכים שלנו, כך אנחנו משתדלים לראות את הצרכים של האחרים. כשם שאנחנו מבקשים שתתנהג איתנו ברחמים, כך אנחנו רוצים לנהוג ברחמים עם האנשים האחרים שזקוקים, עם הזולת. ככה שאנחנו מבקשים שתפתח לנו שערים, כך אנחנו נפתח את ידינו ואת ליבנו למי שזקוק לעזרה. אז לכן השנה, רבותיי, כאשר אנחנו עושים את פדיון הכפרות, אנחנו נזכור, אפשר להפוך את מנהג הכפרות למעשה של חיים. לא רק לומר, זו כפרתי, זו תמורתי, זו חליפתי, אלא להפוך את הפדיון לארוחה, להפוך את הפדיון לבגד, להפוך את הפדיון לעזרה ולחיוך של ילד. פדיון הכפרות לטובת עמותת לב של ילד הוא הזדמנות גדולה ביותר להיכנס ליום הקדוש, כאשר לא רק ביקשנו רחמים, אלא גם הענקנו רחמים לאחרים. וכל אחד יכול להשתתף כפי יכולתו, אין צדקה קטנה כאשר היא ניתנת מכל הלב. אז זה לא משנה, תתנו ברוחב לב, וכל המוסיף מוסיפים לו, וכמובן שתוכלו פשוט לחפש את עמותת לב של ילד. בנוסף, רבותיי, אנחנו בקרוב מאוד מתחילים קורס עין רע. זה חלק מהאנשים לא מבינים עד כמה הקורס הזה מאוד מאוד עוצמתי, כי יש פה הרבה הרבה דברים מאוד מיוחדים בקורס של עין רע, וזה דבר גדול מאוד שאפשר כמובן לעשות בו הרבה הרבה דברים. זה קורס מרתק, קורס ייחודי, נדיר, מיוחד במינו, שאנחנו מעבירים אותו, אם זה לטיפול, הסרה, מניעת עין הרע, הכל, הכל מהכתובים, הכל מספרי הקבלה, דברים מעשיים, נכונים, אמיתיים, זה לא איזה המצאות, קורס אנרגטי, אני עברתי לא פעם ולא פעמיים, במכללת רמת גן, קורס מדהים, ממש, מעניק חוויה רוחנית, שבו נלמד גם לחשים, תפילות מיוחדות, דגימות מעשיות, וזה מתאים לכל אדם, גם למי שרחוק מהתחום. על פי הגמרא, 99% מבני האדם מתים מעין הרע, סובלים לחינם, ולא מבינים מדוע. בקורס נלמד מה זה בכלל עין הרע, איך ניתן להתגונן על ידי שיטות, תפילות, לחשים, כמעות, ומקורות הדברים מאוד מאוד חזקים. תוכלו כמובן לטלפן ל-053-3717, 053-3717. מחר, לא לשכוח, להדליק נר לרבי עקיבא, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי טובות, עקיבא. דבר גדול, זה סגולה לשמחה לכל השנה. להדליק נר לרבי עקיבא ולרב אשלג, הרב לב יהודה אשלג, בעל הסולם, זה דבר גדול. שניהם נפטרו ביום הכיפורים, וחזקו ואימצו. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, לאיציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה אירט, משה בן לולו, תודה רבה מאוד לרדיו 103 FM, רדיו התחנה, 101.5 FM בצפון, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, הייתי איתכם אפרים בן צבי, כתיבה וחתימה וגמר חתימה טובה, ממני אליכם באהבה תמיד, אפרים בן צבי. אדון הס...